0: Ferrolterra en acción.
1: Aquí, a contrainformación.
2: Aquí, de Trasancos para o Mundo.
3: Aquí, damos de voz.
4: Aquí, próximamente.
5: Aquí.
6: Aquí.
7: Aquí.
8: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
9: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 2:39 minutos.
8: En Santa Mariña e Serantes.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Colectivo Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos colectivo PAI.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 3:23 minutos.
1: En Santa María e Serantes.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O Colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que o importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 4 e 4 minutos.
2: En San Xoán e Bertón.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 5:21.
1: En Catabois e Santa Icía.

0: Son as 5:44.
1: No barrio da Magdalena.

0: Non pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, querémoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo OPAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas e, como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outras cousas.
1: Viva Radio Filipín, universo lazo.
2: Este programa.
3: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
4: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 6:23 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 6:38.
2: En A Cabana e A Graña.

Moito boa tarde. Está a lles falar Manuel Sebral, da Fundación Ernesto Garradacal, a emitir o programa A Vida e a Obra de Ernesto Garradacal desde a Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. Concentración contra o fascismo en Ferrol, na sede da Cruz Vermella, ás 19:30 da sexta feira, 25 de setembro de 2026, amañá, por unhas pintadas cuxo contido é exactamente coincidente con os motivos pelos que se manifestaran en 2 de setembro de 2026 en Ferrol e noutras cidades galegas Xosé Manuel Rei, acompañado do goberno municipal, e Rueda, acompañado do goberno autonómico. Isto é, o fascismo ten de ser adxudicado ao PP e a Vox, que están nas instituições e tamén aos que os defenden. Podemos ver videos en que se comparan as imaxes da policía batendo nos manifestantes antifascistas para proteger os fascistas. Podemos ver en Compostela policías golpeando manifestantes antifascistas, con dedos rotos mesmo, e dándolle un excelente trato aos fascistas de Vox. Porque o fascismo, o golpismo, non é só PP, Vox e organizações satélites. O fascismo está armado. Son os militares que se manifestaran en Ferrol perseguidos por XTM Rei. Son a Policía Nacional, a Guarda Civil. O fascismo está instalado no poder judicial, carcerario, entre o funcionariado, o clero. Vexan o bispo de Ferrol, Mondoñedo, e incansável golpista disfarzado de piedade religiosa. Agora, en exercicios de hipocrisía, todos eles, condenando as pintadas. O fascismo de hoxe quer o mesmo que en 1936. Balas comuns en que deitar os cadáveres da clase operaria. Quer xenocidio de clase, xenocidio dos capitalistas contra a clase obreira, utilizando o mesmo rito franquista, brazo en alto, bandeiras requetés e falangistas e as cruces gamadas do nazismo. Nós continuamos a alertar da certeza e inevitabilidade do choque armado do fascismo, que a clase obreira derrotará organizada en milicias armadas de ambos sexos. E continuamos o programa con a música de Sérxio Godiño, a canción Barnabé.

O fascismo español é corrupción. Vexan só o conselleiro de emprego Xosé González, que conserva o 39% de Mirador de Banga Sociedade Limitada. Empresa que ten a mesma sede que o do grupo familiar Casal Ramón. Há moito tempo que ao PP se lle podía definir como unha banda de delincuentes ou criminosos organizados para máis e mellor roubar desde as instituições, desde os gobernos ou dos consellos. O conselleiro de emprego, como todas as persoas a integraren o goberno da rueda do PP, ven a política para se enriquecer pessoalmente eles ou elas e os seus familiares. E nesta dinámica política, económica, económico-política, van deixando cadáveres ou pessoas mutiladas pelo camiño. Caso dos Sergas. Un camiño que só se lles acabará se o proletariado e o povo galego unido os derroca a meio da insurreição. O fascismo español é racismo, é lingüicidio, é o extermínio, a eliminação de línguas e culturas que non sexan a deles, o español, o castellano, a letra ñ. O asunto de oficializar o galego da RAG na Unión Europeia é que fede. En nosa opinión, a parálise, a non decisión é o resultado de que o portugués é lingua oficial e de traballo na Unión Europeia e de que todo o mundo sabe que galego e portugués son a mesma lingua, salvo para o fascismo colonialista español que impõe a ortografía española para o galego con o obxeto de facer diferente do portugués e así mellor o facer desaparecer da Galiza ou eliminar, expoliando o povo galego da súa propia lingua e cultura, que non é outra que o portugués e a da comunidade dos países de lingua portuguesa. A Unión Europeia tende a oficializar que galego é portugués, como oficializa que austriaco é alemán, e o goberno galego declara o portugués lingua oficial da Galiza xa. E tornamos sempre ao mesmo ponto. É precisa a forza do proletariado unido e o povo galego unido para derrocar Rueda. Continuamos con a música de Sérxio Godiño para escutar A Noite Pasada.

Podemos ver un vídeo de Mon Ferrandes Afonso, candidato do Bloco Nacionalista Galego a alcaide de Ferrol, relativo á cuestión da vivenda, baseado nunha palestra que houve no Centro Cívico de Canido intitulada Direito á Vivenda e Turistificación. E pensamos que nen Mon nen con ferrexistas están no sitio, que non analizan Ferrol, trasen a Ferrol a realidade de Compostela e emiten opinións desaxustadas e con un fundo agresivo e despectivo contra Ferrol. Que Ferrol ten 11.000 vivendas vacías. Ferrol tiña 91.000 habitantes en 1981. No 2024 tiña 64.218. Ferrol perdeu 27.564 habitantes en 43 anos, cerca de medio século. Que se pasou en Ferrol? Houve unha guerra de exterminio. Eses habitantes moraban en vivendas que ficaran vacías. Que o Concello de Ferrol ten 1.200 vivendas vacías. As vivendas propiedade do Concello de Ferrol, as casas baratas, há anos que tiñan de ser propiedade do Instituto Galego da Vivenda e Solo. Nos tempos de Xaime Bello, alcaide de Ferrol, determinaran manter as casas cando a cuestión que se colocaba era as derrubar e construir todo novo. O Concello non tiña nen ten capacidade financeira para manter as casas baratas. Mas o Instituto Galego da Vivenda Solo sin a ten, agora dirixido por Heriberto García Porto, con 84.470 euros anuais de salario. Das vivendas propiedade do Instituto Galego da Vivenda Solo, ou que foran propiedade do Instituto, o bairro de Caranza, diso non falan. En Ferrol, o proletariado lutou desde 1977 até 1983 por 3.000 vivendas para traballadores e traballadoras e conseguimos por volta de 1.000 vivendas para desposuídos traballadores ou traballadoras, non para a Policía Nacional, non para a Guardia Civil. E tamén conseguimos a criación do Instituto Galego da Vivenda do Solo, que encheu a Galiza de vivendas sociais, con unha inmensa corrupción encabezada por Fraga, Cuña Crespo, Xosé Antonio Redondo López. Este, en vida, adxudicou a construción de vivendas ao propietario de Aguas Minerais Sousa, porque era do PP, sen licencia para construir, nen estar rexistado no rexistro de consultores do Instituto Galego da Vivenda do Solo. E para além disso, a cando o Consello de Contas o denunciou, retirou das páxinas web o relatorio de 1995 que mostraba a falcatruada fascista. Disto é que non falan. Nen de como os fascistas do Partido Popular foran modificando as leis contra o proletariado para hipotecar as vivendas sociais a bancos e das lutas do proletariado contra esa arbitrariedade. Nen falan, chama a atención no BNG, da Teresa Tabuas, conselleira de vivenda por BNG, e do seu proxecto de construción de vivendas sociais no bairro ferrolano do Ratón. Desde 2009, que cesou como conselleira, até hoxe, a ausencia de reivindicación ao Instituto Galego da Vivenda do Solo para que cumprise os seus deberes foi o dominante, un ente con orzamento de máis de 269 millóns de euros e un inventario aínda hoxe descoñecido, criando unha facilidade inaudita para a corrupción, para o roubo desmedido dos fascistas funcionarios e funcionarias con salarios millonarios en pesetas
que rexen a autonomía de Rueda. O problema da vivenda en Ferrol para o proletariado é o bairro de Caranza e a construción de vivendas sociais no Bertón, do que cada día faz propaganda webeliana o fascismo do PP. Mas que a reivindicación antifascista falta. E se non há reivindicación, non pode haber mobilización, que é a alavanca con que levantamos o mundo. Caranza precisa recuperar a coordenadora de vivendas que existiu e demostrou a súa eficacia para a conservación e reparación das vivendas que levan en pé mal construídas máis de medio século. Compostela ten 99 mil habitantes, pode que 100 mil, e o seu crecimento demográfico é comparável ao decrescimento demográfico de Ferrol. A Compostela chegan manadas desbocadas de turistas fascistas chamados por Rueda para xacobeus sen fin, uns invasores que o fascista Rueda recebe con os brazos abertos para que destruan o patrimonio da capital da Galiza. No entanto, Rueda manifestase contra os invasores de Ceuta e contra a imposición do galego. Ferrol non é Compostela. E traxer a Ferrol o referente de Compostela non é acertado. É disparatado. Disparate que só se explica pela obsesión de conseguir votos a costa do que for. Mercado tensionado para Ferrol. O fulcral en Ferrol, en vivenda, é Caranza Bertón. Continuamos con a música do Sérxio Godiño para escutarmos Aprendí a Amar.

Continuamos en Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria, emitindo a vida e obra de Ernesto Gardacal desde Ferrol, na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. A noticia de que será construído un outro cuartel de alumnos na Escola de Especialidades Antonio de Escaño levounos a coñecer e analizar máis unha parte da realidade de Ferrol que achamos ninguén a ten no foco. Ferrol é unha cidade militar, é unha afirmación común, mas non é común a análise pormenorizada ou as políticas relativas a esa realidade. A construción dese cuartel custará máis de 2 millóns de euros para aloxar 300 persoas do alumnado, para totalizar en decembro de 2027 un alumnado por volta de 1000 persoas. Parece que a Armada ten presa e o goberno concede unha e outra vez investimentos en materia militar. A eses 2 millóns há que acrescentar 5,1 millóns de euros que custarán as obras no edificio de Capitanía para a sede da FUPRO, Forza de Protección da Armada, en español. Os investimentos na Armada contrastan con a falta deles en Astano para que posa construir barcos. A respecto da Escola de Especialidades Antonio de Escaño, colocamos a questón da súa necesidade. A aprendizaxe en alí recibida non pode ser recibida en escolas e universidades civis. Nos achamos que non son necesarias, máis que para a formación ideolóxica nos valores tradicionais da Armada, dito agora mesmo pelo capitán de navío Xaime Boloix Tortosa. Quais son os valores tradicionais da Armada? A rojigualda con testículos e touro que pode ser visto agora no vídeo do sistema de combate no edificio Bustamante. Ou os 1.750 oficiais, almirantes e generais dun total de 1.997 expulsados pela República por golpistas na Gaceta do 22 de agosto de 1936. Ou os valores da aristocracia feudal española como Antonio de Escaño. O propio director da escola recoñece que ten de contratar profesorado da Universidade de A Coruña para títulos de posgrado para oficiais. A lógica elementar e, sobre todo, moito máis barato en diñeiro público é os oficiais iren á universidade, como faz todo o mundo, para adquirir o seu máster, o mesmo que suboficiais ou mariñeiros ou mariñeiras, poden ir ao ensino civil existente para ter o seu título como todo o mundo. Scharhausen xa non está, mas na páxina web da escola apenas dúas linguas, español e inglés, galego e que non, con a singularidade de que na web da Esengra, a escola da Graña, aparece o portugués. Que coisas. Continuamos con a música de Sérxio Godiño para escutarmos E, meu irmão.

Continuamos con A vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal. E continuamos a leitura da acción á batalla na ONU dos republicanos españoles. A xel Xunta Española de Libertación publicou un manifesto en San Francisco en 8 de maio pedindo á conferencia a rotura diplomática con España de Franco, convictos de que se a ONU

incluir da ONU países cuxos regimes foran establecidos con axuda militar das nações que lutaran contra a democracia. No entanto, eses regimes se mantiveran no poder. Violaban o principio de non intervención. Delegados de 9 países se manifestaran a favor e foi aprobada por aclamación. En Potsdam, fora Stalin quen propuxera fose tratada a cuestión da España. En 2 de agosto de 1945, Gran Bretaña, URSS e os Estados Unidos de América condenan o réxime de Franco e non queren o seu ingreso na ONU. As bombas atómicas sobre Hiroshima e Nagasaki explodiran en 6 e 9 de agosto de 1945, 4 días depois. Os acordos de San Francisco e Potsdam provocaran a necesidade de reconstituir as institucións republicanas no exilio. As Cortes Republicanas, reunidas no México en 17 de agosto de 1945, nomearan Martínez Barrio presidente da República no exilio, sustituindo a Negrín. Martínez Barrio encomendou a Xiral constituir o primeiro goberno republicano no exilio. En 17 de dezembro de 1945, Xiral enviou escrito aos representantes da Gran Bretaña, Unión Soviética e Estados Unidos de América perante a celebración en 10 de xaneiro de 1946 en Londres da Asamblea Xiral da ONU en que pedía rotura diplomática, consular, económica e comprometía eleições xerais unha vez derrocado Franco. En 9 de febreiro de 1946 aprobouse unha resolución da ONU proposta pelo Panamá, continuando os contidos de San Francisco e Potsdam. En 22 de febreiro de 1946, 10 guerrilleiros para os que a França solicitara perdón foran executados por Franco. En 1 de marzo de 1946, enérxico protesto de Xiral e o goberno francés, fecha a fronteira. Nesa mesma data, o goberno francés enviou a Gran Bretaña, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas e Estados Unidos de América, comunicación da urxente necesidade de acabar con o último foco do fascismo europeo. En 4 de marzo de 1946, nota tripartita de Gran Bretaña, França e Estados Unidos de América en que negan a legitimidade franquista e renuncian a intervención colectiva interna en España. Encontrar os meios para unha pacífica retirada de Franco. En 6 de marzo de 1946, Xiral responde decepcionado, mas agradece a França. A URSS non asinara. Franco respondeu a esa nota con enormes provocacións e insolencia. A Polonia, a Xugoslavia, a Hungría, a Roménia e a Bulgaria recoñecen o goberno da República Española encabezado por Xiral. A Polonia solicita ao Consello de Seguranza da ONU que a questón española fose tratada e propus unha resolución. Franco, perigo para a paz e seguranza mundial. Rotura de relacións con Franco. Simpatía para o povo español e a súa liberdade. A França e o México aprobaron a proposta e a Australia diz de criar un subcomité para a questón española, porque Franco era un perigo para a paz e seguranza internacional. En 14 de maio de 1946, perante o cuestionario que demandaba o subcomité do Consello de Seguranza, o Goberno da República entregou ao secretario xeral da ONU, o noruegués Trygve Lie, un amplo relatorio con 19 anexos documentais. Antes, en 9 de maio de 1946, fora entregue ao subcomité. No relatorio, Xiral afirmaba a solución internacional para a España, cuxo réxime era fascista, segundo Franco proclamara en discurso datado en 7 de outubro de 1942 perante o Consello Nacional

da Falange, e así o reconheceu a Asamblea Xeral da ONU en resolución de 9 de febreiro de 1946. Manter as súas diplomáticas con Franco para Xeral era legitimar a intervención do Eixo nos asuntos internos da España. Estaba demostrado que as forzas alemás e italianas lle deran o triunfo a Franco. Moitos documentos publicados antes e depois do proceso de Nuremberg probaban os pagamentos de Franco a Hitler e Mussolini por axudas de guerra. E as Nações Unidas, na súa resolución de Londres de 9 de febreiro de 1946, tiñan declarado solenemente a intervención do Eixo nos asuntos internos da España para axudar a implantar a dictadura de Franco. Argumentaba Xeral o perigo de Franco construir a bomba atómica, perigo para a paz e seguranza internacional, como demonstrara Franco en 1940, violando o Estatuto Internacional de Tánxer. Franco quería conquistar Marrocos, Arxelia e Gibraltar a medio da guerra e mantiña un número de forzas armadas en correspondencia con tal fin. Franco estaba disposto a realizar unha campaña de propaganda idéntica á que desenvolveu con intervención militar contra a URSS. Xeral incluía a tiranía sobre a clase obreira e lembra que a Guerra Mundial comezou en España e que moitos republicanos españois lutaran pela democracia e morreran en campos de concentración, calabouzos ou torturados e fusilados. Por tanto, conclui Xeral, a República Española ten direito de que na ONU e no Consello de Seguranza non se faça unha excepción das regras de xustiza, seguranza e direito, únicas garantías da coexistencia humana, sen as quais a España e a Europa Occidental viverían sendo un constante perigo para a paz. Continuamos con a música do noso Sergio Godiño para escutarmos a canción Porto Porto do seu álbum intitulado, que non o dixemos, Prehistorias de 1972.

0: às netas. Perguntei se a estrondo vinha lá das bandas de Leixões. Responderam ao passarmos só ouvir.
1: Os Vascos na ONU. Em 21 de maio de 1946, complementando o de Xiral, o presidente de Euskadi, José António Aguirre, apresentou a nome do goberno vasco un outro relatorio con 12 anexos. En 24 de maio de 1946, Xiral, pessoalmente, a requerimento do seu Comité do Consello de Seguranza, apresentou un terceiro relatorio respondendo ás 9 questões colocadas pelo seu Comité. En 23 e 27 de maio de 1946, Xiral compareceu perante o subcomité para oralmente informar e responder ás questões especiais que lle fosen colocadas. No libro de Ludger Mies, El profeta pragmático, Aguirre, el primer lendacari, 1939-1960, confirma-se contactos dos vascos con o Departamento de Estado dos Estados Unidos de América en Washington. Tamén é afirmado que os tres vascos, Aguirre, Irala e Galíndez, da delegación vasca en Nova York en 1946, se paseaban pelos corredores da ONU como pelo patio da súa casa e conseguían encontros con algunhas das persoas máis influentes, mesmo das grandes potencias. Aguirre xáctase de se ter entrevistado con cada unha das persoas que redixeran a nota tripartita, a França, a Gran Bretaña e os Estados Unidos de América, que agora son amigos nosos, e opina que Irala e Galíndez son hoxe, sen cualquier dúbida, os dous mellores especialistas que existen neste problema, o da ONU, e lograran fortes amizades no seo da ONU, sobre todo con técnicos xurídicos con os que traballan tan de acordo que varias das reuniones se celebraran na delegación vasca de Nova York. Aguirre mandou Irala e Galíndez negociar con o secretario xeral da ONU, Mr. Lee. Desde há xa dúas semanas, Irala, Galíndez e Mr. Lee prepararan un plano secreto que consistía en que a Comisión Humanitaria da ONU establecese un bloqueo indirecto acordando non comprar a Franco alimentos que retraía do consumo popular para obter divisas. Pretendíase, con o acordo da Comisión Humanitaria, deixar liquidado un problema, apresentando xa resolvido á Asamblea. Inicialmente, a idea foi da nosa delegación acollida calorosamente pelo secretario xeral e algunhas delegacións e algúns delegados comprometidos. Xiral revela o secreto en entrevista publicada no New York Times. Ludger Mies escreve que Aguirre, desde marzo de 1946, facía parte da Xunta Permanente de Estudo, órgano consultivo encabezado pelo Presidente da República e como vogais de, entre outros, os ex-presidentes da República e os presidentes dos gobernos autónomos. Aguirre era o único presidente do goberno autónomo. No comezo de decembro de 1946, o delegado do goberno vasco en Londres, Lisaso, apresenta relatorio plenamente identificado con o pensamento de Aguirre a McNeill, ministro de Estado do goberno laborista. Lisaso fixerase amigo do subsecretario Ernest Davis. McNeill, por encomenda do ministro dos negocios estranxeiros, Ernest Bevin, levaba os asuntos da España. Estaba prevista a Asamblea Xeral da ONU en Nova York para 12 de dezembro de 1946. Ernest Bevin, que viaxa a Nova York, faz escala en París. Apreséntase na sede do goberno vasco e pede encontro con Aguirre. No encontro, Bevin pede a Aguirre para se encontrar con Xiral. No seguinte día xuntaranse os tres. Xiral foi convidado polo goberno británico a viaxar a Londres en 12 de xaneiro de 1947. Prieto e socialistas frustran a viaxe. O proxecto político era sustituir Franco por goberno de xeral ampliado con monárquicos e algún xeral franquista. Xeral concordaba. Aguirre coñeceu Culberstone, enviado a Madrid en 1947, e outras personalidades do Departamento de Estado dos Estados Unidos de América durante a súa estadía en Nova York, con relación fluida e de confianza. Segundo o historiador Viñas, Culberstone gravitaba na órbita do réxime de Franco. Greve xeral no País Vasco na primavera de 1947. En xuño dese ano, Plano Marshall. Culberstone, antes de ir para Madrid, recebera dúas veces Irala. En 30 de abril de 1947, Aguirre está en París. En xuño de 1947, Jean Mirabilles é nomeado representante nos Estados Unidos de América do presidente do goberno republicano Llopis. Aguirre foi recibido pelo ministro francés dos negocios estranxeiros, Vidal. Pede evitar que os intereses peninsulares fiquen excluídos da coordenación europea, 16 países europeos envolvidos no Plano Marshall, debido á exclusión do réxime franquista. Continuamos con a música de do Seca Afonso para escutarmos agora a canción. Continuamos con o Sergio Godiño, non con o Seca Afonso, para escutarmos agora a canción O Neil do álbum de Sergio Godiño de 1972 intitulado Prehistórias. Vai a canción O Neil.

Continuamos con o programa A vida e a obra de Ernesto Barracal e podemos continuar con os 5 pontos de Xiral na ONU. Xiral acabou a comparecencia de 23 a 27 de maio de 1946 perante o seu Comité do Consello de Seguranza da ONU con unha declaración en que resumía en 5 pontos a posición do seu goberno e as soluções que debería adoptar a ONU. 1. Adesión á Carta. Fidelidade da Constitución de 1971 e conduta española na Liga das Nações, casos a Virxinia e a Manchúria. 2. Representan legitimidade, mas non queren poder. É só o povo e a súa vontade libremente expresa. ONU, implementar medios para o réxime en España compatible con a Carta. 3. España, questón internacional, San Francisco, Potsdam. O de Franco, único réxime existente imposto por Hitler. 4. Povo e goberno español capaces de derrocar a tiranía. ONU, tomar medidas para o povo español decidir libremente os seus destinos. Xiral, a nome do povo español, dos presos nos cárceres e nos campos de concentración, dos ameaçados de execución, dos mortos defendendo a liberdade, declara que se a ONU fallar, só restaría, embora o noso pesar, os camiños da violencia. 5. Solicita da ONU que liberte a España das cadeias que contribuíran a lle por Hitler e Mussolini. A Carta fornece medios para arranxar. En 31 de maio de 1946, o subcomité entrega relatorio e memorándum ao Consello de Seguranza. 1. España, questón internacional. 2. Réxime franquista. 3. Establecido grazas á axuda de Hitler e Mussolini. 4. Guerras contra países que formaran ONU. 5. Rotura das relacións diplomáticas. 6. Franco ameaça para a paz e a seguranza internacional. En xuño de 1946, durante todo o mes, o Consello de Seguranza discute recomendacións do seu comité aprobadas pela quase totalidade dos seus membros trasladouse á ONU para que fosen incluídas na orden do día da próxima Asamblea Xeral que se celebraría no mes de outubro en Nova York. Campaña do goberno republicano iniciada en 9 de agosto de 1946. Enviando cartas a profesores, artistas, intelectuais hispanoamericanos, a españoles exilados e algunhas organizacións políticas solicitándoles Xiral, máis como catedrático da Universidade de Madrid do que como chefe do Executivo, que enviaran á Asamblea Xeral testemunho de condena do réxime franquista e adesón á resolución do seu comité. Desenvolveran activo labor en favor da República contra Franco. E aquí o deixamos para anunciarmos a despedida deste programa desde a Radio Filispín, Radio Libre e Comunitaria, emitindo o programa A Vida e a Obra de Ernesto Barracal. Desde Ferrol, na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. E podemos escutar, finalizar con un boqueño de música. Pode ser alguén que non...

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa, aí, volven os informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Xa co verán finiquitao, entrando no outono, pero o calorro aínda aprieta. Xa sabedes que estes informativos son colaborativos e pretendemos que sexades vos mesmas quen lle deades voz ás cousas que acontecen nesta comarca. Esperamos escoitarvos próximamente e moitísimas grazas ás persoas colaboradoras neste boletín. Imos xa cos titulares. Cobertura da concentración polo transporte digno en Ferrolterra e comarca, informa Ignacio Granza. Inauguración en Fene da exposición 50 anos da historia da Dega e entrevista a Antón Muñiz, por Lúpeces. Radio Filispín cubriu unha nova edición do Barrio Enoso. Escoitaremos algunhas das intervencións, por min mesmo, ou sexa, a Antonio.
3: Ola, hoxe vendres, esta feira, estamos a 6 da tarde diante do edificio administrativo da Xunta de Galiza aquí na Praza Mara García, nunha concentración convocada pola plataforma por un transporte digno en Ferrolterra e comarca. A faixa que preside esta concentración por un transporte accesible que conecta a todas as persoas. Monbús culpables, Xuntas responsables. E hai un montón de cartaces tamén, transporte público digno, xa para a comarca de Ferrol, máis frecuencias e menos esperas, non queremos mocidade en accidentes por falta de transporte público. Bueno, é así todo, a xente, moita xente leva camisolas amarelas, chove, aquí nada se move. E agora van falar dúas compañeiras, unha é Merce e a outra compañeira. Que máis vai falar hoxe?
4: Bueno, non, vamos falar, xa é o máis que vamos presentar, pero quen vai falar vai a ser persoas usuarias que están jodidas a diario, a verdad.
3: Vale, bueno, isto é para Radio Filispín, entonces intentaremos facer unha pequena reportaxe desta concentración e a importancia que ten o transporte público en Ferrolterra. E aquí estamos nesta concentración, ahora hai xa centos de persoas, e agardemos que chegue máis. Hai xente das AMPAs, hai algún responsable político tamén, e hai xente tamén do Foro do Tren, dos diferentes partidos e outras asociacións e sindicatos. E bueno, despois intentaremos quitar algo do comunicado que van ler, e algunhas persoas usuarias tamén van a dirixir as palabras. Sigue chegando xente, ahora algún responsable político, tamén de parlamentario. Bueno, despois seguimos informando, que ainda non comezou a falar do comunicado desta asociación. Bueno, vemos por aquí tamén a alcaldesa de Fene, e algún parlamentario máis. Xa chegou un cento máis de persoas, ahora xa somos, non sei, 500 ou...
5: Boa tarde a todos, a todas. Moitas grazas por estar aquí. Hoxe nos xuntamos aquí moita xente porque estamos cheos de cabreo e de indignación. Isto estamos a vivir é un colapso total das nosas comunicacións, e a nosa comarca cada día está máis aillada e máis maltratada. Vamos a escoitar a unhas cuantas persoas hoxe, sobre todo persoas usuarias que cada día sufren a precariedade do servizo do transporte público en distintas liñas. Entre elas vamos a escoitar Amparo, unha muller que vive na zona de Freixeiro. Vamos a escoitar a Fernanda, unha muller que viaxa a diario Ferrol-Coruña. Vamos a escoitar tamén a Esperanza Piñeiro, historiadora e membro do Foro Polo Ferrocarril e tamén usuaria do transporte, e vamos a escoitar un manifesto que leremos, que lerán, en este caso, entre Sara, estudante, e Xaime, presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos da Comarca, e remataremos cunha intervención de Juanjo Ruiz, que é un home experto na materia de transporte e mobilidade, que nos vai a dar conta das principais ilegalidades nas que se move a concesionaria Monbus e a Xunta de Galicia. Así pois, vamos a ir dando paso a xente que vai falar hoxe, que é o importante, as voces delas. Teresa, creo que quería facer un agradecemento antes de empezar.
6: Boas tardes a todas e todos. Antes de dar inicio ás intervencións, queremos dar as grazas de parte da Plataforma por un Transporte Digno para Ferrol e Comarca a todas e cada unha das persoas que estades hoxe aquí, compartindo a gravidade da situación. Persoas usuarias, veciñanza, movimentos sociais, políticos, ao Foro do Ferrocarril, aos medios de comunicación, porque ten que ser así. Todas xuntas podemos cambiar o noso illamento e a precariedade deste servicio esencial para tanta xente. Damos servicio, paso á primeira persoa, a Amparo de Feixeiro.
7: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy una vecina del barrio de Freixeiro, de Amenadás, y llevamos un año y medio luchando por un autobús urbano, porque allí vive mucha gente mayor y nos tenemos que desplazar a los supermercados y no tenemos cómo. Y después tenemos que andar un trayecto de un kilómetro para bajar a Freixeiro para coger el autobús urbano. Y tenemos que desplazarnos un kilómetro y pico. Y bueno, yo no tengo nada más que decir. Que al que le corresponda, pues que nos ayude, por favor, a tener un transporte por Freixeiro, que nos hace muchísima falta. Gracias.
5: Maribel é presidenta da Asociación de Veciñanza Virxe de Fátima de Narón, e tamén quería aportar un par de cousas.
8: Boa tarde. Boa tarde. Amparo decía que ano e medio. Aquí se leva loitando máis tempo, porque eu, se mirar a data, non sei cando se empezou a pedir que subira un bus a carretera de Cedeira aos institutos, pero si hai bastante tempo que as AMPAs se reunían na asociación. O que pasa que a Xunta lle dá exactamente igual. Non sei se agora empezarán a espabilar, porque estamos cerca das eleccións, ou se nos están contando unha milonga, porque nos dixeron que sí, que vai haber un bus. Na carretera de Cedeira se necesita un bus adaptado a todas as persoas. Da igual de donde, como sexa a línea, pero é necesario para todas as persoas, para os alumnos dos institutos, para xente que vai traballar aos dous polígonos que hai e para os supermercados, que son tres. Así que a ver se empezan a poñer esas pilas. E por outra parte, é unha vergoña o que está pasando, pero en todo Galicia, non é solo aquí. En todo Galicia, que están deixando a xente tirada por aí, porque, bueno, os transportes non hai suficientes. Sabemos por qué, porque non hai suficientes, pero vale máis non decir nada. Esperar a que empecen a poñer esas pilas e cambien.
5: Gracias. Damos a palabra a Fernanda. Fernanda, como decíamos, persoa usuaria de Ferrol Coruña de todos os días, desde hai...
9: A ver, desde hai máis de 20 anos. Hai moita xente por aquí no público que
10: xa me coñece das redes e a mí me sobra protagonismo, non? Isto levamos moitísimos anos, eu non pido axuda, eu pido respeto e que se cumplan os dereitos e os deberes correspondentes. Bueno, represento un pouco a todo e a nadie, entón vou a un pouco a facer unha pequena lectura que se me ocurriu onte a noite, a ver se fai un pouco mover conciencias e que todos e todas nos impliquemos máis. Primeiro, suprimiron os buses de funcionarios e universitarias e non dixen nada, porque non era eu. Despois, levaron de pé aos escolares e non dixen nada, porque non era eu. Máis tarde, deixáronse en frecuencias a Ares, Fene, Pontedeume, Valdoviño e non dixen nada, porque non era eu. Hoxe, de volta do hospital, o bus averiado no medio túnel. Era eu quen ía. E agora, quen di algo por min?
11: Moitas gracias, Berta. Vendamen queríamos escoitar a Esperanza Piñeiro, historiadora, membro do foro, e que casualmente tamén lle cuadrou unha viaxe de Ferrol Vigo, non hai moitos días, que penso que foi unha auténtica tortura. Así que moitas gracias ao foro, Esperanza, por querer ir.
12: Boa tarde. Efectivamente, eu estou aquí como usuaria, usuaria con bastante frecuencia tanto a Vigo como a Coruña no servicio no transporte público, tanto en bus como en tren. Entonces, efectivamente, a fotografía esa que está aí é de unha da miña última viaxe a semana pasada a Vigo, que saímos de aquí e foron subindo ata 30 persoas que ían de pé nos corredores do bus ata chegar a Pontedeume. Entón, bueno, a reivindicación é que a cohesión destas comarcas, a empresa concesionaria, ten que pensar nas necesidades para cohesionar esta comarca. As administracións responsables teñen que controlar e axudar esta solución desa gran discriminación en canto ao transporte público que padecemos aquí. En como usuaria no transporte a Vigo tamén teño que denunciar que o autobús, por exemplo, que sae de Santiago para aquí non sube, como xa é un viaxe suficientemente 3 horas e pico dende Vigo aquí, non sube o bus ata o aeropuerto para subir aos que van ao aeropuerto e logo continuar cara a Ferrol. O sea, eu que vexo a través de Galicia como funciona o bus e como funciona o tren, percibo, como percibimos todos, a grande diferencia que existe co tratamento nesta comarca e noutras comarcas de Galicia. En canto a usuaria tamén dende Coruña, eso de que se chega antes no bus que no tren queda, desaparece cando, para poder ter a seguridade de que podo chegar de Coruña a Ferrol, teño que chegar e facer a cola na estación de autobuses da Coruña. A última vez, o domingo pasado, cheguei 3 cuartos de hora antes e xa estive asustada todo o tempo se eu ia entrar ou non ia entrar. Entón, isto, todos os ferrolans, os da comarca, a estas comarcas de aquí de Ferrol, Herme e Ortegal, temos que demandarlle ás administracións que solucionen. E que solucionen tamén, como membro do foro que son o foro pola defensa do ferrocarril, o foro cidadán polo ferrocarril, a necesidade de que defendemos a intermodalidade, tanto a mellora do tren como a mellora dos autobuses, que tamén axa poda haber autobuses na estación do tren para poder facilitar aos traballadores e aos estudiantes que veñan aquí a Ferrol ou que se marchen de aquí de Ferrol para outros sitios. E que imos seguir dendo foro insistindo en que Renfe ten que reconsiderar a súa negativa a ofrecernos outros servicios acordes coas nosas necesidades, porque aínda con esta duración, mentres non se modernice o ferrocarril, é necesario solucionar os problemas, e dende o foro de polo ferrocarril e de onde tamén a plataforma polo transporte público digno, imos exixirlle ás administracións, estea quen estea no poder. Nos non imos contra un determinado partido político. Pedimos a unidade de todos os partidos políticos, cidadáns, organizacións de Ferrol, para que desde as administracións, estea quen estea no poder, tanto na Xunta como no Goberno Central, nos solucione os problemas que temos en Ferrol. Moitas gracias.
11: Ben, vamos a dar paso á lectura dun manifesto que fixemos entre os distintos membros da plataforma. O van ler Xaime, que é o presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos desta comarca, porque todo o estudantado está especialmente afectado por este tema, e Sara, que é unha estudante. Sí.
13: Hola. Esta plataforma leva denunciando públicamente dende a pandemia as graves deficiencias que presenta o transporte público na nosa comarca. Lonxe de tratarse das incidencias illadas ou puntuais, como reiteradamente afirma o Goberno da Xunta, falamos dunha situación persistente que empeora dende hai anos e afecta diariamente a milleiros de persoas. A situación das comunicacións, tanto por estrada como por ferrocarril, nestes momentos é dunha gravidade máxima, podendo decir que estamos nunha situación de caos e colapso. Non é normal que durante os meses de verán circulen autobuses con sistemas de climatización avariados ou claramente insuficientes. Non é normal que as avarías formen parte habitual das conversacións da cidadanía. Non é normal que en determinados tramos interurbanos cheguen a viaxar decenas de persoas de pé, incluídos menores de idade que se desprazan diariamente aos centros educativos. Non é normal que máis de 500 persoas se vexan obligadas a organizarse en grupos de WhatsApp para compartir vehículos privados entre Ferrol e A Coruña. Non é normal que os estudantes sigan atopando serias dificultades para chegar aos colexios, institutos e universidades. Non é normal que as persoas traballadoras non poidan chegar aos polígonos industriales. Non é normal que as persoas maiores, persoas con discapacidade ou cidadáns en vehículo privado vexan limitado o seu acceso á sanidade, á educación, aos servizos públicos ou ao lecer por mor dunha rede de transporte público insuficiente. Non é normal que, tras anos de denuncias públicas, movilizacións veciñais, reclamacións e compromisos institucionais, continúen producíndose os mesmos problemas ou, como dicíamos ao comezo, vayan a peor. E non é normal que as frecuencias do tren Ferrol-Coruña respondan ás conexións con Madrid e non coas necesidades da veciñanza, ni tampouco é normal o estado de abandono da antiga liña de tren. Queremos manifestar expresamente que non pretendemos dirixir a responsabilidade ninguna contra as persoas conductoras. Pola contra, entendemos que en moitas ocasións son elas quenes sofren en primeira liña as consecuencias dunha planificación insuficiente, da escaseza de recursos, dos problemas organizativos e do malestar xerado entre as persoas usuarias. Remitimos esta problemática simultaneamente a todas as administracións con competencias directas ou indirectas na materia, así como a representantes públicos, organismos responsables e medios de comunicación.

0: Facémolo deliberadamente para que quede constancia documental de que esta situación foi posta formalmente en coñecemento de todas as institucións que poidan ter capacidade de actuación. Consideramos imprescindible analizarse a planificación do servizo, as frecuencias, os tempos de percorrido, a asignación de vehículos e os recursos disponibles son adecuados para garantir unha prestación segura e de calidade. Porque se algún día ocorre unha desgraza, non poderá dicirse que ninguén advertiu do que estaba sucedendo. Buscamos solucións. Buscamos un transporte público digno para a nosa comarca. Buscamos que se investigue a realidade do servizo tan caótico que estamos padecendo. Merecemos un transporte público seguro, un servizo que incentive o uso do transporte colectivo e non que obrigue a milleiros de persoas a recorrer o vehículo privado por falta de alternativas fiables. Non nos poden obrigar a depender únicamente do vehículo privado, facéndonos escravas do prezo do combustible. Por iso solicitamos a apertura inmediata dunha investigación integral sobre as condicións reais nas que se está prestando o transporte público por estrada na nosa comarca e a adopción de cantas medidas sexan necesarias para garantir a seguridade das persoas usuarias. Estas demandas van a favor da seguridade, da igualdade de oportunidades, da cohesión territorial e do dereito a contar cun servizo público esencial. Porque un transporte público digno non é un privilexio, e porque o noso futuro tamén depende de contar cun sistema de mobilidade moderno, seguro, accesible, sostible e pensado para as persoas. Non queremos escoitar explicacións despois do irreparable. Queremos que se investigue agora. Queremos que se actúe agora. Tras anos de promesas, explicacións e excusas, chegou o momento das inspeccións, das solucións e das responsabilidades. A Xunta de Galiza debería facer valer a súa capacidade de inspección ante os incumprimentos da empresa concesionaria, a UTE creada por Monbus. Hoxe, deixamos constancia deste gravísimo problema ante todas as administracións competentes, organismos de control e medios de comunicación. Facémolo porque cremos que as institucións teñen que estar ao servizo da veciñanza e respostar ás súas demandas. Aínda estamos a tempo de corrixir unha situación que leva demasiado tempo cronificándose. Nos estamos advertindo. Agora corresponde a Administración Autonómica, que é a que ten as competencias para facelo, escoitarnos e solucionar do xeito máis urxente posible este colapso nas comunicacións que estamos a vivir na nosa comarca. Por responsabilidade, por seguridade, por dignidade. Monbus culpable, Xunta responsable.
1: Este foi o comunicado.
2: Ben, xa para rematar este acto, vamos a escoltar a noso querido amigo e compañeiro Juanjo Ruiz, que ten moito e vou que contarnos a todos de como as cousas están a funcionar.
3: Boas tardes. Escoitadesme ben, non? Bueno, eu vos pregunto unha cousa.
4: Así? Así mellor.
3: Que vai pasar mañá? E o luns? Ides ter mellor servizo? Aínda que fóramos máis 200 somos aquí. Aínda que fóramos 2000 ou 20.000, xa vos lo dixo eu, que non vai pasar nada. Porque non hai interese na Xunta de amañalo. E por qué? Pois mira, os mesmo publicou a COF, a COF de Galiza, que é o que máis medo lle teñen esta xente do PP, que no Barbanza vai levar a explotación o grupo Monbus o mesmo que incumpriu sistematicamente durante 4 anos o cumprimento das súas obrigas de transporte. E fixo un acordo de conformidade coa Xunta absolutamente ilegal. E vouvo dicir por qué. Os que collides o bus Ferrol Coruña, tedes que saber que o incumprimento do 2 ou 5% do servizo de viaxes quilómetros ao día está penalizado con 500 euros. Si é sobre o servizo básico, ata 2.000 euros. Sancións leves. Sancións graves, polo mesmo sentido mantido durante un mes, son 10.000 euros por bus. 10.000 euros por bus. Isto pon o prego de cláusulas administrativas desta licitación que se fixo no ano 2020 e vai chegar ata o ano 2032. O seña que vos quedan 7 anos de aguantar paridas destas. E por que? Porque non vos preguntades por que a Xunta non fai nada? Bueno, pois isto é unha routada de Etel Vázquez, que foi anterior conselleira, hola Luciano, que foi anterior conselleira de Mobilidade, que dixo aquilo de agárrame el cubata, e lle dixo a Feijóo que a mañá iba a forrar 120 millóns de euros o ano no transporte colectivo coa mudanza que fixo das concesións. Era imposible, era absolutamente imposible. Vou vos poñer un exemplo clásico. Durante todo o percorrido dos contratos calculase unha inflación de 1,2%. Isto é dicir, a ver, por aquí 1,2, este ano levamos o 4,3%. E sabedes o que pasa? Que non lles dá, non lles dá aos concesionarios. Pero está tan mal feito o contrato que non teñen unha cláusula de revisión polo IPC. E quen o primeiro que o paga? Non son despois os usuarios, son os traballadores das empresas, que teñen uns sodos de miseria e unhas xornadas agotadoras. Eses son os primeiros. E despois pagámelo vos, porque lle permite a Xunta de Galiza, ao Grupo Monbús, sobre de todo, non cumprir. O Grupo Monbús, que temo 30% a banca, xa vou entendendo que pasa aquí. E que levas comisións das tarxetas? Hostias, a banca tamén. Levas comisións das tarxetas de transporte. Cando non houbo, no seu momento, e ora asesor da Xunta de Galiza naquel momento, foi un asesor da Xunta do PP e da Xunta do Bipartito, era aquela, cando se fixo co PP, Caixa Galiza era unha entidade sen ánimo de lucro. E por iso se puido firmar. Ainda así non cumpriu, porque tiña que poñer 50 puestos nas paradas para recargar as tarxetas e non os puxo nunca. Nunca. E agora a banca, que non é unha institución pública, sigue a lucrar polo incumprimento de Monbús e polo das tarxetas. E isto é unha cuestión política e económica. E ainda que fóramos 200.000, aquí non saturaría este movimento que hai de deixalo todo tirado, se non é pola vía judicial. O que máis medullas teñen os políticos, e supoño que algún dos deles sodes aquí, primeiro a prensa, non? Pero claro, a COD de Galicia, aquí, é a que lee todo o mundo, e ninguén se vai enterar de nada porque agocha todo. Os xornais independentes que os publican non os lee ninguén, ninguén. Entón, eu invito, os dous, carallo, invito ao foro que se busque un abogado bom e que colla toda a documentación que temos dos incumprimentos. Pensade que un cumprimento na 871 do Coruña Ferrol chega ao 30%. O 30%, vos ver que isto é unha caralla absoluta. Cando rematou o concurso, a Monbús lle faltaban 565 autobuses para cumplir. Como está cumprindo? Cos servizos que non fai. E punto. E estamos a financiar a Monbús e a banca toda esta merdada que fixeron. Entón, a única responsable é a Xunta de Galiza. O que eu aínda non entendo é que lazos tan fortes poden ter que aquí o vicepresidente Diego Calvo e a directora xeral de Mobilidade, se o foro
1: decídese a facer unha denuncia á Fiscalía, a Fiscalía Europea, porque estos son fondos europeos, ou directamente unha querela por prevaricación activa, pasiva, mantida no tempo, que colla un bon abogado, poñemos a información a súa disposición e tiramos cara adiante. Porque xa vos lo digo, se non é apretando, non van facer nada, absolutamente nada. Non, bueno, se está, que queres que me diga? É o que hai.
5: Seguimos aquí na concentración, está a piques de rematar.
2: Bueno, pois así rematamos. Queremos agradecer a todas e cada unha das persoas que hoxe vimos compartir o noso enfado, porque o que estamos a vivir é vergoñento, humillante e non o temos que permitir. Así que seguiremos,
5: claro,
2: a traballar
5: conxuntamente do PP,
2: o Foro polo Ferrocarril e a Plataforma por un Transporte Público,
5: de Ferrol,
2: e iremos dando conta das seguintes actuacións que faremos,
5: con
2: porque non nos vamos a cansar.
5: Política nefasta,
2: gracias a todos,
5: respecto ao transporte público.
2: Mon Bus culpable e Xunta responsable. Resulta responsable, Mobus culpable, resulta responsable, Mobus culpable, resulta responsable, Mobus culpable, resulta responsable.
6: Resulta responsable.
5: Pois informou para Radio Ignacio Garanza para Radio Filispín.
7: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
8: Estamos con Antón Muñiz. Gracias, Antón, por facer este esforzo de darnos unhas declaracións para Radio Filispín, porque estáse celebrando o 50 aniversario da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza. E concretamente na nosa comarca esa celebración pois se concreta nunha exposición itinerante que agora mesmo está no espazo do Concello de Fene, ao lado da casa do Concello de Fene, e que ti participaches.
9: Praza Ramón Souto.
8: Ah, praza, efectivamente, o alcalde republicano,
9: fusilado.
8: Muy ben. Bueno, pois ti estiveches nesa inauguración e nos queríamos que, bueno, pois que nos recordaras un pouquiño en que consiste esta celebración do 50 aniversario, tanto a nivel do que é nacional, ao nivel do que supón a ADEGA durante 50 anos para o noso territorio como nación, pero tamén se podes concretar algo a nivel da comarca. Non te vamos a roubar moito tempo.
9: No, encantado, un placer. Vamos a ver. A exposición me fai un repaso aos 50 anos de actividade ecoloxista na nosa nación, non? Quero decir que, bueno, a loita pola terra, a loita que se fai na defensa do medio ambiente é unha loita de país. É unha loita que, bueno, si vemos ao largo deste tempo as grandes movilizacións que se fixeron foron en defensa do país e ao mesmo tempo para despertar tamén a conciencia de povo agredido, non? Bueno, podemos recordar, por exemplo, dos primeiros tempos cando se fixo a ADEGA, bueno, pois o tema desde a celulosa de Pontevedra a loita contra a instalación da central nuclear de Xove, que por certo foi unha victoria conseguida en aquel momento polo povo galego. Bueno, pois despois os diversos naufraxios que houve, que atentaron contra as nosas costas. Bueno, xa dixen celulosas, e cabe decir que, bueno, por exemplo, seguimos con ese problema, como é o tema de Altri, que, bueno, podemos decir que polo momento é outra victoria de Galiza na defensa, bueno, pois non só do seu medio ambiente, sino que eu como entendo que defensa do medio ambiente é defensa da calidade de vida das persoas e tamén defensa da economía, que a fin de contas tamén é, bueno, o que nos permite vivir en este país, ¿no? Concretando así un pouco máis así na comarca, Bueno, pois Adega pódese decir que tuvo actuacións prácticamente en todos os concellos da mesma, non? Dependendo pois desde temáticas de defensa de espacios naturais, como foi o caso pois da fraga de Menáncora en Ferrol para impedir a súa urbanización, bueno, a defensa da contra da Lagoa de Valdoviño contra a súa degradación. Bueno, a ría de Ferrol tamén foi obxecto de bueno, da atención de Adega junto con outros colectivos tamén, pero contra, bueno, as agresións que sufría, recheos, bueno, polo seu saneamento, contra un dragado que se fixera no seu momento que pretendía tamén favorecer o paso de barcos para Reganosa. Bueno, pode dar, bueno, pois cousas transversais tamén. Hoxe mismo estamos aquí precisamente nunha concentración a favor dun transporte sostíbel. Bueno, ademais xa o que está pasando pasa de castaño oscuro, non? Bueno, pero incluso Adega en temas de saúde pública, como cando a epidemia do coronavirus presentou propostas ao Concello de Ferrol que foron aprobadas polo Concello, non? Bueno, podemos seguir, pois, coleta contra especies invasoras, a eucaliptización, a defensa de plantas esto, autóctonas. Bueno, e de todas maneiras, bueno, me gustaría tamén decir que, bueno, isto non se fai sin a axuda da xente, non? Sin a colaboración da... E, sen esa línea, pois, bueno, animamos a todo o mundo, sobre todo a xente nova, porque todas as actividades que se fixeron de defensa do país

0: desde logo creo que a garantía de futuro, ¿no? Que se incorpore pues xente nova a este proceso, ¿no? Este procedimiento. Por eso tamén animo, quero animar desde aquí pois a xente que traballa nos colexios, sobre todo no ensino medio, xa non só profesores e alumnos, ¿no? Decir, a todo o mundo, para que acuda, en primer lugar, que acuda a ver a exposición, porque aparte de todo non é xa que estén a historia da Vega, é que é a historia do país. Aí están reflexadas, como decía, pois a loita contra a celulosa, contra a central nuclear, contra historias agresivas, ou a recordar o tema dos vertidos, que xa moita xente, pois a xente nova non sabe que, bueno, que aquí na Fosa Atlántica, preto das costas galegas, se depositaban bidóns radioactivos que ahora están salindo no telediario, porque xa, como se decía daquela época, decíamos nós, pois están rompendo e están vertendo ao exterior pois a súa carga radioactiva venenosa, ¿no? Bueno, pois aí estuemos os ecologistas galegos en primeira liña, e gracias tamén a ese esforzo que fomos pioneiros no Estado, e bueno, e se promoveu con estas accións, pois incluso un cambio de legislación a nivel europeo que impideu que se seguiran, polo menos, que se seguiran vertendo máis residuos, ¿no? Entonces, en ese sentido, xa digo, animo a mocedade. Eu creo que a mocedade é un sector básico, porque é un sector inquieto, é un sector que ten curiosidade, que ten ganas de traballar, que ten enerxía. Outros xa vamos máis bellos. E nada, pois animarvos a que participe. E, sí.
1: Bueno, pois nada, que moitísimas grazas polas túas declaracións e moitísimo suceso en todas as actividades de Adega, que, bueno, polo que exposti, pois é moi necesario. Moitísimas grazas, Antón.
0: Gracias a vos.
1: Informo para Radio Filispín, Lupe Cés.
2: Radio Filispín. Contrainformativos. O pasado venres 18 tivo lugar unha nova edición do Barrio Noso, centrado no dereito á vivenda e á turistificación. Nesta mesa participaron Iago Lestegás, concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica en Santiago de Compostela, Ramón Montero, arquitecto, experto en edificación e rehabilitación, e Eduardo Alonso, tamén arquitecto e coordinador xeral do Colexio Oficial de Arquitectos da Galiza. Celia Fernández foi encargada da presentación e da moderación. Pasamos a escoitar agora algunha das intervencións.
3: Nosaltres contra la gent, nosaltres contra tot mercenari. Desperta la ciutat.
4: En Ferrol ahora mismo, dependiendo de la fuente que consultes, tenemos de 42.000 viviendas en total, de las cuales en el mercado de alquiler hay 200. O sea, están alquiladas 5.600, pero en alquiler hay 200. Viviendas turísticas, dependiendo de la fuente, yo según el INE 227, tú tenías otro dato.
5: Según el registro 364 a día de hoy.
4: Y según una consulta en Airbnb hoy por la mañana, 860. Vale, del legal al no legal hay una diferencia bastante grande, ¿no? Entonces, obviamente el hecho de que todas esas viviendas estén destinadas a un mercado turístico hace que la oferta disponible de vivienda en alquiler de larga estancia sea menor y por lo tanto el precio suba.

0: Ata aquí chegaron as pezas deste informativo. Pasamos agora a facer un par de mencións. Ábrese un novo curso de galego para neofalantes. E de balde está aberta a participación de toda a xente maior de 16 anos. Esta actividade está organizada polas asociacións Muño do Vento, a Asociación de Veciños de Canido e a SRID Canido. Podedevos anotar no correo electrónico da Asociación de Veciños ou no de Muño do Vento. O luns, 5 de novembro, empezará a primeira sesión. Este venres 25 ás 7:30 da tarde, concentración contra o fascismo en Ferrol, diante da sede da Cruz Vermella en respostas pintadas xenófobas, machistas e fascistas que apareceron novamente na fachada do seu local. Dende Radio Filispín, sumámonos a esta convocatoria e facemos un chamamento á participación nela. A todas as persoas, a todos os colectivos e organizacións antirracistas, antifascistas e feministas, non faltedes. Agora sí que sí, despedímonos ao Tobindeiro Boletín. Un aperta para todes e saúde.
1: Cruces mal pintadas, tatuaxes de bandeiras, uns levan

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI, fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ia haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, o país, 20 anos de radio sen fin, o país, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: ¡Vivan os 20 anos da Radio Filispín! E que dure outros 20, polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos, a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de Orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 9:52 minutos.
2: Nas praias de Ferrol.

Producciones Imaginarias presenta Off Mental.

todo e todos, sementes, animais, humanos, desprazámonos polo espazo e polo tempo, tal como chan os nosos pés, area da duna que avanza ou o mar invasor. Todos e todas nacemos migrantes.

Ola, que tal? Saúdos desde unha nova edición de Off Mental, a cara B da música na cara B da radio. Programa 140, que supón a volta a esta grella, 2024-2025, do programa das músicas libres nesta emisora, e que o tempo é o último programa da grella pasada, unha especie de programa bisagra entre ambos espazos. Setembro de 2024, logo dunhas non sabemos si merecidas ou non vacacións, pero en todo caso un descanso obrigado e necesario. Durante este tempo pudemos acudir a algún que outro festival, como non podía ser de outro xeito, estivemos no Festival de Músicas do Mundo de Sines, o Sul de Lisboa, que nesta xa 24 edición se desenvolveu entre o 20 e o 27 de xullo na freguesía de Porto Cobo e mesmo no concello de Sines, alá no litoral alentellano. Houve cosas que nos sorprenderon, que nos deixaron flaseados, como este grupo chamado Tres Tristes Tigres. Eles son portugueses e levan xa facendo música desde hai máis de 30 anos. Dun xeito latente estiveron aí sempre, e agora continúan atentas ao mundo, ao poético e ao corrosivo da experiencia de existir.

0: Tres tristes tigres. Anadeus na voz, Alexandre Soares na guitarra electrónica e os poemas de Regina Guimarães, entre outras autores, que podemos ver no Festival de Músicas do Mundo na súa primeira entrega na freguesía de Porto Covo, no concello de Sines, do fermosísimo litoral alentellano.
1: Off mental. Off mental. Una producción imaginaria.

0: Quen ose se adique a arte con profundidade afrontará un camiño difícil, e quen goste da arte profunda terá que loitar contra a maioría. Por iso, necesitamos xente que crea na boa música, na arte, nos seres humanos. Ginga, guitarrista e compositor brasileiro.
1: Cun nome inspirado nas grandes orquestras africanas tradicionais e cun personaxe tan enorme como Marcel Dusson, todo pode agardarse da creación do contrabaixista Vicente Bertolet. En directo, son unha alegría para os ouvidos e os ollos, con 12 deles no cenario. Dúas baterías, dous contrabaixos, dúas guitarras eléctricas, dúas marimbas, dous trombóns, violonchelo, violín e as voces de casi toda a orquestra. Estamos a falar da inmensa, en todos os aspectos, Orquestra du Poisson Marcel Duchamp, que tamén nos impactou nesta pasada edición do Festival de Músicas do Mundo de Cines.

We Can Can We, da orquestra Tout Puissant Marcel Dussault. Unha formación que poderíamos circunscribir dentro do crowd rock, do novo crowd rock, unha mistura entre uns Stereolab, os míticos Can ou mesmo a Penguin Cafe Orchestra. Esta peza, ao igual que todas as que imos escoitar, está incluída dentro do álbum We Are Okay, But We Are Lost Anyway, publicado en 2021. Estamos ben, pero perdidos en calquer caso.

Blubber, Barullo, Balbordo. Tirado do álbum We Are Okay, But We Are Lost Anyway, estamos ben pero perdidos, en calquera caso, publicado en 2021 por a orquestra Tu Puissant Marcel Dussault, suizos, que podemos ver na pasada edición do Festival de Músicas do Mundo dos Cines. Nos fascinaron ali en directo toda esa familia, donde duplicando prácticamente todos os instrumentos riba do escenario, uns 12 músicos amosábanos a súa sensibilidade, xeitos de entender a música, dando renda solta a súa imaginación, abranquendo diversos mundos. Eclecticismo recollido en composicións que combinan jazz, rock, afrobeat e mesmo atmósferas trascendentais.

Be Patient, otra das pezas da Orquesta Tout Puissant Marcel Dussault. Transcendental, case ritualista, a música da banda suíza vai unida a unhas letras potentes, declamadas con raiva contra un mundo que se desmorona. Adorcista, hipnótica e posincrática, a Orquestra Tout Puissant Marcel Dussault, lonxe do manifesto de Tristan Tzara, primeiro manifesto dadaísta de 1918, situa

Mesmo implica dobrar a maioría dos instrumentos, como estamos a ver. Sen pedais, efectos ou artificios sonoros, toda a música e a dinámica da orquestra do Puissant Marcel Dussault son xestionadas por unha improvisación provisada, poderíamos dicir.

0: So many things to feel guilty about. Tantas cousas polas que sentirse culpable. Era a orquestra Tout-Puissant Marcel Dussault, que xunto a tres tristes tigres formaron aquí un pouco ese frente, lembrando o pasado Festival de Músicas do Mundo na súa 24 edición aló no Concello de Sines e Freguesía de Porto Covo, famosísima no litoral alentellano, que entre o 20 e o 27 de xullo podemos disfrutar. Este xa casi pasado verán. A vindeira semana haberá aquí unha segunda metade dese percurso polo Festival de Músicas do Mundo e tamén por outros os que tivemos ocasión de asistir, como o fenómeno Noia Harp Fest alá na vila de Noia, provincia da Coruña, limítrofe coa de Pontevedra aquí na Galiza.
1: Off mental. A cara B da música.

Donde está el alba, última das crazóns do autor da nosa sintonía, o madrileño Héctor Pérez Agua. Grabada para o selo Ad Hoc, creado para a ocasión polo propio autor, Mar de Marfil. Sara Camacho, voz, Rebeca Rojo, clarinetes, Victoria Ruz, viola, Alicia Báez, violonchelo e o propio Pérez Agua na composición e piano. No transcurso destas conversacións con Héctor Pérez Agua nos comentou tamén que Hijas de Cinisca, documentario de 2019, cuxa peza orixinal foi composta por Neverend, unha das bandas convencionais de Pérez Agua, foi televisado na Dúas de Televisión Española. Aconteceu o 26 de xullo, de seguido da ceremonia de inauguración dos Xogos Olímpicos. Hijas de Cinisca é un documentario sobre a visibilidade das mulleres no deporte. Vos animamos a todas e todos a procuralo e visualizalo. Imos a retrotraernos na obra de Pérez Agua nestes minutos finais de Off Mental, a cara da música na súa edición 140, un retorno aquí á programación das radios libres e comunitarias que nos sintonizan con o proxecto Virgen Ciega. Tomioka foi a última obra, o último single deste proxecto, alter ego de Héctor Pérez Agua, publicado en 2013. Segundo el contaba, nesta proposta deixaba de estar completamente só, traballando con medios electrónicos. Os ambientes industriais ocupan un plano máis modesto para deixar espazo a un pequeno grupo de cámara, que como vemos é un pouco a evolución que ten dado Héctor Pérez Agua. Imos subir a peza que precisamente dá título a este single, Tomioka.

0: Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en Radio Filispín, a tu radio comunitaria de la Terra de Trasancos. Como siempre, bueno, cuando estamos en momento de meninas, pues acudimos aquí a radio para tener alguna charla con alguna de las personas que participan en las meninas. Y bueno, llevamos varios programas dedicados a arte. Este, claro, ¿cómo no íbamos a hacer programa cuando a arte está aquí, no en nuestro barrio? Y además, así me da tiempo un poquillo para que se vayan incorporando las fucas que van llegando poquillo a poco. Y bueno, podamos hablar de cosas que pasaron estos días, de cosas que pasaron aquí en Ferrol. Por ejemplo, una, digamos, concentración o anticoncentración que pasó o domingo pasado. Bueno, se lle facía, por un lado, se lle facía un homenaje a una persona, pero otras personas pensaban que, bueno, que era una persona cando menos polémica. Entonces, vamos a escoitar un pouquiño deste personaxe.
1: Que pasa cando un héroe local agocha un segredo moi, moi escuro? Hoxe imos meterlle o dente a unha desas historias que teñen dúas caras, a de Ramón Pla, o famoso marqués de Amboaje. Para uns, un benefactor, para outros, algo moi distinto.
2: E aquí está o dilema, ben claro. Por un lado, a imaxe pública do gran protector de Ferrol. E por outro, un papel coma este, unha póliza que lle pon prezo á vida dun ser humano escravizado. E o nexo de unión entre as dúas imaxes é o mesmo home. A pregunta é, como pode ser? Pois para entendelo, hai que facer o que se fai sempre nestes casos, seguir o rastro do diñeiro.
3: Ben, para empezar, imos ver a historia oficial, a que se contou sempre. Esa imaxe pública construída con moito, moito cuidado que nos presenta a Ramón Pla como ilustre marqués de Amboaxe. Un home de éxito e xenerosidade. E claro, en Ferrol, a súa cidade, o primeiro que atopamos é esta estatua impoñante. Aquí lembranno como o gran benefactor. A historia é a do soño americano, pero a galega, un emigrante que fai fortuna e volve para axudar na casa. A historia perfecta, non si? Casi demasiado perfecta. E ollo, que non é unha invención. Os seus defensores falan del así. Din que a súa filantropía era de verdade, e que os rumores que o relacionan coa escravitude son, segundo eles, unha lenda negra infundada e inxusta. E esta versión, pois, aguantou. E moito. Máis de un século, nin máis nin menos.
4: Pero sempre hai un pero, verdade? Esa fachada tan perfecta empeza a ter fendas cando facemos a pregunta máis básica de todas, a máis sinxela. De onde saiu tanta pasta?
5: A ver, a versión corta é que empeza de empregado nunha cerraxaría e acaba sendo un dos tipos máis ricos de España. Pero, un momento, de vender parafusos a ser millonario, hai un salto aí que non cadra, non si? É como se faltase o capítulo máis importante do libro.
6: E aquí está o miolo da cuestión. Como se amasa semellante dineral en apenas 20 anos? E que é incrible. O curioso é que os seus biógrafos adoitan pasar por riba deses anos en Cuba como se non fose nada. E aí, xusto aí, é onde está a clave de todo.
5: Pois ben, imos deixar de lado as lendas e imos o que importa, os papéis. Imos seguir o rastro do diñeiro, documento a documento, para ver que atopamos.
7: É que o desta cronoloxía é de vertixe, de verdade. Chega a Habana en 1840 e, zas, un ano despois xa é copropietario dun barracón de escravos, 3 anos máis tarde dunha plantación, e a partir de aí o seu poder económico dispárase. Empresas de gas, aseguradoras, chega a ser o segundo accionista máis importante do Banco de España e, de remate, o título de marqués, unha carreira fulgurante.
8: Pero, que era exactamente un barracón? Non imaginemos un almacén calquera. Non, non. Falamos dun sitio onde se encerraban e se vendían persoas. Un mercado de seres humanos. Así de cru. E os papéis din que él, Ramón Pla, era dono dun a medias co negreiro Xaime Font.
9: E non era só cousa de comprar e vender, non. Tamén era propietario. Aquí temos a declaración do seu propio encarregado, do seu capataz, admitindo que Pla tiña, polo menos, 9 homes escravizados ao seu servizo.
10: Isto non é unha interpretación, é un testemunho directo e irrefutable.
11: E volvemos a aquel papel do principio, a póliza de seguros. Resulta que Pla era o peixe gordo de varias aseguradoras, como La Positiva, e a que se dedicaban, pois, a asegurar mercadorías humanas. Sí, sí, como se escoita. Aseguraban tanto a africanos esclavizados como a traballadores chineses, os culís, que eran traficados en condiciones de semiesclavitude. O negocio era redondo, e a súa fortuna medraba directamente coa trata.
10: Pero a cousa non acaba aquí. Non pensemos que Ramón Pla era unha excepción, un lobo solitario, ni moito menos. As probas apuntan a que todo isto era un negocio familiar en toda regra.
12: A repartición de tarefas parece bastante clara, non? Ramón era a cara pública, o das finanzas, o que movía os fíos desde Madrid, mentras o seu irmán José estaba en Cuba, meollo, metido ata o fondo no tráfico de persoas. E aínda que moitos tentaron vender as súas historias por separado, os feitos dinos outra cousa, que traballaban man a man, un auténtico clan.
13: E para mostra, un botón. Velaquí un documento do goberno británico. Sen rodeos, fala dun barco negreiro, o Peruana, que chega a Cuba con, atención, 400 persoas a bordo. E a quen vai dirixida a mercadoría? A don José Pla. Mais claro, imposible.
14: E se rascamos un pouco máis, vemos que a cousa vende atrás. O pai deles, Francisco Félix Pla, xa aparecía nos papéis da época como alguén que se dedicaba ao comercio de negros. Imos, que isto era un negocio familiar de toda a vida, que pasaba de pais a fillos.
15: Chegados a este punto, a pregunta é obvia. Con todo isto, como é que acabou cunha estatua e fama de santo? Pois a resposta é que non inventou nada. Simplemente seguiu o manual de instruccións da época, un método moi probado para lavar cartos e imaxes.
16: E ese manual tiña un nome, o dos condes do Barracón. Soaba así, con ese alcume, era o camiño de todos estes novos ricos. Facíanse de ouro coa esclavitude, volvían á península, mercaban un título de nobreza e despois a facer obras de caridade. A mellor forma de que a xente esquecese de onde viñera o diñeiro.
10: E que ninguén pense que Pla estaba soñisto. Para nada. Formaba parte dun club moi selecto e moi infame. Nomes como Antonio López, o Marqués de Comillas ou Xulián Zulueta soan a día de hoxe. Todos seguiron no mesmo patrón. Usaron o diñeiro da escravituda para comprar un sitio na alta sociedade e, de paso, reconfigurar a elite económica de España.
17: E o resultado, vémolo aínda hoxe. Todos eses institutos, universidades, pazos, moitas desas grandes obras filantrópicas que aínda están en pé, levantáronse con cartos da escravitude. Unha contradición enorme. Edificios para o progreso construídos sobre o sufrimento de milleiros de persoas.
18: E todo isto non é só unha clase de historia. Non, non, tráenos de cabeza o presente, porque este pasado non está enterrado. Para nada. De feito, está máis vivo que nunca e segue a xerar moitísima polémica.
10: E para mostra, o que pasa en Ferrol. Cada ano, sen falta, o Concello vai e faille unha ofrenda floral á estatua do Marqués, unha homenaxe oficial. Claro, despois de ver todo o que vimos, este acto, pois, como mínimo, dá que pensar, non?
18: É que isto non é algo que pensemos só agora. Xa naquel tempo, había xente que o vía clarísimo. O escritor cubano Cirilo Villaverde deixou un escrito con esta frase que é demoledora e resume a perfección o dilema que temos diante.
19: Así que rematamos con esa misma pregunta no aire. Sabendo o que sabemos, a quen se lle rende homenaxe cada 31 de agosto? O filántropo que axudou a súa cidade ou ao negreiro que construiu a súa fortuna sobre a explotación humana? Quizáis non haxa unha resposta fácil, pero o que está claro é que o debate hai que telo. E máis, é urxente.
0: Que historia, non? Por eso nos parecía importante que se escoitase, sí, sí. Que despois cada un saca a súa opinión, pero é importante ter datos. Benvidas, Carmen, benvida, Alexandra.
20: Boa tarde.
0: Boa tarde. Bueno, acerca de vos un pouquiño así, o micro, porque senón despois se escoita moi longe. Dúas autoras de meninas, de futuras meninas. Bueno, unha xa está a medias, non, Alexandra?
20: Pues, sí, acabamos de terminar o marcaje. Sí. Ahora estamos levantando un pouco os colores para presentarme un pouco al radio. Eu sou Alexandra e sou o team de Ayudantes de Esfir.
0: Sí.
20: Y ahora estamos probando una medina que es de 2017-18, algo así, que era esta que de centro cívico que está quitando la máscara, así que estamos haciendo un nuevo mural, un poco renovándolo, que está muy... es un reto. Es
0: sí,
20: un reto
0: para sí, sí, sí. Sí, sí que un reto por varios motivos, porque fue necesario acondicionar a paredes, ¿no?
20: Claro,
0: porque eso...
20: Acondicionar bien la pared, sí. Porque para que un mural dure mucho tiempo, pues la pintura también tiene que agarrar bien, tiene que haber calidad y tiene que haber antes de eso una buena preparación.
0: Uh-huh. Sí. Elevades en eso, ya aquí desde o martes, ¿no? Miércoles o...
20: Estamos aquí desde
0: martes
20: por la noche, por la tarde.
0: Sí, sí, sí.
20: Por la noche empezamos un poco a fondear la pared y para ir avanzando ya lo antes posible. Sí,
0: sí. Sí. Bueno, ya si se pasa por allí se ve, ya se ven muchas cosas. Ya se va a ver muy todo que vaya a ser, ¿no? Bueno, eso es bonito das meninas de participar na ver o proceso creativo do cuadro, ¿no? Carmen, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Creo que es la tercera, ¿no? La tercera vez que estás aquí con nos. Bueno, decir que Carmen Martín, a directora da Escola de Arte, ¿no?
1: Mm-hmm.
0: Y nosotros a conocemos por distintos motivos, ¿verdad, Sonia?
20: Sí.
0: Bueno, que no te había saludado, Sonia.
1: Uy, es que hoy estás muy mal educada, ¿eh?
0: Muy mal educada, sí. Normalmente son bastante mal educadas.
1: No, no, pensar. No, no, no, no. Eso nada.
0: Pero bueno. Carmen, no teu caso, en que condicións estamos? Eu vim parte do traballo que vas a facer, pero vim os apuntes, digamos.
1: Sí,
0: ¿no?
1: Sí. Eu teño todo o traballo feito na miña cabeza.
0: Bueno,
1: en papel, en lienzo.
0: Bueno, más que en papel,
1: sí,
0: sea,
1: lienzo,
0: en
1: tal. Pero bueno, de momento ainda non pude comezar.
0: ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Problemas técnicos?
1: Pues
0: bueno,
1: sé que
0: de infraestructura,
1: hay, no,
0: más que técnicos.
1: Sí, sí, sí. Non hai andamio, non hai grúa para a parede. En principio, o problema parece ser que a parede é moito máis grande do que tiñan pensado.
0: Uh-huh.
1: E claro, pois estou así, pero bueno, eu non me rindo, eu quero pintar, xa está.
0: Sobre
1: vou pintar,
0: todo,
1: levo tres meses traballando no.
0: Sí, sobre todo porque
1: tema...
0: tens moito traballo
1: sí,
0: feito, xa.
1: Sí, ademais é que está, hai moita xente implicada.
0: Sí.
1: Porque isto é na parede que está dentro da residencia mi casa,
0: uh-huh,
1: na Rúa Coruña.
0: Casi
1: bueno,
0: enfrente do teu estudio.
1: Sí, sí, sí. Bueno, claro.
0: Bueno,
1: a, ver...
0: no, a diferencia de Alessandra, é dicir, tú non necesitas hotel.
1: No, no, no, no, porque teño a casa enfrente.
0: Son todo ventas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Si queredes vir, estades convidados.
0: Sí, é un lugar moi bonito, sabes, Alessandra? É un lugar que entras á Escola de Arte de Carmen. Entras e te quedas... Bueno, xa te levaré. Xa te
1: sí,
0: levaré.
1: Claro.
0: Sí.
1: Sí. Pues sí.
0: Mira, entras y ten unos sofás y un lugar. Bueno, y unos personajes por adentro.
1: Y un personaje con orejas, ¿eh?
0: Sí, un personaje con orejas, sí. Que te venga a saludar. Se arrastra por lo chan y te venga a saludar y te reconoce. Porque es muy curioso ese personaje, ¿no?
1: Sí.
0: Es muy curioso porque yo creo que solo sale... Si escoita voces conocidas,
1: sí.
0: Si non está escondido.
1: É certo, eh? Sí, sí, que a Chelo xa coñece.
0: Sí,
1: que
0: sí,
1: temos
0: conoce.
1: Un coello que
0: sí,
1: se chama Tiziano.
0: Sí,
1: él
0: sí.
1: Anda sempre por aí.
0: Sí, sí.
1: Sí, tens que vir. Bueno, tens que vir.
0: Sí, sí.
1: Sí, moi lindo. Claro que sí. Moi simpático.
0: Bueno, un pouco para empezar a falar...
21: Unha cousa para Carmen, non te asustes, eh? O de antes de maleducada era retranca galega.
1: Ah, sí, sí, sí, sí.
21: O sea, non,
1: nada,
21: non te asustes
1: nada.
21: Que quedaches cunha cariña así como
1: no,
21: que...
1: No,
21: que
1: no,
21: levámonos moi ben,
1: yo
21: eh?
1: Sé.
0: Vamos a escoitar, claro que sí. Vamos a escoitar un tema de Lucía Pérez, que de alguna forma, bueno, eu lo quero dedicar, porque é un tema que das gracias, ¿no? Eu creo que principalmente, Ferrol, vos ten que dar as gracias aos artistas que pides aquí estos días. Porque é un esforzo, mais o meu punto de vista, doble. Primeiro, pensar. Despois, ejecutar. Polo medio, expoñerse a todo isto. Expoñerse a crítica. Superar as dificultades, como nos acababas de decir, de problemas técnicos, de que non chegan as grúas, non chegan os andamios. Entonces, son todo, bueno, é superar moitas cousas. É superar moitas cousas. E ademais así se vai acomodando tamén outra fuca que está chegando.

0: A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Son as 12:31.
1: Na Ponte das Pías.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 12:50.
1: Na terra de Trasancos.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ádete de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado Sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons Develados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín 102.3. E sintoniza outra vez.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa, aí, volven os informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Xa co verán finiquitao, entrando no outono, pero calorro aínda aprieta. Xa sabedes que estes informativos son colaborativos e pretendemos que sexades vos mesmas quen lle deades voz ás cousas que acontecen nesta comarca. Esperamos escoitarvos próximamente e moitísimas grazas ás persoas colaboradoras neste boletín. Imos xa cos titulares. Cobertura da concentración polo transporte digno en Ferrolterra e comarca, informa Ignacio Granza. Inauguración en Fene da exposición 50 anos da historia da Dega e entrevista a Antón Muñiz, por Lúpeces. Radio Filispín cubriu unha nova edición do Barrio Enoso. Escoitaremos algunhas das intervencións. Por min mesmo, ou sexa, a Antonio.
3: Ola, hoxe vendres, esta feira, estamos ás 6 da tarde diante do edificio administrativo da Xunta de Galiza aquí na Praza Mara García, nunha concentración convocada pola plataforma por un transporte digno en Ferrolterra e comarca. A faixa que preside esta concentración por un transporte accesible que conecta todas as persoas. Monbús culpables, Xunta responsables. E hai un montón de cartaces tamén, transporte público digno, xa para a comarca de Ferrol, máis frecuencias e menos esperas, non queremos mocidade en accidentes por falta de transporte público. Bueno, é así todo, a xente, moita xente leva camisolas amarelas, chove, aquí nada se move, e agora van falar dúas compañeiras, unha é Merce e a outra compañeira. Que máis vai falar? Que máis falar? Que máis vai falar?
4: Bueno, non, vamos falar, xa é o máis que vamos presentar, pero quen vai falar vai a ser persoas usuarias que están jodidas a diario, a verdad.
3: Vale, bueno, isto é para Radio Filispín, entonces intentaremos facer unha pequena reportaxe desta concentración e a importancia que ten o transporte público en Ferrolterra. E aquí estamos nesta concentración, ora hai xa centos de persoas, e agardemos que chegue máis. Hai xente das AMPAs, hai algún responsable político tamén, e hai xente tamén do Foro do Tren, dos diferentes partidos e outras asociacións e sindicatos. E bueno, despois intentaremos quitar algo do comunicado que van ler, e algunhas persoas usuarias tamén van a dirixir as palabras. Sigue chegando xente, ahora algún responsable político, tamén de parlamentario. Bueno, despois seguimos informando, que ainda non comezou a falar do comunicado desta asociación. Bueno, vemos por aquí tamén a alcaldesa de Fene e algún parlamentario máis. Xa chegou un cento máis de persoas, ahora xa somos, non sei, 500 ou...
5: Boa tarde a todos, a todas. Moitas grazas por estar aquí. Hoxe nos xuntamos aquí moita xente porque estamos cheos de cabreo e de indignación. Isto estamos a vivir é un colapso total das nosas comunicacións, e a nosa comarca cada día está máis aillada e máis maltratada. Vamos a escoitar a unhas cuantas persoas hoxe, sobre todo persoas usuarias que cada día sufren a precariedade do servizo do transporte público en distintas liñas. Entre elas vamos a escoitar Amparo, unha muller que vive na zona de Freixeiro. Vamos a escoitar a Fernanda, unha muller que viaxa a diario Ferrol-Coruña. Vamos a escoitar tamén a Esperanza Piñeiro, historiadora e membro do Foro Polo Ferrocarril e tamén usuaria do transporte, e vamos a escoitar un manifesto que leremos, que lerán, en este caso, entre Sara, estudante, e Xaime, presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos da Comarca, e remataremos cunha intervención de Juanjo Ruiz, que é un home experto na materia de transporte e mobilidade, que nos vai a dar conta das principais ilegalidades nas que se move a concesionaria Monbus e a Xunta de Galiza. Así pois, vamos a ir dando paso a xente que vai faroxe, que é o importante, as voces delas. Teresa, creo que quería facer un agradecemento antes de empezar.
6: Boas tardes a todas e todos. Antes de dar inicio ás intervencións, queremos dar as grazas de parte da Plataforma por un Transporte Digno para Ferrol e Comarca a todas e cada unha das persoas que estades hoxe aquí, compartindo a gravidade da situación. Persoas usuarias, veciñanza, movementos sociais, políticos, ao Foro do Ferrocarril, aos medios de comunicación, porque ten que ser así. Todas xuntas podemos cambiar o noso illamento e a precariedade deste servicio esencial para tanta xente. Damos servicio, paso á primeira persoa, a Amparo de Feixeiro.
7: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy una vecina del barrio de Freixeiro, de Amenadás, y llevamos un año y medio luchando por un autobús urbano, porque allí vive mucha gente mayor y nos tenemos que desplazar a los supermercados y no tenemos cómo. Y después tenemos que andar un trayecto de un kilómetro para bajar a Freixeiro para coger el autobús urbano. Y tenemos que desplazarnos un kilómetro y pico. Y bueno, yo no tengo nada más que decir. Que al que le corresponda, pues que nos ayude, por favor, a tener un transporte por Freixeiro, que nos hace muchísima falta. Gracias.
5: Maribel é presidenta da Asociación de Veciñanza Virxe de Fátima de Narón e tamén quería aportar un par de cousas.
8: Boa tarde. Boa tarde. Amparo decía que ano e medio. Aquí se leva loitando máis tempo, porque eu, se mirar a data, non sei cando se empezou a pedir que subira un bus a carretera de Cedeira aos institutos, pero si hai bastante tempo que as AMPAs se reunían na asociación. O que pasa que a Xunta lle dá exactamente igual. Non sei se agora empezarán a espabilar, porque estamos cerca das eleccións, ou si nos están contando unha milonga, porque nos dixeron que sí, que vai haber un bus. Na carretera de Cedeira se necesita un bus adaptado a todas as persoas. Da igual de donde, como sexa a línea, pero é necesario para todas as persoas, para os alumnos dos institutos, para xente que vai traballar aos dous polígonos que hai e para os supermercados, que son tres. Así que a ver se empezan a poñerse as pilas. E por outra parte, é unha vergoña o que está pasando, pero en todo Galicia, non é solo aquí. En todo Galicia que están deixando a xente tirada por aí, porque, bueno, os transportes non hai suficientes. Sabemos por qué, porque non hai suficientes, pero vale máis non decir nada. Esperar a que empecen a poñerse as pilas e cambien.
5: Gracias. Damos a palabra a Fernanda. Fernanda, como decíamos, persoa usuaria de Ferrol Coruña de todos os días, desde hai...
9: A ver, desde hai máis de 20 anos. Hai moita xente por aquí no público
10: xa me coñece das redes e a mí me sobra protagonismo, non? Isto levamos moitísimos anos, eu non pido axuda, eu pido respeto e que se cumplan os dereitos e os deberes correspondentes. Bueno, represento un pouco a todo e a nadie, entón vou a un pouco a facer unha pequena lectura que se me ocurriu onte a noite, a ver se fai un pouco mover conciencias e que todos e todas nos impliquemos máis. Primeiro, suprimiron os buses de funcionarios universitarias e non dixen nada, porque non era eu. Despois, levaron de pé aos escolares e non dixen nada, porque non era eu. Máis tarde, deixaron sen frecuencias a Ares, Fene, Pontedeume, Valdoviño e non dixen nada, porque non era eu. Hoxe, de volta do hospital, o bus averiado no medio túnel. E eu, era eu quen ía. E agora, quen di algo por min?
11: Moitas gracias, Berta. Ben, tamén queríamos escoitar a Esperanza Piñeiro, historiadora, membro do foro, e que casualmente tamén lle cuadrou unha viaxe de Ferrol Vigo, non hai moitos días, que penso que foi unha auténtica tortura. Así que moitas gracias ao foro, Esperanza, por querer intervir.
12: Boa tarde. Efectivamente, eu estou aquí como usuaria, usuaria con bastante frecuencia tanto a Vigo como a Coruña no servicio no transporte público, tanto en bus como en tren. Entonces, efectivamente, a fotografía esa que está aí é de unha da miña última viaxe semana pasada a Vigo, que saímos de aquí e foron subindo ata, eu contei ata 30 persoas que ían de pé nos corredores do bus ata chegar a Pontedeume. Entón, bueno, a reivindicación é que a cohesión destas comarcas, a empresa concesionaria, ten que pensar nas necesidades para cohesionar esta comarca. As administracións responsables teñen que controlar e axudar esta solución desa gran discriminación en canto ao transporte público que padecemos aquí. En como usuaria no transporte a Vigo, tamén teño que denunciar que o autobús, por exemplo, que sae de Santiago para aquí, non sube, como xa é un viaxe suficientemente 3 horas e pico dende Vigo aquí, non sube o bus ata o aeropuerto para subir aos que van ao aeropuerto e logo continuar cara a Ferrol. O sei, eu que vexo a través de Galicia como funciona o bus e como funciona o tren, percibo, como percibimos todos, a grande diferencia que existe co tratamento nesta comarca e noutras comarcas de Galicia. En canto a usuaria tamén dende Coruña, eso de que se chega antes no bus que no tren, queda, desaparece cando, para poder ter a seguridade de que podo chegar de Coruña a Ferrol, teño que chegar e facer a cola no, na estación de autobuses da Coruña. A última vez, o domingo pasado, cheguei 3/4 de hora antes e xa estiven asustada todo o tempo se eu ia entrar ou non ia entrar. Entón, isto, todos os ferrolans, os da comarca, estas comarcas de aquí de Ferrol, Herme e Ortegal, temos que demandarlle ás administracións que solucionen, e que solucionen tamén como membro do foro que son o foro pola defensa do ferrocarril, o foro cidadán polo ferrocarril, a necesidade de que defendemos a intermodalidade, tanto a mellora do tren como a mellora dos autobuses, que tamén haxa poda haber autobuses na estación do tren para poder facilitar aos traballadores e aos estudiantes que veñan aquí a Ferrol ou que se marchen de aquí de Ferrol para outros sitios. E que imos seguir dendo foro insistindo en que Renfe ten que reconsiderar a súa negativa a ofrecernos outros servicios acordes coas nosas necesidades, porque aínda con esta duración, mentres non se modernice o ferrocarril, é necesario solucionar os problemas, e dende o foro de polo ferrocarril e de onde tamén a plataforma polo transporte público digno, imos exixirlle ás administracións, estea quen estea no poder. Nos non imos contra un determinado partido político. Pedimos a unidade de todos os partidos políticos, cidadáns, organizacións de Ferrol, para que desde as administracións, estea quen estea no poder, tanto na Xunta como no Goberno Central, nos solucione os problemas que temos en Ferrol. Moitas gracias.
11: Ben, vamos a dar paso á lectura dun manifesto que fixemos entre os distintos membros da plataforma. O van ler Xaime, que é o presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos desta comarca, porque todo o estudantado está especialmente afectado por este tema, e Sara, que é unha estudante. Sí.
13: Hola. Esta plataforma leva denunciando públicamente dende a pandemia as graves deficiencias que presenta o transporte público na nosa comarca. Lonxe de tratarse das incidencias illadas ou puntuais, como reiteradamente afirma o Goberno da Xunta, falamos dunha situación persistente que empeora dende hai anos e afecta diariamente a milleiros de persoas. A situación das comunicacións, tanto por estrada como por ferrocarril, nestes momentos é dunha gravidade máxima, podendo decir que estamos nunha situación de caos e colapso. Non é normal que durante os meses de verán circulen autobuses con sistemas de climatización avariados ou claramente insuficientes. Non é normal que as avarías formen parte habitual das conversacións da cidadanía. Non é normal que en determinados tramos interurbanos cheguen a viaxar decenas de persoas de pé, incluídos menores de idade que se desplazan diariamente aos seus centros educativos. Non é normal que máis de 500 persoas se vexan obligadas a organizarse en grupos de WhatsApp para compartir vehículos privados entre Ferrol e A Coruña. Non é normal que os estudantes sigan atopando serias dificultades para chegar aos colexios, institutos e universidades. Non é normal que as persoas traballadoras non poidan chegar aos polígonos industriales. Non é normal que as persoas maiores, persoas con discapacidade ou cidadáns en vehículo privado vexan limitado o seu acceso á sanidade, á educación, aos servizos públicos ou ao lecer por mor dunha rede de transporte público insuficiente. Non é normal que tras anos de denuncias públicas, movilizacións veciñais, reclamacións e compromisos institucionais continúen producíndose os mesmos problemas ou, como dicíamos ao comenzo, vayan a peor. E non é normal que as frecuencias do tren Ferrol-Coruña respondan ás conexións con Madrid e non coas necesidades da veciñanza, ni tampouco é normal o estado de abandono da antiga liña de ferro. Queremos manifestar expresamente que non pretendemos dirixir a responsabilidade ninguna contra as persoas conductoras. Pola contra, entendemos que en moitas ocasións son elas quenes sofren en primeira liña as consecuencias dunha planificación insuficiente, da escaseza de recursos, dos problemas organizativos e do malestar xerado entre as persoas usuarias. Remitimos esta problemática simultaneamente a todas as administracións con competencias directas ou indirectas na materia, así como a representantes públicos, organismos responsables e medios de comunicación.

0: Facémolo deliberadamente para que quede constancia documental de que esta situación foi posta formalmente en coñecemento de todas as institucións que poidan ter capacidade de actuación. Consideramos imprescindible analizarse a planificación do servizo, as frecuencias, os tempos de percorrido, a asignación de vehículos e os recursos disponibles son adecuados para garantir unha prestación segura e de calidade. Porque se algún día ocorre unha desgraza, non poderá dicirse que ninguén aduciu do que estaba sucedendo. Buscamos solucións. Buscamos un transporte público digno para a nosa comarca. Buscamos que se investigue a realidade do servizo tan caótico que estamos padecendo. Merecemos un transporte público seguro, un servizo que incentive o uso do transporte colectivo e non que obrigue a milleiros de persoas a recorrer o vehículo privado por falta de alternativas fiables. Non nos poden obrigar a depender únicamente do vehículo privado, facéndonos escravas do prezo do combustible. Por iso solicitamos a apertura inmediata dunha investigación integral sobre as condicións reais nas que se está prestando o transporte público por estrada na nosa comarca e a adopción de cantas medidas sexan necesarias para garantir a seguridade das persoas usuarias. Estas demandas van a favor da seguridade, da igualdade de oportunidades, da cohesión territorial e do dereito a contar cun servizo público esencial. Porque un transporte público digno non é un privilexio, e porque o noso futuro tamén depende de contar cun sistema de mobilidade moderno, seguro, accesible, sostible e pensado para as persoas. Non queremos escoitar explicacións despois do irreparable. Queremos que se investigue agora. Queremos que se actúe agora. Tras anos de promesas, explicacións e excusas, chegou o momento das inspeccións, das solucións e das responsabilidades. A Xunta de Galiza debería facer valer a súa capacidade de inspección ante os incumprimentos da empresa concesionaria, a UTE creada por Monbus. Hoxe, deixamos constancia deste gravísimo problema ante todas as administracións competentes, organismos de control e medios de comunicación. Facémolo porque cremos que as institucións teñen que estar ao servizo da veciñanza e respostar ás súas demandas. Aínda estamos a tempo de corrixir unha situación que leva demasiado tempo cronificándose. Nos estamos advertindo. Agora corresponde a Administración Autonómica, que é a que ten as competencias para facelo, escoitarnos e solucionar do xeito máis urxente posible este colapso nas comunicacións que estamos a vivir na nosa comarca. Por responsabilidade, por seguridade, por dignidade. Monbus culpable, Xunta responsable.
1: Ben, este foi o comunicado.
2: Ben, xa para rematar este acto, vamos a escoltar a noso querido amigo e compañeiro Juanjo Ruiz, que ten moito e bo que contarnos a todos de como as cousas están a funcionar.
3: Boas tardes. Escoitadesme ben, non? Bueno, eu vos conto unha cousa. Así? Ah, así mellor. Que vai pasar mañá? E o luns? E deste mellor servizo? Aínda que fóramos 200, somos aquí. Aínda que fóramos 2000 ou 20.000, xa vos lo dixo eu, que non vai pasar nada. Porque non hai interese na Xunta de amañalo. E por qué? Pois mira, os mesmo publicou a COE de Galicia, que é o que máis medo lle teñen esta xente do PP, que no Barbanza vai levar a explotación o grupo Monbus o mesmo que incumpriu sistematicamente durante 4 anos o cumprimento das súas obrigas de transporte. E fixo un acordo de conformidade coa Xunta absolutamente ilegal. E vou vos dicir por qué. Os que collides o bus Ferrol Coruña, tedes que saber que o incumprimento do 2 ou 5% do servizo de viaxes quilómetros ao día está penalizado con 500 euros. Se é sobre o servizo básico, ata 2.000 euros. Sancións leves. Sancións graves, polo mesmo sentido mantido durante un mes, son 10.000 euros por bus. 10.000 euros por bus. Isto pon o prego de cláusulas administrativas desta licitación que se fixo no ano 2020 e vai chegar ata o ano 2032. Ou seña que vos quedan 7 anos de aguantar paridas destas. E por que? Porque non vos preguntades por que a Xunta non fai nada? Bueno, pois isto é unha arroutada de Etel Vázquez, que foi anterior conselleira, hola Luciano, que foi anterior conselleira de Mobilidade, que dixo aquilo de agárrame el cubata, e lle dixo a Feijóo que a mañá iba a forrar 120 millóns de euros ao ano no transporte colectivo coa mudanza que fixo das concesións. Era imposible. Era absolutamente imposible. Vou vos poñer un exemplo clarísimo. Durante todo o percorrido dos contratos calculase unha inflación de 1,2%. Isto dicir, a ver, por aquí 1,2%. Este ano levamos o 4,3%. E sabedes o que pasa? Que non lles dá. Non lles dá aos concesionarios. Pero está tan mal feito o contrato que non ten unha cláusula de revisión polo IPC. E quen é o primeiro que o paga? Non sodes vos os usuarios. Son os traballadores das empresas que teñen uns sodos de miseria e unhas xornadas agotadoras. Eses son os primeiros. E despois pagábelo vos. Porque lle permite a Xunta de Galiza ao Grupo Monbus, sobre todo, non cumprir. O Grupo Monbus. Ah, que temos 30% a banca. Xa vou entendendo o que pasa aquí. E que levas comisións da tarxeta? Hostias, a banca tamén. Levas comisións das tarxetas de transporte. Cando non houbo, no seu momento, eu era asesor da Xunta de Galiza naquel momento, fui un asesor da Xunta do PP e da Xunta do Bipartito, era aquela, cando se fixo co PP, Caixa Galiza era unha entidade sen ánimo de lucro. E por iso se puido firmar. Ainda así non cumpriu, porque tiña que poñer 50 puestos nas paradas para recargar as tarxetas e non os puxo nunca. Nunca. E agora a banca, que non é unha institución pública, segue a lucrar polo incumprimento de Monbus e polo das tarxetas. E isto é unha cuestión política e económica. E ainda que fóramos 200.000, aquí non saturaría este movimento que hai de deixalo todo tirado se non é pola vía judicial. O que máis me dilles teñen os políticos, e supoño que algún vos deles sodes aquí, primeiro a prensa, non? Pero claro, a COD de Galicia aquí é a que lee todo o mundo e ninguén se vai enterar de nada porque agocha todo. Os xornais independentes que os publican non os lee ninguén. Ninguén. Entón eu invito os dous, carallo, invito ao foro que se busque un abogado bom e que colla toda a documentación que temos dos incumprimentos. Pensade que un cumprimento na 871 do Coruña Ferrol chega ao 30%. O 30%. Vos ver que isto é unha caradalla absoluta. Cando rematou o concurso, a Monbus lle faltaban 565 autobuses para cumprir. Como está cumprindo? Cos servizos que non fai. E punto. E estamos a financiar a Monbus e a banca toda esta merdada que fixeron. Entón, a única responsable é a Xunta de Galiza. O que eu aínda non entendo é que lazos tan fortes poden ter que aquí o vicepresidente Diego Calvo e a directora xeral de Mobilidade, se o foro decídese a facer unha denuncia á Fiscalía, Europea, porque estos son fondos europeos, ou directamente unha querela por prevaricación activa, pasiva, mantida no tempo, que colla un bon abogado, poñemos a información a súa disposición e tiramos cara adiante. Porque xa vos lo digo, se non é apretando, non van facer nada, absolutamente nada. Non, bueno, se está, que queres que me diga? É o que hai.
1: Seguimos aquí na concentración, está a piques de rematar.
2: Bueno, pois así rematamos. Queremos agradecer a todas e cada unha das persoas que hoxe vimos compartir o noso enfado, porque o que estamos a vivir
1: alcaldesa é
2: vergoñento, humillante e, defende, e non o temos esa que permitir.
1: Así que seguiremos claro, a traballar conxuntamente
2: o Foro polo Ferrocarril e a Plataforma por un Transporte Público
1: de Ferrol,
2: e iremos dando conta das seguintes actuacións que faremos, porque non nos vamos a cansar.
1: Gracias
2: a todos,
1: Monbus
2: culpable e Xunta responsable. Resulta responsable, Monbus culpable, resulta responsable, Monbus culpable, resulta responsable, Monbus culpable, resulta responsable.
4: Resulta responsable.
1: Pois informou para Radio Ignacio Garanza para Radio Filispín.
5: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
6: Estamos con Antón Muñiz. Gracias, Antón, por facer este esforzo de darnos unhas declaracións para Radio Filispín, porque estáse celebrando o 50 aniversario da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, e concretamente na nosa comarca esa celebración pois se concreta nunha exposición itinerante que agora mesmo está no espazo do Concello de Fene, ao lado da casa do Concello de Fene, e que ti participaches. Praza, efectivamente, o alcalde republicano
7: fusilado.
6: Muy ben. Bueno, pois ti estiveches nesa inauguración e nos queríamos que, bueno, pois que nos recordaras un pouquiño en que consiste esta celebración do 50 aniversario, tanto a nivel do que é nacional, ao nivel do que supón a ADEGA durante 50 anos para o noso territorio como nación, pero tamén se podes concretar algo a nivel da comarca. Non te vamos a roubar moito tempo.
7: No, encantado, un placer. Vamos a ver. A exposición fai un repaso aos 50 anos de actividade ecoloxista na nosa nación, non? Quero decir que, bueno, a loita pola terra, a loita que se fai na defensa do medio ambiente é unha loita de país. É unha loita que, bueno, si vemos ao largo deste tempo as grandes movilizacións que se fixeron foron en defensa do país e ao mesmo tempo para despertar tamén a conciencia de povo agredido, non? Bueno, podemos recordar, por exemplo, dos primeiros tempos cando se fixo a ADEGA, bueno, pois o tema desde a celulosa de Pontevedra a loita contra a instalación da central nuclear do Xove, que por certo foi unha victoria conseguida en aquel momento polo povo galego. Bueno, pois despois os diversos naufraxios que houve, que atentaron contra as nosas costas. Bueno, as celulosas, bueno, xa dixen celulosas, cabe decir que, bueno, por exemplo, seguimos con ese problema, como é o tema de Altri, que, bueno, podemos decir que polo momento é outra victoria de Galiza na defensa, bueno, pois non só do seu medio ambiente, sino que eu como entendo que defensa do medio ambiente é defensa da calidade de vida das persoas e tamén defensa da economía, que a fin de contas tamén é, bueno, o que nos permite vivir en este país, ¿no? Concretando así un pouco máis así na comarca, Bueno, pois Adega, podese decir que tuvo actuacións prácticamente en todos os concellos da mesma, non? Dependendo, pois, desde temáticas de defensa de espacios naturais, como foi o caso, pois, da Fraga de Menáncora en Ferrol, para impedir a súa urbanización, bueno, a defensa da contra da Lagoa de Valdoviño, contra a súa degradación. Bueno, a Ría de Ferrol tamén foi obxecto de bueno, da atención da Adega, xunto con outros colectivos tamén, pero contra, bueno, as agresións que sufría, recheos, bueno, polo seu saneamento, contra un dragado que se fixera no seu momento que, bueno, pretendía tamén favorecer o paso de bárticos por a Reganosa. Bueno, pode citar, bueno, pois cousas transversais tamén. Hoxe mismo estamos aquí precisamente nunha concentración a favor dun transporte sostíbel. Bueno, ademais xa o que está pasando pasa de castaño oscuro, non? Bueno, pero incluso Adega en temas de saúde pública, como cando a epidemia do coronavirus presentou propostas ao Concello de Ferrol que foron aprobadas polo Concello, non? Bueno, podemos seguir, pois, coleita contra especies invasoras, a eucaliptización, a defensa de plantas esto, autóctonas. Bueno, e de todas maneiras, bueno, me gustaría tamén decir que, bueno, isto non se fai sin a axuda da xente, non? Sin a colaboración da... E, sen esa línea, pois, bueno, animamos a todo o mundo, sobre todo a xente nova, porque todas as actividades que se fixeron de defensa do país, que se fixeron e se fan, é precisamente para poder garantizarlle a población galega un futuro digno e de calidad de vida, non?
6: Pois, falando de futuro, ti tamén mencionaches a inauguración da exposición do 50 aniversario da Adega, mencionaches que sería desexable que os colexios e institutos a visitaran. Como ves a implicación da mocidade no ecoloxismo, no movimento ecoloxista?
7: Ben, eu efectivamente, para min, desde logo, creo que a garantía de futuro, ¿no?, que se incorpore, pues, xente nova a este proceso, ¿no?, este procedimiento. Por eso tamén animo, quero animar desde aquí, pois, a xente que traballa nos colexos, sobre todo no ensino medio, xa, non só profesores e alumnos, ¿no?, decir, a todo o mundo, para que acuda, en primeiro lugar, que acuda a ver a exposición, porque, aparte de todo, non é xa que estén a historia da Adega, é que é a historia do país. Aí están reflexadas, como decía, pois a loita contra a celulosa, contra a central nuclear, contra bueno, historias agresivas, ou a recordar o tema dos vertidos, que xa moita xente, pois a xente nova non sabe que, bueno, que aquí na Fosa Atlántica, preto das costas galegas, se depositaban bidóns radioactivos que ahora están salindo no telediario, porque xa, como se decía daquela época, decíamos nós, pois están rompendo e están vertendo ao exterior pois a súa carga radioactiva venenosa, ¿no? Bueno, pois aí estuemos os ecologistas galegos en primeira liña, e gracias tamén a ese esforzo que fomos pioneiros no Estado, e, bueno, e se promoveu con estas accións, pois incluso un cambio de legislación a nivel europeo que impideu que se seguiran, polo menos, que se seguiran vertendo máis residuos, ¿no? Entonces, en ese sentido, xa digo, animo a mocidade. Eu creo que a mocidade é un sector básico, porque é un sector inquieto, é un sector que ten curiosidade, que ten ganas de traballar, que ten enerxía. Outros xa vamos máis bellos. E nada, pois animarvos a que participen. E, sí.
6: Bueno, pois nada, que moitísimas grazas polas túas declaracións e moitísimo suceso en todas as actividades de Adega, que, bueno, polo que exposti, pois é moi necesario. Moitísimas grazas.
7: Gracias a vos.
6: Informou para Radio Filispín, Lupe Cés.
5: Radio Filispín. Contrainformativos.

0: Ata aquí chegaron as pezas deste informativo. Pasamos agora a facer un par de mencións. Ábrese un novo curso de galego para neofalantes. E de balde está aberta a participación de toda a xente maior de 16 anos. Esta actividade está organizada polas asociacións Muño do Vento, a Asociación de Veciños de Canido e a SRID Canido. Podedevos anotar no correo electrónico da Asociación de Veciños ou no de Muño do Vento. O luns, 5 de novembro, empezará a primeira sesión. Este venres 25 ás 7:30 da tarde, concentración contra o fascismo en Ferrol, diante da sede da Cruz Vermella en respostas pintadas xenófobas, machistas e fascistas que apareceron novamente na fachada do seu local. Dende Radio Filispín, sumámonos a esta convocatoria e facemos un chamamento á participación nela. A todas as persoas, a todos os colectivos e organizacións antirracistas, antifascistas e feministas, non faltedes. Agora sí que sí, despedímonos ao Tobindeiro Boletín. Un aperta para todes e saúde.
1: Cruces mal pintadas, tatuaxes de bandeiras, uns levan pintas raras, outros levan chaqueta, e odian moito as razas e as sexuais preferencias. Hai nos que levan placa, insultan e che pegan. Non, non, non, non se pode dicir nazi. Non, non, non se pode dicir nazi. Non, non, non se pode dicir nazi, non. No, no, no, no se puede decir nazi. No, no, no se puede decir nazi. No, no, no se puede decir nazi, no. As leixes os protexen, os medios os blanquexan, na rúa estes crecen, no parlamento mexan, e din que non podemos xa non darlles de hostias, ni siquiera chamarlles con nome da discordia. Pero, no, no, no, no se puede decir nazi. No, no, no se puede decir nazi. No, no, no se puede decir nazi, non. No, no, no, no se puede decir nazi. No, no, no se puede decir nazi. No, no, no se puede decir nazi, non. Controlan os estados, manexan as empresas, en esta peli o malo, e o pobo que protesta, e odian moitas razas, e as sexuais preferencias.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 2:22.
0: No barrio de Esteiro.

0: O colectivo O País presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 2:40.
1: Na terra de Trasancos.

utilizo castelán para falar coa miña dona e cos meus nenos. Eu son socialista, socialista dos que creen que socialismo é o que facía Zapatero. Eu son altruista, pero unha cousa é ser solidario e outra é ser solidario a cambio de cero.

Eu non son narcisista, pero interésame moito máis aquilo que escribo que aquilo que leo. Eu non son imperialista, pero que haxa un país no cu do mundo que non teña as nosas tradicións, paréceme que está moi feo. Eu son ecoloxista, pero haberá que deforestar algunha selva e abrir buracos novos no ceo. Eu son un artista, pero o que fago non se entende se non lees a explicación que hai debaixo da obra no museo.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 2:58 minutos.
2: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: Son as 3:16.
1: No barrio de Esteiro.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema don dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
2: E a...

¿Quién somos? ¿Quién somos? O Colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo, e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar en falsos consensos. Quen

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 3:35 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filipín.

0: Son as 3:54 minutos.
1: En San Juan e Bertón.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 4:08.
1: Nas praias de Ferrol.

0: O colectivo o pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: ADT de Abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Rebeldes.

0: marzo.
1: Sábados no cruceiro.
0: O Filispín vai.
1: A Xanela das Fucas.
0: La madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
2: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 4:43.
2: No barrio de Esteiro.

0: A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Hola, ¿qué tal? Recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí, en Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Pois xa sabedes que este é o programa da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, un programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina web da nosa emisora en cuacfm.org/directo e tamén na nosa aplicación móvil que acabamos de actualizar que é maravillosa, animámosvos a instalala xa.
0: Pois eso, instalaremos. Se non chegaches a tempo, non tendes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com e claro, tamén no Radioco, arquivo sonoro na nosa emisora, ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañán, os venres ás 23 horas e na madrugada do domingo a luns ás 12 da noite.
1: Bueno, non vos imaginades o programa tan especial que vos temos preparado hoxe.
0: Programo.
1: Temos este estudio Rafael Arbada de Cuac FM abarrotado de xente e de instrumentos. Pero antes de nada, seguídenos xa nas nosas redes sociais, tanto deste programa recendo como da propia Asociación Cultural Alexandre Bóveda, que xa sabedes que podedes facelo en Instagram, X e Facebook ou tamén na páxina web ascalexandrebóveda.gal.
0: E podedes dar a me gusta aí nas nosas redes todo, sociais,
1: a todo.
0: E xa sen máis, imos cara unha procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E aquí, falando xesco Almanteira, hoxe estamos Miguel Anxo Facal
1: e Gema Millán.

0: Pois este é o noso programa número 538, un programa moi especial porque o o último desta 17ª temporada. E como vos dixemos, moi especial porque temos este estudio Rafael Hervada cheo de xente. A ver, por favor, un aplauso aquí para toda esta xente. Creo que nunca houve tanta xente neste estudio e agora vos explico quen é. Hoxe estará aquí connosco o grupo de Nigures, presentado e aparte aquí representado por case a banda ao completo, non? Adri, Aldara, Kataki, Manu, Lucas, Marta e Adrián tamén, verdad? Sí. Falta Tomé, que lle mandamos un saúdo por se nos está escoitando, porque que aquí non collemos todos, entón había que facer sitio. Pero bueno, de que máis falaremos, Gemma?
1: Pois sí, falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña, na Galiza e que tamén son cultura. Ten en conta que hoxe podemos falar de algún evento das vindeiras semanas, xa que é o último episodio desta tempán antes do verán, que nos tamén nos imos de vacacións de verán. Hoxe teremos a sección de Galicia Encantada a cargo de Antonio Reigosa. En a sección de Poesía Galega, a cargo de Gemma Millán, a locutora que vos fala, para despedir esta tempada, 17ª xa, e desexarvos un bo verán 2026, si recitarei en directo o meu poema Instrucións para sobrevivir ao solsticio.
0: Non vos imos descubrir nada da música que imos escoitar hoxe, porque como non podía ser de outra forma, imos escoitar música de Nigures.
1: Será
0: algunha das últimas cancións do seu último disco, ou das últimas colaboracións con outros artistas galegos e galegas. Así que imos comezar este programa coa primeira canción, neste caso, un temazo, na miña opinión, que se chama Que se nos faga de día, unha colaboración con Mondra, que publicaron creo que hai unhas semanas e que o está petando. Adiante.

ir por amores. Deitarse na erva seca, xuntarse nun bar. Sentilo salitre no corpo, di nadar ao mar. Cheirar o fume na roupa, na noite de Saint-Germain.

0: Pois sí, comenzamos xa a locutar a nosa xenda para esta semana das asociacións que facemos ca nosa Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Mañán, mércores 1, pois terá lugar a gala do 50 aniversario da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, presentada por Chus Álvarez. Haberá intervencións do gaiteiro Raúl Galego, a compañía de danza contemporánea Dadaneras, Mofa e Befa, Eva Veiga, Mercedes Peón e a proxección dun documental. Será no Teatro Rosalía de Castro a partir das 20 horas, con entrada de balde.
1: O xoves 2, dentro do ciclo Outras historias do cinema, o crítico Martín Pauli falará sobre 1976 no cinema. Como foi aquel ano en termos fílmicos? Cales foron as películas máis destacadas nos festivais e que grandes figuras naceron e morreron aquel ano? Que salas seguían abertas na Coruña naquela altura e como era a súa programación? Será a 7:30 no noso local.
0: O Benres 3 organizamos con SOS Racismo, Obradoiro Racismo en Galiza, Formas, Denuncia e Conciencia Social. Este obradoiro será impartido por Sonia Méndez da Silva, técnica de SOS Racismo, e terá unha duración aproximada de 2 horas e media. Será as 18:30 horas no noso local, que xa sabedes que estamos na Rúa Santo André, 36 primeiro andar, no edificio do Círculo de Artesanos.
1: Na semana seguinte, o luns 6, acollemos a presentación do libro Ruth Matilda Anderson, traductora das imaxes, de Alba Rodríguez Saavedra. Acompaña a autora, a xornalista Claudia Morán. Este acto, moi interesante, será a 7:30 no noso local.
0: O martes 7 temos o acto O Teatro e Manuel Lourenzo, unha homenaxe a esta figura por parte da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. A homenaxe correrá a cargo do noso grupo de teatro, dirixido por Manuela Varela, que representará 6 pezas breves da súa autoría. Será ás 20 horas na planta baixa do Circo de Artesans. Entrada e libre ata en chero local.
1: E xa o mércores 8, a pianista e compositora Margarita Viso impartirá a palestra titulada Bicentenario do Nacemento de Marcial de la Daliz, Vida e Obra. Será ás 7:30 no noso local.

0: E imos a loco a xenda da nosa cidade, a cidade da Coruña. Principiamos polo eido audiovisual. Dende as 19 horas no Fórum Metropolitano está sendo a proxección do documental 1846 Revolución Galega, dirixido por César Caramés, con quen poderedes falar ao final da proxección. É unha actividade organizada pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda, a Fundación Galicia Sempre e as asociacións veciñais de Oza Gaiteira, Os Castros e da Agra d'Orzán.
1: Entramos agora na sección de artes escénicas. A ONG Ecos do Sur cumpre 35 anos e celebra a súa oitava gala benéfica titulada Terra de Mouras. Goza dun espectáculo de danzas do Medio Oriente, fantasía inspirado nas mouras da mitoloxía galega, baixo a dirección da bailarina e coreógrafa Angelina Musat. Será o venres 3 ás 7:30 no Fórum Metropolitano.
0: A Asociación Galega de Teatro Musical, que estivo aquí hai uns anos, en Recendo, como recordaredes, presenta a súa versión do mítico musical Hair, que fala sobre a rebeldía e o pacifismo dos anos 60. Actúan o sábado 4 ás 7:30 da tarde no Fórum Metropolitano.
1: María de Bos Aires, a lendaria operita tango de Astor Piazzolla e Horacio Ferrer, chega nunha impactante versión contemporánea onde música en directo, danza, teatro e electrónica fúndense nun universo poético, escuro e profundamente evocador. As estrelas do elenco son Teresa Garzón e Borja Quiza. Será o sábado 4 ás 9 no Teatro Colón.
0: De por locura é o primeiro e único show temático en España dedicado a un equipo de fútbol. Esta vez o convidado é Juan Carlos Valerón. Será o venres 10 ás 8:30 da tarde no Fórum Metropolitano.
1: Atlantic Track celébrase o lunes 6 de xullo a partir das 9 na Praza de Pontevedra coa actuación de 13 artistas locais, entre as que se atopan Agathe Terrier, Valmonte, Noemí Bull, Rita Shen e Yvan Clown.
0: Imos coa música. No Coliseo haberá varias citas interesantes nos vindeiros días. Este xoves 2 ás 9 da tarde actúa Tom Jones con 85 anos. Sí, sí. E o venres 10 ás 21 horas é a quenda de Carlos Rivera, o primeiro Simba do musical O Rei León de Madrid, co seu espectáculo Viva México.
1: No ciclo Noites do Porto tamén hai varias relevantes citas estes días. Oxe, martes 30 ás 9 actúa a estrela do soul Curtis Harding na sala IN. Mañá mércores, día 1 ás 9 canta o arxentino Coti no peirao de batería. Este xoves 2 ás 9 actúa a cantante María José Llergo no Teatro Colón.
0: E rematamos coas exposicións. Durante as primeiras semanas de xullo aínda podedes ver as seguintes expos: Decorado para unha fábula de Manuel Suárez na sala de exposición do Pazo Municipal. Primeira exposición colectiva de Estudios Abertos que reúne a obra de 60 artistas en Palesco. Ninguén falou delas. O Padroado de Protección á Muller e a súa Xunta Provincial da Coruña. Na Casa Museo Casares Quiroga.
1: Agora coa xenda da Galiza. Comezamos como sempre por Ferrol. Rufus Wainwright é un dos grandes vocalistas e compositores da súa xeración. Con 10 discos de estudo e colaboracións con iconos como Elton John e Johnny Mitchell, tamén escribiu dúas óperas e música para cine e televisión. Actúa o sábado 4 deste xullo ás 8:30 no Auditorio de Ferrol.
0: E damos un chimpo a Taurense. O Ourense Film Festival ofrece esta semana dúas proxeccións interesantes. Mañá mércores 1 de xullo, ás 20 horas, proxéctase Vela, unha película sobre violencia emocional e malos tratos. O xoves 2 de xullo, ás 17:30 horas, é a quenda de Olivia e o terremoto invisible, película de animación stop motion dirixida por Irene Iborra. As dúas citas serán no Teatro Principal.
1: Durante todo o verán pode verse no Museo Centro Gaiás a exposición Mundo Expandido entre o físico e o virtual, que propón un percorrido por instalacións interactivas, obxectos históricos e pezas artísticas pensadas para reflexionar sobre a pulsión humana e habitar mundos simulados. Como está no Gaiás, pois obviamente tedes que ir a Santiago para vela.
0: Imos ata Vigo, baixamos a Vigo. A mítica banda británica Deep Purple, fundada en 1968, volve a Galicia coa súa xira Math in Europe Tour. Certo é que de todos os seus componentes orixinais só seguen Ian Gillan, Robert Glover, Ian Pace, pero algo é algo. Tocan os xovens dous ás 21 horas no Auditorio de Castrelos.
1: As festas patronais celebranse en San Xoán da Pena, na parroquia de Nadela, estamos falando de Lugo, os días 4 e 5 de xullo. Este evento contará coa participación dos Satélites, Verónica Cambón e Ardores.
0: Na Bela Vila de Pontevedra, a Festa dos Libros celebrase os días 3, 4 e 5 de xullo na Praza da Ferraría, cunha nova edición dedicada ao libro, á lectura e ao encontro entre autoras, autores, editoriais, librerías e público, claro.
1: Bueno, e terminamos as axendas desta temporada con Oroso. Uxía Lambona e a Banda Molona é unha banda musical infantil que nace no ano 2014. Está formada por Pali ao baixo, Ñoc á batería, Diego á gaita e frauta, Serjaño á guitarra, Roscón ao acordeón e Uxía cantando e animando. Xa teñen 4 discos publicados e actúan mañá, mércores 1, a 7, no Paseo do Carboeiro de Oroso.

Instruccións para sobrevivir ao solsticio. Como se unha peste perigosa viñera, fuxide. Agora que ainda podedes. Porque se vos quedades mirando o espectáculo, sucumbiredes en remedio e entrejaredevos en ambaxes. A beleza, ao prazer, a vida beata, a concupiscencia, a poesía. Tapade os ouvidos, non escoitedes a frauta, os violins, a pandereta. Non dancedes, malpocados, non bailedes coas meijas rebuldeiras no aquelarre da noite de San Xoán. Non saltedes a lumeirada, non acudades á praia. Non festexedes a vida, non vos refouciñedes na area, non vos bañedes no mar. Deixade pasar a felicidade. Permanecede para sempre nos vosos cubículos laborais. Non permitades que o lume do solsticio vos prenda na alma. Acabades de escoitar o poema Instruccións para sobrevivir ao solsticio de Gema Millán, a vosa locutora e produtora recendeira, que dende a sección de poesía galega de Recendo coa que FM desexarvos un feliz verán.

0: Pois, antes de falar cos amigos de Ninjures que temos aquí, estamos a isto facendo un cebo, estad atentos, temos que contarvos unha noticia de última hora. E é que o 12 de agosto vai haber un eclipse, non sei se o sabedes. Pero bueno, se o tempo atmosférico permite, teremos ocasión de contemplar un fenómeno que se dá moi de cando en cando. Un eclipse solar total que será prácticamente visible na súa totalidade para os que nos atopemos nas provincias da Coruña e Lugo. En xeral, en toda Galicia. Tamén será visible, aínda que con algo de menos intensidade e duración, noutras partes de España e Portugal.
1: Bueno, sí, claro, estamos na sección Galicia Encantada de Antonio Reigosa. Seguimos, despois de escutar esa sintonía. O período de escuridade que vai afectar a nosa terra será máis intenso entre as 19:35 e as 21:24 horas e a máxima ocultación do sol pola lúa. Neste tipo de eclipse é a lúa a que nos tapa o sol. Os instantes de plenitude, prácticamente a ocultación total do sol, sucederá no breve período horario que vai dende as 20:26 ás 20:32 horas.
0: Anterior eclipse solar total que se puido contemplar desde Galicia aconteceu hai 114 anos, concretamente o 17 de abril de 1912, antes de que a ciencia nos explicase con detalle en que consisten as eclipses tanto de sol como de lúa, tiveron moito predicamento crenzas alrededor destes fenómenos que case sempre se consideraron perigosos, tanto para a vida das persoas como para dos animais e para as plantas en xeral, e para todos os seres vivos. Bueno, pois para saber máis sobre as eclipses, a tradición popular, temos a noso correspondente da Galicia Encantada, Antonio Reigosa, e saudámolo xa, creo que xa o temos ao teléfono. Antonio, boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
0: Que tal? Te estás preparando para o eclipse, Antonio?
2: Por suposto.
0: Perfecto. Bueno, pois
2: hai que tomar todas as precaucións.
0: Hai que tomar moitísimas precaucións, sobre todo vamos facer aquí servizo público. Recomendamos tamén un episodio de Onda Ciencia que temos en Coaque FM feito sobre o eclipse solar, pero eso, non mirar directamente ao sol, eu creo que xa todo o mundo sabe, e se miramos con lentes estas especiais, poñelas sobre as lentes normais, se temos, e só quitalas cando o sol este totalmente coberto, senón non se poden quitar, así que ollo con iso.
2: Efectivamente.
0: Pero Antonio, se queremos saber máis sobre lendas populares, así que contanos en primeiro lugar algunha desas crenzas populares alrededor das eclipses.
2: Bueno, en primeiro lugar, hai que decir que das eclipses de sol, dicía o etnógrafo mindanés Eduardo Lence Santar, que hai na comarca do lado de Mondoñedo, no Lambaladouro, as eclipses de sol eran moi malas, pois crían que gafaban as augas e, como consecuencia, non as debía beber nin a xente nin o gando ata que a eclipse pasase. Se alguén se despistara e collera auga mentre duraba a eclipse, debía tirala e non darlle uso ningún, pois non hai nada, dicían ou crían daquela, que non había nada neste mundo que lle quitase esa influencia máxica negativa que chamamos gafo. As eclipses de sol, en definitiva, manchan as leiras e quedan sen dar froitos por moitos anos. Eso era o que se pensaba, como tamén se pensaba das eclipses de lúa nas parroquias da mesma zona, en concreto na do Cadamón e na do Pereiro, do Concello de Alfoz, que apedraba os nabos. En Mondoñedo, noutra parroquia, na de Argomoso, que é onde está a cova do Recintolo, dicíase que as eclipses, tanto as de sol como as de lúa, nunca trouxeran cousa boa a este mundo. E tamén hai luar de eclipse. Dicíase que era moi malo e que o que tocaba non se podía comer. É dicir, calquera froito, polo que pasase o luar da eclipse, non se podía comer. E as plantas que brotan nese día secan a gas, e aquí están as especios, as patacas e as cebolas. Hai que deixar pasar polo menos 24 horas para que o gando e a xente poden comer as ervas e as verduras afectadas pola eclipse.
1: Hola, Antonio.
2: Tamén é perigosa a sombra. Perdón, sí, dime.
1: Sí, sí, no, continúa, Antonio.
2: Contanos. Tamén é perigosa a sombra da eclipse. Asombrar, bueno, na terminoloxía tradicional, significa enfermar de algún mal causado por algo ou alguén, neste caso pola eclipse, que enferma, que impide logo o uso de todo o que toca. É curioso porque Risco, no, a principios do século pasado, recolleu unha zona de Ferrol, unha crenza que dicía que as eclipses eran provocadas por unha pelexa entre o Sol e a Lúa. E incluso recolleu que na zona de Ferrol de vira, ou vera xente que vira, refletidas nun barreño con auga, as imaxes precisamente dos astros peleando uns contra os outros. En definitiva, as eclipses tradicionalmente sempre se quereron perigosas.
0: Que imaginación tiña a xente, Antonio? Unha imaginación brutal.
2: Bueno, se non hai unha explicación, digamos, científica clara e que se poida entender, se ve que alguna experiencia tradicional avisaba do posible perigo de, sobre todo, como vedes, falase de fundamentalmente alimentación, podía causar algún dano, ou iso se creía.
1: Nada, saludábate antes, Antonio, que moi boa tarde. Queremos tamén retroceder, hola, ata abril de 1912, porque que pasou aí? Bueno, se dicía naquel entón sobre o eclipse que se anunciaba e como reaccionou a xente.
2: Tiven curiosidade por ver nas hemerotecas como trataran os xornais da época o fenómeno da eclipse de aquel entón, do 17 de abril de 1912. E, bueno, desde os consellos tradicionais que ainda damos hoxe, que é o de proteger os ollos, daquela falaban dun vidro afumado, hoxe falamos dunhas gafas homologadas, pero é o mesmo, pero tamén se criticaban esas crenzas das que acabamos de falar aí un momentinho, considerábanse supersticiosas, e non, bueno, non daban creto a que provocasen ou anunciasen guerras e pestes, como se dicía anteriormente. En Galicia, no ano 12, no ano 1912, comezou a verse a eclipse polo sudeste de Pontevedra, pola zona da Guarda. En París, aproveitaron para experimentar desde a estación radiotelegráfica da Torre Eiffel para comprobar se era certo, porque se cría que a eclipse aumentaba ou non a velocidade de transmisión dos telegramas ou dos radiotelegramas, se iban porque había sospeita de que pudiesen ir máis rápido no escuro ou de noite que de día, non? E a xente que se dedicaba a aviación, os aviadores, aproveitaron o momento da eclipse para ascender en aeroplanos e comprobar se o que eles chamaban vento da eclipse era perigoso ou non para a aviación. Hai que entender que o vento da eclipse é esa sensación que imos experimentar nos o 12 de agosto, que é sentir unha friaxe repentina no xusto no momento no que o sol, ao estar tapado, non proxecta o seu calor sobre nós. En Madrid, en cambo, había máis pillos, máis espabilados, e apareceron por as rúas unha cantidade de vendedores de cristais afumados e tamén falsos astrónomos que, bueno, fabricaran os telescopios de cartón que simulaban ser maravillosos para contemplar o fenómeno. O caso é que o negocio este da venda de todo, de cristais afumados e de todo o demais, quedou eclipsado precisamente porque foi un día de grandes nubarrós, escureceron o día e impediron a total visibilidade do fenómeno na capital do estado.
0: Bueno, cuidado con eses inventos raros, ¿eh? Desde aquí lanzamos outra vez unha mensaxe de non Antonio,
1: de
0: precaución. O mellor tamén moita xente recomenda ver os eclipses proxectados tamén, ¿eh? Que tamén é outra forma ben interesante de velos. Antonio, pois hoxe
2: vemos tantas cousas na televisión que unha máis tampouco pasa.
0: Efectivamente, nada. Bueno, pero aquí fuximos de cuartos milenios. Antonio, que hoxe rematamos as colaboracións de Galicia Encantada esta temporada, vale? Esperamos escoitarnos a próxima, pero iso sí, bueno, pues facemos loco desexo de que este eclipse non nos trae nada malo e que os nosos ointes estén aí á volta e que te volvamos a escoitar, Antonio.
2: Pois que todos teñamos bo verán e que a eclipse nos deixe, ao contrario do que pensaban tradicionalmente, boas cousas e bo futuro.
0: E bo futuro, exacto.
1: Pois do verán, Antonio.
0: Feliz verán.
2: Igualmente.
0: Unha aperta. Pois, agora sí, continuamos aquí nestes estudios de Quack FM, Rafael Herbada, e como vos dicíamos antes, rematamos esta temporada de Recendo, que xa sempre o dicimos foi excepcional, pero a verdade é que tivemos uns convidados de excepción en todos os nosos programas, que podedes escoitar en calquera momento, repetimos desde a aplicación de Quack FM. Temos gañas de descansar e desfrutar do verán, pero esta tarde preparamos un programa para marchar cun sabor de boca alucinante, super doce, ides ver. Para o derradeiro programa desta temporada, quixemos ter unha das bandas punteiras da potente nova escena galega de música. Esta tarde temos connosco a xente de Ninjures, unha banda que partindo da música tradicional galega transita camiños que van dende os sons máis actuais ata outras tradicións vidas de diferentes continentes e séculos. De Ninjures bota a andar no 2017, cando dous grupos de novos músicos coinciden na foliada da Fonsagrada. Agora nos dirán se isto é así ou non é así, porque sempre cometemos erros nestas introducións, sobre todo con estes detalles. Nese momento nace o xermolo dunha amizade e do que serían os comezos dunha das bandas máis representativas do world music feita en Galicia. Xa vos decimos que se levan moi ben, vamos, que hai unha amizade moi boa aquí nesta banda.
1: De Ninjures foi capaz de gañarse a reputación de ser unha aposta segura en cada foliada na que participaba, pero chegou a pandemia e houve que botar o freo. Mas esta parada obrigatoria serviu para que a agrupación retomara a música con máis forza, pois no 2022 saía o seu primeiro disco aquí, coa produción de Arturo Vaquero nos estudios Abrigueiro, un auténtico clásico da música galega durante o último cuarto de século. Neste disco mesturaban temas tradicionais con temas propios, que se converte xa nunha marca da casa. Ao ano seguinte, comezan a recoller os froitos do traballo ben feito e gañan o premio Aritmar a mellor canción galega polo seu tema Morena.
0: De Ninjures foi editando sinxelos mentres que centraba o seu esforzo na presentación en directo, ata que no 2025 presentaban o seu segundo disco titulado Feira. Para este traballo tamén contaron coa produción dunha figura consagrada como Juan de Dios Martín. Feira rapidamente conquista o público e recibe o premio Min deste ano ao mellor disco en galego. A este disco seguiríanlle outras colaboracións con Ortiga, Evi e máis Galician Army nos temas Rosalinda, Reggae Maldita. Este pasado mes puidemos gozar cos de Ninjures, grazas ao festival Aquí Tamén Se Fala. Este xente estivo tamén aquí en Recendo, nos teremos a mellor xente. Un festival
1: con
0: só tres edicións, pero que xa case acadou a categoría de clásico dentro da música actual galego. Bueno, pois en máis, que xa temos moitas gañas de falar con eles, vouvos pasar a presentar a toda a xente que temos aquí e vou dicindo seus nomes, que saúden, porque o ademais, como cheguei tarde e non tiven tempo de saudarvos, pois así identifico vos.
1: Nome e instrumento, por favor.
0: Efectivamente, Adri.
3: Eu. Moi boas tardes. Gaita.
0: Gaita.
3: E zanfona.
0: Gaita e zanfona. Adri. Aldara.
4: Aquí, hola. Violín e voz.
0: Genial. Kataki, non sei se o dixen ben.
5: Kataki.
0: Kataki, perfecto. Pois dixeno antes mal na presentación tamén, moi ben. Aí queda isto.
5: Eso son un nome raro.
3: Son acentos.
0: Sí. Efectivamente. Cal é o teu instrumento?
5: E percu, flauta traveseira e voz tamén.
0: E vos tamén, perfecto. Tamén temos a Manu Lucas.
6: Eu.
0: Ti, é o teu instrumento, é unha guitarra maravillosa.
6: A viola caipira.
0: Ah, que non é guitarra, vale, isto para os incultos tamén.
6: Voz, e hai varios de nós que tocamos
5: o sintetizador.
6: O baixo sintetizador.
0: Que guai. Marta.
7: Hola, que tal? Eu son percu e voz.
0: Percu e voz. E Adrián.
8: Hola, hola, eu toco clarinete ou dudo carmenio. E claro, despois depende do bolo, non? A calcara dos que nos preguntes. Falta Tomé ou acordeonista tamén, eh? Saludos, Tomé.
0: Tomé, outra vez, saúdos, Tomé. Botamos ten falta. Podría estar aquí dentro porque máis apretados dos que estamos xa non íamos estar, pero bueno, estamos moi a gusto, quitando o calor case infernal que fai, pero bueno, isto é o que ten as radios comunitarias, que bueno, sí. O seguinte investimento será
1: nunca foi máis comunitaria
0: climatización, efectivamente. Bueno, queremos, para comezar, mencionábamos antes a foliada de Fonsagrada, que digamos que pode ser o momento donde naceu este proxecto tan bonito. Como foi ese momento? Como recordades? Que nos conta?
6: Creo que os Adrianes poden comentar mellor isto.
0: Ben, Adrián.
1: Temos Adrián con H, que é o clarinetista,
0: Adrián,
1: que é o gaiteiro.
3: No mesmo micro, ademais.
0: Sí. No mesmo micro, compartindo micro.
6: Sempre están xuntos, ademais, eles.
8: Fala aquí Adrián con H. Adrián con H foi invitado por Adrián sin H, que teño aquí ao meu lado, a tocar con un grupo de xente ali a Folía da Fonsagrada. Fun con xente de Bergantiños, principalmente. Todos sí. De Bergantiños.
0: Tal. Porque ti donde és?
8: Eu son de Carballo, de aí ao lado. Collo a G55, a ver se a liberan de viaxes.
0: Bueno, a ti quedouche cerca, coa que FM, entón.
8: Sí, bueno, ahora estou en Santiago e adotado.
0: Ah, pero... vale, bueno.
8: E nada, invitarme. E despois Méndez, contelli, invitades tamén aí.
0: Pero achegadevos ao micro, como vos profesionais da música, que, que senón a casa non nos...
6: Méndez ven desde Bilbao, ademais.
3: Sí, xustamente, cheguei hoxe. Desde...
0: De Bilbao.
3: Sí, desde Vitoria.
6: E daquela tamén chegabas de...
3: Daquela tamén, ainda estaba por ali. E nada, e eu pola outra parte, pois nada, creo que máis ben Kataki, que coñecía a parte de Tomé e Manu Lucas, que se coincidíramos, e tiña un grupo e iba polo outro lado como de Ningures. Ningures.
5: De Ningures.
3: O de Ningures, sí, era.
8: O de metemos yo despois, porque eu iba coa zona de Bergantiños. Entón, pois foi zona de Ningures e pois quedou de Ningures.
5: Gracias a Dios.
3: E pola miña parte, invitei a Adrián con H, que viñese co seu grupo, e pola outra parte, os Picheleiros, que viñeran pola outra, porque daquela folía da Fonsagrada éramos 4. Uh-huh. O sea, 4 contados.
0: Vale, e aí nesa folía de Fonsagrada, igual xa tocaxedes algunhas pezas, sentíxedes que xa había esa conexión para que tiña percorrido isto, que había feeling, que había...
6: Como se chamaba o bar? No que tú vamos?
5: Caldeira.
8: Onda Luís.
5: Onda Luís foi a última.
8: O encontro foi Onda Luís, sí.
6: Sí, aí hubo un bar que foi unha pasada. Que sí que empezamos a tocar xuntos. Eu creo que, por exemplo, contigo, Adri, con H, non falara nunca, non?
8: No.
6: O sea, tocamos primeiro antes que falar. E iso estuvo sí. É bastante bonito.
4: Pero sí que houve ese feeling, 100%. O sea, sí, eu non recordaba ter tocado nesa primeira folía. Ah, bueno, sí que recordo
6: sí,
4: tocar.
6: Sí, mandolina.
4: Pero molou moito porque nos levamos moi ben. O sea, houve aí como a chispa esa. Daí naceu todo.
5: Joder, vale. Pasou bastante de que nos conocemos tocando antes que falando. Moitos de nós.
0: Sí, curioso. Sí. Bueno, aí tamén vemos donde van as cousas para adiante. Bueno, pero unha cousa é xuntarse para foliadas, que estás aí igual con as cervezas e pasando ben, pero outra é pois xuntarse para compoñer e arranxar cancións e eso, non? E temas. Como foron estas conversas? Como foi este inicio?
6: A ver, houve moita foliada, moita festa que distí, moito
0: antes amanecerse. De compoñer,
6: non? Éramos moita máis xente. Uh-huh. Daquela chegamos a ser 14, 13 persoas por aí. Xente de diferentes sitios, éramos máis de Ningures que agora. E todo eso, bueno, foi como un caldo de cultivo do que, como ben dixestes antes, pasou despois da pandemia, que foi como, bueno, tampouco había a incertidume esta da pandemia que non sabías que iba a pasar, e tamén foi un pouco de, a ver, paramos un segundo, tiñamos un repertorio máis ou menos montado, gravámolo. Non sei se faremos un directo, non sei se faremos concertos, porque non somos de tocar, pois, nas foliadas. E aí viu como a segunda parte, pero esa primeira parte foi super chula e de ir a moitos sitios. Algún sitio deles era como concurso de bandas e así, e gañamos algo de uns licores ou algo así. Que iso foi?
0: Un concurso de licores.
8: É que, no.
0: Entendi mal.
8: É que, de feito, despois deste encontro da Freada Fonsagrada, dixémonos, vamos facer un grupo de WhatsApp, vamos quedar todos para tocar. Deses 14, fomos ali a Melide, que había os cantos de taberna, o concurso de cantos de taberna, e quedamos segundos. Primeiros quedou os do fondo da barra. Aquí de Xacarandane, da Coruña. E nada, dixémonos, ostras, ganamos un premio, por veño, vamos a seguir, que parece que facemos ben. Pouco a pouco foi baixándose xente, non? Por motivos laborais ou que fose, non?
5: Ou de implicación.
8: E eso. E ao final... Xa, ai, agora é moito mellor. E ao final acabamos quedando, pois, o 7 que estamos agora.
4: Non é coña a historia tal cual acaba de contar.
8: Sí. O sea, contoa con moita alegría, con moita retranca de Bergantiños, pero é así.
5: Aunque parece coña, é verídico.
0: Bueno, encántame que vos animedes todos a falar, porque eu así non vos imos decir. Responde ti, responde de todos. E sí. Así evitámonos escoller xente.
1: Sí, bueno, a ver, de Ningures ou de Ningures, porque leva unha chespirada, como é o
0: tema. Eu dixeno de dúas formas.
3: Ao principio foi a zona de Ningures, sí. Ao principio sí. De todos nos escantros de taberna.
0: Pero gañou de Bergantiños, non?
3: Despois, claro, exactamente, gañou de Bergantiños. Pues... entonces tuvo
5: bueno, é un pouco tamén por o tema de reivindicar as variantes dialectais que é unha parte importante da cultura e da lingua.
0: Sí. E que ademais agora pois na música está moi na música nesta nova xeración que decíamos antes da música galega, pois isto é algo que se valora moito, non? Estou pensando en Nobel Louro, que tamén estivo en Recendo hai pouco, e que tamén a súa música pois ten isto como unha seña de identidade, non? Vos isto tamén o vedes claro.
4: Sí, todos quedámonos pensando, pero porque
0: quedaron
4: todos
0: calados,
4: pensamos o mismo,
0: porque...
4: 100%, o sea, parece que está de moda, non? Dicía eso de utilizar a lingua. Eu sinto que a xente ahora ten menos medo a utilizar o galego en calquera tipo de estilo musical, falando da música, que é o que nos compete a nós. Hai menos medo de facer pop en galego, hai menos medo de facer trap en galego, rap en galego, non? Como que se diversificou un pouco o estilo musical no que se usa a lingua galega.
0: Que se democratizou, non?
4: Sí,
0: porque agora vexo que moita xente se anima a iso, a facer música urbana, tal.
4: Justo.
0: Está moi ben que a xente experimente, non?
4: Sí, 100%, todos de acordo neso. Aquí nadie máis intervén, xa está.
1: Sempre te veches clariño o que iba a ser o rollo de Denin Jure, só que falar moito sobre o que querías incorporar, en comparación con outras bandas, pois semella que vos estades máis interesados no folclore e nos sons máis actuais. Como é isto, contad?
6: Eu creo que si colles o repertorio todo así por orden cronológico, que sí que se ve esa evolución. Evidentemente eso ten charlas detrás e tamén ten moito de tocar de maneira natural e unha evolución natural, pero tamén a evolución consensuada, que creo que está bastante reflexada eso nos temas. Foronse metendo instrumentos, foronse cambiando estructuras. Antes igual non nos fixamos tanto na estrutura das pezas ou nas letras ou en certas cousas, e iso foi todo mudando ata o día de hoxe, que sigue mudando, penso.
5: Bueno, tamén moito de investigación e de ir descubrindo instrumentos, sonoridades e de ir... Eso, tamén Juan de Dios tamén nos axudou moito nesto.
0: De ir investigando. Despois falaremos de Juan de Dios, pero antes non vos imos deixar marchar daqui. Queremos aproveitar o tempo máximo.

0: Buah, qué maravilla. Qué maravilla, rapaces. Moitísimas grazas. Ademais, temos moito público, porque temos as portas dos estudos Rafael Hervada.
1: Outra.
0: Despois.
2: Agora contaremos outro caso. Agora contaremos outro caso.
0: Sí, sí, agora imos contar. Digo que tiñamos as portas dos estudos abertas porque fai un calor e temos aquí aos den working que veñen despois e están aquí asistindo a este espectáculo. Que maravilla escoitarvos.
3: Josando con música en directo.
0: E que bo rollo transmitides? Non sei se notades na vosa audiencia cando tocades que isto se contaxia.
4: O que notamos é que non lo digo un montón, iso que acabas de dicir ti. Baixamos do escenario e a veces non recibes, quero dicir, sempre son comentarios positivos, pero a veces non sempre un que ven soaste xoxe ou

0: buah, como son este tema en directo, que pasada. A veces é, moitas veces é, que vengo pasades, non?
1: Sí.
0: Que borrollo,
1: pasámoslo moi ben. Esto notase moito, pasadelo xeñal.
2: Contanos un pouco como foi a grabación do primeiro disco. A ver.
3: A ver, a grabación do primeiro disco foi así un pouco a cegas, íbamos todos bastante acojonados, porque sí que é
1: porque,
3: certo
1: claro,
3: que...
1: igual era a primeira vez que...
3: Claro, algún de nós, bueno, algúns de nós, sí que estuvera antes en algún estudio grabando algún tema e tal, pero a maioría, así profesionalmente, como para decir, gravar un disco, no, e aparte, claro, ti cando grabas un disco, pues tens que pagar o estudio, entonces igual non podes botar... un mes grabando, pois pues tens que ajustar
1: moito,
3: un pouquiño tempo, levar as cousas máis ou menos pechadas, e era a primeira vez que o facíamos, entonces foi un pouco moitos nervios, así como moita inseguridade.
1: E desto que nunca se fala, foi complicado, así económicamente ou...
3: Bueno, nese caso en concreto, tivemos moita axuda porque pediramos un crowdfunding que tuvo moi boa resposta da xente do noso alrededor, sobre todo amigos, familia e demais. Que nese momento pois botaron...
4: Somos moitos, esa axuda.
3: Botaronos unha man moi guai.
5: Perdón, un inciso, porque igual podemos aproveitar a pedir perdón a calquera persona que non recibira a súa regalía do crowdfunding.
1: Que regalaba?
4: Eu sei os nomes das personas que...
6: Sí, porque aquí igual se nos pasou.
0: Eu sei un que, miña nai, por
7: exemplo. A súa nai, a miña madriña...
8: Bueno, pero seguro que non vos lo teñen en conta, non?
0: No.
1: Bueno, recen cando.
8: Recórdanse, non?
5: E agora prosigue, Marta, perdón por interrumpir. Sí,
8: que estaba dicindo que fora moi fácil por eso, ¿no? Que fixerades un crowdfunding, o sea, que foi un pouco... Pero ese primeira vez no estudio impoñía ou foi
3: sí,
8: esa unha
3: sí
8: cosa
3: que impoñía,
8: así,
3: sí, ¿no? Que impoñía. Aparte, bueno, comparado, por exemplo, con esta segunda vez, que foi con Juan, foi todo máis distendido, foi un proceso, creo que estamos todos de acordo, que totalmente diferente. Desta vez foi...
1: Pero estaba
2: el primero fue con Arturo Vaquero y el segundo este con Juan de Dios.
3: Sí.
1: Estaba mirando
2: aquí de estas dúas persoas.
1: Perdón, no, que estaba mirando no Spotify ou as vosos traballos e non sei o primeiro de cando foi, pero por exemplo recordo Morena, non sei se estaba nese primeiro disco.
3: Eso foi posterior.
1: Vale. Iba a decir que, que moitos dos vosas temas, que xa este, por exemplo, 2023, eu creo que xa son considerados pues, casi temas, non sei, clásico, que non coñece xa esa canción, por exemplo.
4: Sí. Morena,
1: no sei, isto que se sinte.
4: Morena foi un petardazo, de feito vai chegar a 1 millón de oídas en
0: sí,
4: Spotify, que nós nunca pensaríamos tal cousa. 1 millón de oídas.
1: Bueno, con 1 millón de oídas fades vos ricos en Spotify.
0: No.
4: Sí, porque cada oída é 1 céntimo, entón vos te contas.
0: Cero, de eso nos vivimos, xa.
4: No, claro.
1: Spotify aí mal, ¿no?
4: Spotify é complicado aí. Leyenda urbana, todo
5: sí.
4: eso.
5: Sí, además todas as cousas que hai ao mellor orbitando alrededor de fondos de inversión.
1: Sí, aí hai un debate importante, sí. Non? Pero bueno, é certo que é unha plataforma onde pois te dá moita visibilidade, non? Tamén,
5: sí.
1: Supoño.
5: Un debate
1: importante.
5: Creo que non damos abrangado. Como se dice?
1: Abranguido.
5: Nesta entrevista.
4: No sé.
2: Sí, bueno, estaba Marta falándonos de como é que contarades con Arturo Vaquero.
3: Sí, moi ben. É un gran amigo, creo, a día de hoy. Foi super bo con nós, moita paciencia, moita... Non sei, moita tranquilidade, aparte deses nervios que dicía antes, e que é certo que el que nos apoiou moitísimo e que nos fixo todo o posible para que fora algo bonito, e foi algo bonito, recordámolo como algo bonito, non o recordamos como algo malo. Pero sí que é certo que con respecto ao último disco, como tamén o planteamento foi diferente, foi como con máis calma, máis tempo, igual non tanto esas reservas de estudio por horas.
2: Estás falando
3: como...
2: de Feira fronte aquí, de Feira, que foi o primeiro. Vale.
3: Entonces viviuse diferente. Pero ambos foron moi bonitos, eu creo.
4: Nos seremos personas diferentes tamén.
2: Tamén,
4: eso,
2: claro.
4: Eso notas, sí.
1: Claro. E como dechedes con Juan de Dios? Como chegou a Juan de Dios a vos?
0: Foi a través da xente de Estudios Mans e de Fundación Paideia. Estábamos recibindo unha formación nese momento. Propuxéronos que Juan de Dios fora o noso productor para un tema. Ese tema foi Morena. É dicir, a primeira vez que nos xuntamos con él deixamos prácticamente grabado a canción. E era a primeira vez, na primeira tarde que nos coñecíamos, que empezábamos a tocar xuntos, que nos poñamos en contacto con él, xa notamos pues, ese feeling do que falábamos antes, pues, pasou tamén con Juan de Dios. E foi así, a través de, gracias a xente de Paideia.
1: E bueno, para a xente que non, bueno, non estamos acostumbrados así ao tema da música, como é traballar con un productor, que vos aportou, que credes, que influencias hai del no vosso traballo?
4: Eu creo que o que fai, así, tamén resumindo, porque isto dá para outra mesa redonda.
1: Vimos outro día, non?
4: Outro día falar da produción musical. É como que fai realidade os teus sonhos. O sea, tú tes unha maqueta, un proxecto, e como que ponlle os dous pés na terra, dalle unha forma, dalle un sentido. Estou falando de maneira así como moi onírica, pero que realmente é así.
1: Ti explicándolo para que entendamos os que non
4: sí,
1: estamos,
4: o sea,
1: nun estudio con produto.
4: Por exemplo, este último, o tema que tocamos aquí en directo, o primeiro que fixo cando nos
1: llevamos,
4: pois o primeiro que fixo foi cortou en pedaciños, empezou a facer como se si fora un puzzle a nivel estructura e cambiou as cousas de sitio e de repente, sendo a mesma peza, respiraba de outro xeito e tiña outra lectura para a xente que estaba escoitando, moi diferente, unha lectura moito máis sinxela, moito máis chegaba a sitios nos que sin el non seríamos capaces de chegar.
1: Cando escoitachedes o que a versión que el vos propoñía, quedaste desconvencidos.
4: Casi sempre, pero de todas maneiras é un proceso que non é así cuadrado, ¿no? Como que vai fluctuando, vai se movendo, non é algo fixo.
9: De feito, dillo o medo que tiñamos ao principio, cando lle levamos as nosas maquetas, os nosos borradores, veamos que os desfacía, era como...
1: Fixemos todo mal.
9: Era como, dios, estarnos desfacendo o noso bebé, ¿no? Sí. E ao final dímonos conta que no, que...
10: Hola, hola.
4: Sí, entonces volve o rego, ¿eh? Como,
1: sabe, sí. Acaba sendo a mesma cousa, pero con outra, con outro aire, digamos.
5: Sí,
1: outra...
5: sí, bueno, facemos un, o sea, neste disco fixamos procesos de moitos.
4: Claro, hubo diferentes procesos.
5: Pero normalmente é como tocámola nós, despois levamos ya el, el reventa, volvemos a tocala nós. E despois grabámoslo definitivamente e xa de repente sona, venga.
2: Bueno, aquí fixe tamén no directo que xente estamos a pedir un segundo tema que non sei se entra, entra, Roberto.
1: Entra, entra. Bueno, pues, vamos a ser moi egoístas, vamos
2: preparados,
1: a pedir...
2: Preparados, por favor, sí.
1: Que vos animedes a tocar
2: a
1: outra.
2: A tocar outra, por ¿qué? Favor, ¿qué? Que a audiencia vos lo está pedindo.
4: Ah, unha desas, algo repertorio da montaña, pode ser?
5: Pois sí.
1: Decisión en directo.
2: Doña.
3: É que sabes que pasa? En principio Tomé iba a vir. Entón, tiñamos que... pensado facer outro tema, no que el canta e toca... Bueno, e tocamos outros instrumentos, porque hoxe trouxemos uns poucos, un cada un, pero realmente tocamos un montón deles máis que non trouxemos.
2: Pues,
3: entón, acabadesnos de coller un pouco, por sorpresa.
2: Pues, nada, pero se queres tocar, é o momento, que o tempo apremia, veña.
1: Si non poñemos no son que teñamos por aí reservado,
3: eh. Claro, eu creo que mellor...
1: Pinchamos algo.
4: Que hai un tema que non está no directo, porque aínda non o adaptamos, que nos gustaría que sonara así un poquinho máis, que é o de Galician Army.
1: O de Galician Army.
4: Sí,
5: Regueifa Maldita,
4: sí.
1: Regueifa Maldita.
4: Que é un dos últimos singles que sacamos.
1: Si non o ten o noso técnico,
4: sí,
1: non sei se é moito de chunda.
4: Aí está.
5: Sí, bueno, está o drum and bass.

0: Bueno, lamentablemente o tempo na radio xa sabedes que é moi limitado, quedanos moi pouco tempo que non vamos a deixar marchar esta xente. Bueno, antes de nada, agradecerlles que viñeran aquí aos estudios do Quack FM todos cos seus instrumentos que nos tocaran en directo. E agora queremos saber onde podes disfrutar a xente de vos en directo. Xa dixemos que estivechedes aquí na Coruña hai pouco. Donde máis ides estar próximamente?
1: Este sábado, Salto Castelo, Vimianzo, que queda cerquiña.
0: Queda cerca, un festival, unha festa maravillosa. Que máis?
2: Tamén o 11 de xullo en A Estrada, en Callobre.
0: Na Estrada e nun festivalazo no Sonorama, era, non?
3: Sí, iremos a Dorna de Ribeira, iremos ao Intercéltico de Moaña, ao Rosal, Castro Verde, Pontevedra.
0: Téndelo ademais no Instagram que eu estuve mirando.
4: Está a listaxe toda.
3: Nadia de Suarna están no
0: Instagram.
5: Bueno, seguidos no Instagram porque nos temos 45 minutos para rematar e rematamos cunha regueifa. Por favor, ata o verán, ata outubro.
2: Xa que sonou a regueifa maldita, pois quería botarlle unha regueifa a toda esta xente. Queríamos

0: Moi ben, pois unha tarde máis, despois de unha pequeniña parada no, para as vacacións de verán, vamos estar de novo este outono, este inverno, por aquí na Radio Filispín, na Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que estamos no 102.3 da FM. Pois hoxe teño por aquí, como é habitual, as miñas compañeiras, Sara Naveiras, boa tarde. Sara Bustabat, boa tarde. Ah, sí, que teníamos os micros un pouco pechados. Boa tarde as dúas.
1: Boa tarde.
0: Hola Sara, boa tarde. Tamén temos por aquí a Xaime Acuña, un novo compañeiro que vamos a ter esta temporada na radio.
2: Hola, boa tarde.
0: Boa tarde, Xaime. Moi ben, pois faltanos algúns compañeiros hoxe. Faltanos Carmen Braje, a nosa compañeira do canal de denuncia. Faltanos tamén Manolo, que íbanos falar hoxe, bueno, da súa viaxe que fixo en verán. Manolo, vamos mandarle un bico especial porque está hoxe un pouco maliño. Pero bueno, nos seguintes programas, por suposto, contaremos con él. Sí? Vamos facer un pequeno resumo do que vamos a falar hoxe no noso programa Teimudo Metendo Baza. Pois, sobre todo, vamos dedicar unha boa parte do noso tempo ás viaxes. As viaxes que fixeron as compañeiras no verán, verdad? Tamén vamos ter unha convidada que virá un poquinho máis tarde, a nosa compañeira Marta Álvarez, que é a responsable do emprego e da formación na nosa teima, e nos vai contar cousas interesantes. Logo, o compañeiro Xaime Acuña nos vai a contar moitas, moitas cousas do transporte dende que non estamos aquí no mes de xuño, non? En este momento queremos recordar tamén que tanto Xaime como a nosa compañeira Teresa, a que íbamos mandar unha aperta forte, verdad? Porque, bueno, ela vai se dedicar un pouco a outras cousas que ocupan o seu tempo, pero, bueno, está en espírito e en esencia tamén aquí, como todos os compañeiros e compañeiras que formamos parte da plataforma por un transporte público digno para a nosa comarca. Queremos recordar que as persoas con discapacidade intelectual que forman parte da nosa teima non van conducir. Están obligados e condenadas a transportarse e desplazarse no transporte público. E desde hai anos estamos a padecer situacións moi complicadas para eles e para elas. Perdas de oportunidades de traballo, de emprego, de formación, citas médicas, o tempo de ocio. Bueno, a xente non pode desplazarse, por eso unha das nosas teimas tamén é o transporte. Ben, e logo remataremos o programa coa T mayúscula, como non. A T mayúscula, que xa sabedes que é a T de teima, a T de, bueno, de tenrura, de tempo, de tensión. É sempre unha parte onde queremos poñer a nosa opinión como entidade, como asociación e como colectivo. Así pois, de momento, vamos dar paso a un poquinho de música e xa comenzamos.

como ya os contábamos ao principio, o seu noso compañeiro Manolo López está un pouco enfermiño, ten aí uns problemas nos seus ouvidos, bueno, tiña que cuidalos, non? Neste pequeno apartado que iban defender tanto as Saras como Manolo, iban contarnos das súas viaxes que fixeron ao longo do verán. E Manolo iba nos contar que estivo en Jerez da Frontera, en Cádiz, concretamente, non? El foi ali a casa do seu tío, o seu tío Eugenio, que é un home que el quere moito. El pensaba poñer unha canción que lle gusta de Manuel Carrasco e aproveitamos para dedicársela, para dedicala a Manolo, vale? Xa que hoxe non pode estar con nós, de acordo? Así que vai para Manolo entón.

Muy ben, pois este foi o noso pequeno homenaxe a Manolo hoxe, xa que non pode estar con nós, para que se anime e teña claro que nos seguintes programas para nós é unha compañía imprescindible aquí na equipa. Hoxe botaremolo un pouco de menos. Ben, pois vamos a iniciar esa pequena sección onde as Saras nos van a contar tamén onde estiveron, bueno, las descubriron algunhas cidades que son, bueno, ás veces algunha xente coñecerá, outras non tanto. E penso que Sarana Beiras vai a ir empezando, ¿verdad, Sara? Pero primeiro vamos dar unha pista, ¿vale? A ver se a xente pode saber onde ti estiveches, te parece?

0: Boa tarde de novo, Sara. Creo que xa os nosos ouvintes saben un pouco do que nos vas a falar, verdad?
1: Sí.
0: Moi ben, pois contanos un pouco donde ti estiveches en verano.
1: Santiago de Compostela é unha das maravillas do mundo. Unha cidade con pedras de moita choiva. E tamén é a capital de Galicia. Ten unha catedral dedicada ao Apóstolo Santiago, centro de destino dos centros de miles de persoas peregrinas de todo o mundo que cada ano fan o Camino de Santiago. Na catedral está o Códice Calixtinus, que é un códice moi apreciado da nosa cultura galega. Foi roubado e o devolveron ao seu sitio original. Sei que unha das primeiras poetas que nos fixas ao carpo de Esmael das letras galegas é Santiago. Foi Rosalía de Castro, unha muller poeta que escribiu na nosa lingua, a nosa fala natural, dos galegos e das galegas. Ela casouse con seu marido Manuel Mosquía, un dos primeiros tamén das letras galegas da nosa fala. Os restos de Rosalía están no panteón de Calecos e Luceres.
0: Moi ben. Neste momento penso que vamos poñer unha bonita canción, uh-huh. Verdad, Sara? Uh-huh. Recordas, Calé? Podes presentala a ti. Que canción é? Unha moi bonita que di adiós.
1: Adiós ríos, adiós fontes.
0: Un pouco

0: lineares.
1: Muy ben, moitas grazas, Sarana. Sí. Vale, gustounos moito a presentación que nos fixeches de Santiago, uh-huh. as músicas que lexiches, sí. Tamara, de Amancio Prada, sí. ¿verdad?
2: Sí.
1: Agora vamos a dar paso a nosa compañeira Sarabú, que tamén nos vai contar algo sobre as cidades que ela visitou no seu verán. ¿Verdad, Sara? Sí. Vale, pero antes vamos facer o mesmo que fixemos. Vamos dar unha pista ás persoas ouvintes a ver si recoñecen a cidade das que nos vas a falar.

0: Muy bien, pues vamos a aprovechar con esta música tan bonita para dar a benvida e a boa tarde a nosa compañeira teimuda Marta Álvarez.
1: Hola, boas tardes.
0: Ben estresada, ben apurada. Acaba de rematar unha entrevista cunha familia ali na nosa teima. Sí. E veu correndo, porque lle dixen, Marta, tes que vir, que tes nos que falar un pouco de como foi o verano, como está indo o servizo de emprego con apoio e formación na nosa teima, que posibilidades se nos plantean de cara a este outono final de ano, se hai algunha colaboración nova, en fin. Así que arranca, empeza, si queres, por un pequeno balance do verán.
1: Do verán,
0: si te parece ben.
1: Bueno, foi un verán con moito traballo, a verdade. Bueno, xa levamos tempo con bastante traballo, por sorte. Pero este verán, quizáis, bueno, un pouco máis, porque tiramos a varias rapazas en formación, facendo distintos programas integrados de emprego, tanto no Concello de Ferrol como no Concello de Narón. En verán tiveron moitos cursos e moitas formacións, e, bueno, como xa se falou aquí moitas veces, sempre imos a dar o apoio que se necesitan, non? Non solamente aos rapaces e rapazas que están ali formándose, senón tamén ao propio centro, aos profesores ou aos técnicos de emprego que necesite un apoio, que necesite unha orientación.
0: Fálanos un pouquiño desa figura de apoio das preparadoras laborais, que ademais neste caso femininas todas, porque todas
1: sí,
0: somos mulleres
1: en Teima.
0: Dinos un pouco, non? O clave que é esa figura na inserción.
1: Bueno, a preparadora laboral, dentro de en Teima sempre falamos de que o noso enfoque o modelo dos apoios, non? Que a xente con discapacidade intelectual, pois moitas veces o único que necesita é que se lle adapten certas circunstancias ou certas situacións para que eles mesmos podan facer e podan estar na rúa e na comunidade como todo o mundo. Entón, en Teima sempre se traballa con técnicos de apoio. O que pasa é que eses apoios son en distintos contextos. Poden ser pois indo ao ximnasio, indo ao médico, indo a facer uns trámites, indo a facer a compra ao supermercado, aquí na radio, apoyando pois as rapazas que temos hoxe aquí ou no contexto laboral. E no contexto laboral ese técnico de apoio pois ten outro nombre que é preparadora laboral, pero que realmente a base é a mesma, non? Apoyar naquilo que se precise. Entón, bueno, este verán, un pouco con este verán, había rapazas que estaban facendo cursos de formación. Entonces había que estar un pouco na aula e un pouco cos profesores axudándolle a adaptar materiais para que elas, bueno, demostraran que a súa formación, que a formación sí que estaba entrando nelas, por decirlo así, ¿no?
0: Que era de utilidade para elas.
1: Efectivamente, sí. Que era de utilidade para elas. E logo tamén tivemos varias inserciones en gasolineiras en Repsol. E sí que tivemos que ir, bueno, pues como facemos sempre, cando un rapaz empeza a traballar nunha empresa, que vamos de apoio intensivo ata que estas rapazas empezan xa a ser autónomas para a realización do traballo e que imos saindo da empresa progresivamente, ¿no? Uh-huh. Entón, bueno, foi un verán, pois eso, con moito traballo, pero o outono non vai ser moito máis lixeiro.
0: Certo.
1: Porque sí que é verdade que as formacións acaba e que os contratos a rapazas xa están casi soas nas empresas, pero temos varios exámenes por diante. Estamos preparando a 11 persoas que se van a presentar a unha praza de conserxe na Diputación da Coruña e teñen o examen o 20 de outubro, estou desexando que chegue a primavera, o sea, o 20 de outubro, temos o 10 de outubro tamén un examen de competencias clave, ¿verdad, Sara? Que aquí temos a Sara Naveiras, que está un pouco nerviosa por competencias, pero bueno, é o 10 de outubro, e logo, 14 de novembro, temos outro examen en Silleda, que tamén está Sara, ¿verdad, Sara? Ti estás en todas.
2: Sí.
1: Que é de oposicións para celador no Sergas. Eso é o 14 de novembro. Entón, bueno, estamos sostendo un pouco de nervios e de incertidumbre de moitos rapaces e rapazas que se enfrentan a estas situacións que, como a todos e calqueira, pues bueno, ponnos un pouco nerviosos.
0: Nerviosos, sí.
1: E logo estamos pendentes de que vamos a empezar cunhas prácticas na Xunta de Galicia de un rapaz como conserxe, na Residencia Mixta de Maiores de Caranza de unha rapaza en comedor, e no Concello de Pontedeume, que fixemos un convenio para tamén facer formación práctica, nunha rapaza que tamén vai a empezar como subalterno, bueno, como conserxe. Uh-huh. Entón temos, bueno, ata decembro, a tope.
0: A tope, certo. Conta un pouco que nes vais a defender ese traballo, porque claro, aunque en Teima traballamos 17 mulleres, evidentemente non todas nos adicamos á parte de emprego.
1: No.
0: Contanos un pouco que nes o deso equipa, que nes formades parte da equipa.
1: Agora mesmo en emprego, estables, porque esa é outra, non? Cunha das, bueno, das precariedades que ten o servicio, que somos 4 persoas estable, e temos outra que por subvencións está un ano si, un ano non. Pero agora mesmo estamos unha psicóloga, que son eu, que estou como coordinadora bueno, da área, e logo están 2 educadores sociais e unha...
0: Integradora.
1: Integradora, perdón, que non me saía a verba. Sí. Unha integradora social. Claro. Ese somos o equipo, e todas facemos de todo, é dicir, todas imos as empresas a apoiar, todas imos a formación, algunhas son as que se encargan de dar oposicións, outras de competencias clave... E bueno, así nos imos organizando como podemos, que moitas veces temos demasiado traballo só para 4 persoas.
0: Moi ben, pois nada, queremos agradecer moitísimo a nosa compañeira Marta, vale, que se achegara hasta aquí este ratiño, que viñera estresada. Sabemos que agora mesmo, pois eso, temos moito traballo, pero agradecemos de un montón que estiveras hoxe aquí con nos, Marta.
1: Eu encantada de estar aquí
0: Graciñas,
1: con
0: vos. Así que virás máis veces a contarnos cousas de formación e de emprego, vale? E agora vai sonar unha música diferente.

0: Boa tarde de novo, Xaime. Moi encantadas de que esteas aquí con nós.
1: E eu tamén encantado de estar aquí e de ter esta oportunidade de continuar un pouco a labor que facía Teresa. Aproveito tamén para mandarlle un bico dende aquí. Uh-huh. Desexando ser o pasmón do programa, para decir as cousas como son, ¿no?
0: Efectivamente, que cuadra moi ben, ademais. Entre Sara e eu vamos a facerte unhas pequenas preguntas, Xaime, para que nos vayas contando un pouco esta o que foi pasando desde o mes de xuño ata agora, casi, vale? Pero primeiro, para axudar a presentarte, Sara, que lle queres preguntar?

0: Moi ben, pois vamos a preguntarlle a Xaime, entón, que che fai dar o paso para ocupar a presidencia das AMPAs? Porque Xaime Acuña é presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos da nosa comarca. Entón, Xaime, contanos que che fai ocupar esa presidencia.
1: Bueno, podería falar xa a media hora que queda de programa de o que me levou a coller esa presidencia. Vou facer un pequeno resumo. Eu empecé no mundo das AMPAs na AMPA do Ceipa Gándara de Narón, que é o cole o que iba o meu fillo. Máis ou menos rematada aquela tolemia da pandemia do COVID, a nos chegounos un correo da Federación de AMPAs que eu descoñecía totalmente, e acudín a unha asamblea, coñecín o que era o presidente naquel momento, que era Javier Sánchez. Falei 5 minutos con él, decateime de que tiñamos unha conexión absoluta na idea que tiñamos do que debía ser unha AMPA, como debían funcionar, e a partir de aí comecei a participar nas asambleas da Federación de AMPAs. Logo colleu a presidencia Lorena Dapena. Aí foi cando empecéi a participar no que é a directiva da federación. Empecéi como vogal, que é o típico que estás na asamblea de infáltanos un, e levantas a man, apareces ti por aí, para facer sí. Bulto. Un pouco máis adiante asumín a secretaría. Eu sempre fun na AMPA da Gándara, que decía antes, sempre fun o secretario durante 7 anos, entón era algo que era doado para min. Logo foi presidente Xosé Paz, o meu compañeiro que tamén coñecedes, non? Logo voltou outra vez Lorena, pero nun momento dado Lorena, que ten 3 cativos, decidiu que era demasiado para botarse as costas e tivo que deixalo aí. Tivemos un impasse no que non sabíamos moi ben como actuar. Digamos que estábamos descabezados ao non estar Lorena, ata que eu decidín tomar as rendas, non? Da federación. Pois levo xa, debe ser este o segundo ano, ou 2 anos e medio por aí, moi contento, a verdade.
0: Anos moi intensos.
1: Moi intensos, sí, señor.
0: Sara, tamén quería facerte alguna pregunta.
2: Como e por que actualizades a plataforma con un transporte digno?
1: Bueno, pois isto a verdade é que non teño unha resposta moi axeitada. Eu falei esta mañán con Lorena para ver se ela foi a que entrou por primeira vez na plataforma. Eu a verdade é que herdei o teléfono móvil da federación e xa estaba o grupo da plataforma montado. Logo falei con Xosé, que el cre lembrar que por aí polo 2022 tivo unha xuntanza, non sei se comerce ou así, e o meteron no grupo, pero que despois quedou a cousa aí un pouco empantanada. E o único que sei é que o grupo xa estaba, o ano pasado alguén mandou unha mensaxe, eu acudín a unha xuntanza e a partir de aí dixen isto, esta xente caeme ben, están facendo cousas importantes, e ademais onde haxa Liorta, onde haxa o que chamo eu a Ledicia da Loita, eu aparezo tamén por ali. Bueno, coñecín aquí a Merce, a Teresa, a Monse, a algunha xente, e dixen, aquí quedamos.
0: Aquí quedamos, moi ben. Un dos últimos actos que fixemos desde a plataforma foi xusto o inicio do verán, o mes de xuño, que foi como a chamamos, non? A toma da estación de autobuses. Que balance faz ti daquela xornada, que destacarías, para que foi útil?
1: Bueno, eu penso que esa xornada foi unha das cousas, bueno, da miña biografía, digamos, das máis fermosas e curiosas, pero ademais penso que foi algo que en Ferrol marcou un antes e un despois, inda que moita xente fai como que non pasou nada. Eu creo que esa ocupación dun espazo público que estaba baleirado pola propia administración, un espazo que podíamos chamar, como facía o antropólogo francés xa defunto Marc Auger, perdón pola pronunciación, que chamaba non lugares, non sitios onde en realidade non había nada, eran sitios de paso, no que as persoas eran anónimas, estaban un ratiño e marchaban. Nos transformamos iso por ese día na casa, digamos, do grupo de xente que estivemos ali, onde cantamos, limos e escoitamos poemas. Veu xente a dar unhas charlas moi interesantes. Por primeira vez en moitos anos houbo vida na estación, non? Aproveitamos tamén para deixar pegatinas. Foi moi curioso, por exemplo, que a autoridade non apareceu por ali en ningún momento, non se atreveron a pasar por ali. Poderíamos ter incluso acampado na, ocupado na estación, sí, ata hoxe mesmo, e ninguén iba a facer nada, non? Foi unha cosa, a min gustoume moito.
2: E como o foi o verán en canto ao regreso de transporte?
1: Bueno, pois o verán, no verán sempre baixa un pouco as viaxes no tocante a traballo e, sobre todo, ao transporte escolar, non hai, por suposto, pero sí que houbo incidencias, por exemplo, porque en pleno cambio climático os autobuses non dispoñen de aire acondicionado e a xente abafaba dentro dos autobuses. Logo, as incidencias típicas de que para ir á praia ou á piscina non

0: O que pasa é que este ano estaba a plataforma en pé, o sea, xa estábamos atentos ao que estaba a acontecer e por eso fixemos un seguimento de todas as incidencias e fixemos a previsión do que ia pasar un pouco, cousa que outros anos ou non estar a plataforma digamos activa non se notou tanto, non? O que pasa nos comezos de curso é que hai un caos absoluto, que a administración, neste caso a Consellería de Presidencia, Cultura e Deportes, me parece que é o Diego Calvo, que é de San Sadurniño, non fixo absolutamente nada o seu traballo, deixou, ou como deixa sempre, o traballo descansar sobre as UTES, sobre Monbús en particular, e Monbús o que fai é o que lle dá a gana, basicamente. Polo tanto, non ten en conta nunca que o comezo do curso a xente anda medio despistada, etcétera, etcétera. Fixeron, eu non sei como chamalo, decadencia e caída do Imperio Monbús ou simplemente que importalles menos que nada os usuarios do transporte público, do servizo. Entón, o que vimos todo este tempo ata agora, que incluso sigue, porque xa vos contarei unha anécdota de hoxe mesmo, o que pasou foi que quedou moitísima xente en terra porque non houbo previsión de ter autobuses que cando estaban cheos mandar un de reforzo, por exemplo, que moita xente tivo que ir no autobús de pé. Outra xente tivo que quedar en terra agardando o seguinte autobús. Incluso averías nas que hubo unha avería moi curiosa que no dentro dunha, como se chama, dun túnel, mandaron baixar a xente, co perigoso que é. E logo incluímos o transporte escolar, no que por suposto, como sempre, pois pasa un pouco o mesmo, non? Ao principio non se saben ben as rutas. Algún autobús parece que fixo a ruta ao revés e deixou os cativos ao revés sin que estiveran os pais ou as nais ali para recollelos. Hai unha ruta en particular, creo que a ruta 8 do CPI do FEAL, en Narón, que hai unha nai que me escribe sempre a Federación, ao correo da Federación, para queixarse da ruta 8, sempre ou chega tarde ou hai algunha incidencia. E así fomos chegando un poquinho ata hoxe, que hoxe chamoume unha amiga para decirme que colleu o autobús Ferrol-Coruña, que tardou 25 minutos en sair, o sea, a partir da hora que tiña que recollelos, que iba nun estado de suciedade bastante noxento, e que ela enfadouse, pediu un número ou algo con quen contactar para queixarse, e deronlle un número de Madrid. A persoa que lle colleu o teléfono dixo: espera un momento que vou mirar se ese autobús ten GPS. E curiosamente non o tiña e polo tanto non lle pudo axudar, non? Uh-huh. E aí quedou, aí rematou a pequena odisea esta.
1: Todas estas situacións que nos estás a contar evidentemente foron enfadando considerablemente a todo o mundo, verdad? Co que nun momento dado decidimos facer incluso un pouco de xeito precipitado unha concentración, non? O venres 18 neste caso.
0: Efectivamente.
1: Non? Foi así, contanos que pasou exactamente.
0: Bueno, a concentración, ese venres 18 pola tarde, acudiu bastante xente, acudiron tamén alcaldes e alcaldesas da comarca e outra xente dos partidos políticos. Algún que outro usuario que entrevistamos, que logo pasaremos as entrevistas que fixemos, e logo os membros da plataforma que estivemos ali coas pancartas de sempre, a que máis nos gusta esta de Monbús culpable, Xunta responsable, non? Por exemplo.
1: Sí. Que agradecemoslle moito a Bea a súa donación, porque a fixo Bea, nosa compañeira de Ares, e donouna a plataforma.
0: Sí. E logo, bueno, Merce e Teresa fixeron ali unha presentación e uns agradecementos, e unha compañeira nosa, que penso que de Cedeira, verdad? Unha rapaza xoven que se chama Sara, leu unha parte do manifesto que levábamos preparado, e Eulín a parte final, non? E logo falou un home que coñece moi ben todo o mundo, pero por dentro queremos decir todo o mundo do transporte público, e que xa falara na

0: na ocupación aquela que fixemos na estación, Juanjo non Ruiz. Lembro, Juanjo Ruiz, efectivamente, Juanjo Ruiz. Juanjo Ruiz, que foi, ademais gravamos eso que falou, a verdade que nas redes sociais funcionou moi ben o seu alegato, digamos. Bueno, a verdade que foi bastante precipitado, foron dúas semanas de totalmente tolas de non parar ni un segundo. Temos un grupo de WhatsApp que estaba ardendo continuamente de comentarios, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso, toda esa tolemia desembocou nesa concentración que para nós foi bastante importante, ¿no?
1: Poderíamos escoitar outras voces que tamén participaron en esta concentración que nos estás a falar, como é a voz de Isabel, unha muller usuaria do transporte, e logo tamén de Mateo, un mozo que vai á Universidade a Santiago, e os dous nos contaban os problemas que ten a cotío.
2: A ver, dinos o teu nome.
3: Eu son Isabel, de Mugardos.
2: Desde Mugardos.
3: Veño sufrindo os desaxustes todos estes dende hai varios anos. Teño que facer de taxista dos meus fillos porque hai horas nas que non hai autobuses. A hora do colexio, da saída do instituto, teño que ir a buscalo porque ao millor retrasase 20 minutos. Xa empezou o curso así. El tema as actividades despois, entonces veixo obligada a ter que ir a buscalo porque se retrasa 20 minutos, 25, o que lle cadra. Despois hai horarios dos fines de semana que tamén o teño que ir a buscar aos sitios porque no fin de semana xa non hai horario. E xusto a hora dos institutos, colexios, tampouco hai buses para vir a Ferrol. Xa, como xa aproveitan os buses de tal, xa non poñen máis. Bueno, cando tiña a miña filla estudiando en Coruña, aquí en Fene, horrible. De ter que chamarme, mira, que non chega, van nos poñer un taxi ou...
2: Sí,
3: sempre así, con alternativas. Teño vida a traela a Ferrol en vez de deixarla en Fene para asegurarme que subía o bus. Con eso xa che digo todo.
2: Bueno, pois pues a ver se si con isto conseguimos.
3: Bueno, é unha vergonza, é unha vergonza.
2: Algo.
3: Tanto fomentar o transporte público e non nos dan opción. O sea que, moi mal.
2: Moi ben, pues moitas grazas.
1: Muy ben, pois queríamos contar con outras voces e tamén vamos a aproveitar porque temos concretamente a Mateo. ¿Sí?
4: Con Mateo de Ferrol, bueno, a verdad que son usuario habitual de Monbus.
2: ¿De qué línea?
4: Da línea de Ferrol Santiago, e a verdad que completamente miserable as condicións nas que estamos, porque as frecuencias, ademais de ser mínimas, non hai posibilidad de coller un tren para ir a Santiago, que tarda 3 horas e media, con ligazón, ademais. Entón, a verdad que sendo estudante é bastante decepcionante, estresante coller a semana un bus que non sabe se pasará ou non, a verdade.
2: Algúnha incidencia así especial?
4: Oxe mesmo, que estivemos agardando unha hora e media que viñese un reforzo, que éramos 40 persoas na estación de Santiago, e nada, ao final chegou, pero bueno, ademais cun trato un pouco así cuartelario, digamos, e bueno, ao final chegamos unha hora e media tarde a Ferrol, e bueno, comendas 5 e tal, pero bueno,
2: sí, total,
4: ao final
2: muy bien,
4: chegamos.
2: Nada, moitas grazas pola túa experiencia, por contarnos a túa experiencia. Bueno.
1: Moi ben, Sara, creo que tiñas unha última pregunta para Xaime.
5: Ante todo este caos que nos tiñen estes últimos días as autoridades competentes en materia de mobilidade?
0: As autoridades competentes non fixeron basicamente nada. Bueno, quería mencionar que a semana pasada fomos convidados a membros da plataforma ao pleno do Concello de Ferrol, convidados polos tres grupos da oposición, ¿no? Por Ferrol en Común, polo BNG e polo PSDG-PSOE. Fixemos unha intervención. A intervención consistiu basicamente en ler o mesmo manifesto que xa lemos na concentración, e logo saímos por patas porque a resposta que nos dou logo da miña intervención falou a concelleira de mobilidade, Pamen, non sei que, ten unha apelido aí un pouco tal, empezou, queixouse, o sea, a súa excusa era o ferrocarril, ¿no? O problema do ferrocarril que temos en Ferrolterra, que non hai ferrocarril. Baseaba a problemática do autobús en que non tiñamos ferrocarril. Eso molestounos, por suposto, e saímos do pleno pouco de malas maneiras para que se decatasen de que non iba por aí a cousa. E quero entroncar para rematar cunhas declaracións que fixo o propio Diego Calvo, o conselleiro, no mesmo sentido, non? Fixo unha intervención na que prácticamente o único que fixo foi queixarse da problemática do tren, botarlle a culpa ao goberno central de que en Galicia, en todo o país galego, o problema que tiñamos de transporte público era por non ter un bo servicio de tren. Eso non é certo, non? Hai 6 anos non había tren tampouco, pero o servizo de autobús funcionaba ben. O que temos é un servizo de autobús por parte da Xunta de Galicia que está licitado, que está acordado dun xeito que beneficia as empresas e presudica os usuarios, e o que teñen que facer é mudar eso, administrar que a súa obriga, e poñer as UTEs no seu sitio, e incluso si teñen que multalas por incumplir os pregos, etc., pois terán que facelo.
1: Pois lle damos as gracias, verdad, Sara? Uh-huh. Gracias, Jaime.
5: Graciñas
1: polas declaracións. E aquí seguirá con nós noutras seccións que faremos sobre transporte, sempre no noso programa Metendo Baza. E como era o dito que decías, aquí estou.
0: Son un pasmón, digo as cosas como son.

Moi ben, pois xa chegamos á nosa parte final do programa, que esa parte que sempre facemos, esa que titulamos con T mayúscula, ¿sí? Porque a T de teima, a T de tenacidade, de transporte, de tempos que estamos a vivir, de tensión, e tamén a T de tenrura. E sempre nos gusta ademais acabar cunha canción, cun tema do noso admirado Bob Marley, que fala de alma rebelde, ¿sí? Oxe, imos dedicar este pequeno apartado a falar de viaxes, xa que Saras, as Saras oxe nos trouxeron os seus viaxes. Tamén queremos falar de viaxes, pero non só de turismo, tamén queremos falar de turistificación. Esa palabra que está a aparecer últimamente é unha palabra fea, pero hai que nomeala. Nas últimas décadas, o turismo experimentou un crecemento exponencial, converténdose nunha das industrias máis lucrativas a nivel mundial. Sen embargo, este auxe ven na compaña dun fenómeno cada vez máis preocupante, o que chamamos a turistificación. Ese proceso que transforma radicalmente espazos e culturas para satisfacer as necesidades do turismo. A turistificación refírese non só á transformación física da cidade, povos e barrios, senón que tamén cambian as costumes e o estilo de vida das persoas residentes. Xa que este fenómeno dá moita máis importancia á experiencia da persoa visitante que á calidade de vida das comunidades residentes. Constrúense hotéis, restaurantes, reconvértense pisos e vivendas para o turismo e servizos só para as persoas turistas, o que leva a un aumento do coste da vida, a unha perda cultural das comunidades e incluso ao desprazamento das persoas residentes, convertindo as nosas cidades en cidades totalmente invisibles.

E desde Metendo Baza e coa T mayúscula decimos que apostamos porque se fomente un modelo de turismo que xenere beneficios compartidos entre visitantes e residentes, que sea inclusivo, sustentable e que contribúa ao desenvolvemento local sen sacrificar a identidade e o benestar das comunidades.

Quen somos? No que se refire á defensa do medio, o PAI, Radio Filispín, defende un desenvolvemento da humanidade respetuoso coa natureza e implicarase de xeito activo na defensa do medio ambiente actuando en distintos pontos, denunciando os atentados contra o propio medio ambiente, promovendo alternativas que posibiliten un aproveitamento racional e ético dos recursos, colaborando cos grupos ecoloxistas e outros colectivos sociais na difusión das campañas de sensibilización. Aplicará Radio Filispín a regla das tres R's no día a día do colectivo: reutilizar, reciclar e reducir. Quen somos?

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 7:43.
1: No barrio de Esteiro.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: inflamados con...
1: Opaí. Opaí. Presenta... O colectivo Opaí. Presenta... O faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: En Radio Filispín.

0: Radio Filispín, no 102.3 da tua FM. E volvemos. Fai un momentiño, falábamos aquí cos componentes do faladoiro e decía, bueno, non apetece volver, porque con este tempo, ¿no?, o que apetece é seguir na playa, ¿verdad, Vicente? É seguir surfeando, non?
1: Pois a verdade é que sí, ¿no?, que a volta ao cole solía estar en Ferrolterra, ¿no?, chea de choiva, días máis grises, ¿no?, e sin embargo parece que va a empezar o verán mañá, ¿no?, pero había que coller había que coller a mochilita e vir a reanudar a temporada de Radio Filispín, empezar con este faladoiro. O xoves tendremos a primeira asamblea de comenzo da grella da propia Radio Filispín, con todo o colectivo país disposto a iniciar unha nova tempada, ¿no? Polo tanto, aquí estamos, ¿no? Que tal o verán, Chelo?
0: Moi ben, moi ben. Ademais, recién volvín fai dous días de Irlanda, co cual, pois, ainda teño o coco medio en Irlanda.
1: E ti, Cesio, que tal?
2: Pois, traballando.
1: Boa tarde, traballando. Sí. O sea, que el verán ha estado traballando con moito calor.
2: Sí, pero ao lado do mar sempre se leva mellor.
1: Sempre se leva mellor, ¿no? Bueno, pues discutimos entre nós, bueno, non discutimos, debatimos entre nós, máis Ignacio, máis outra xente que suele venir ao faladoiro, que aínda non han chegado e non sei se chegarán, ¿no? Pois, de que falar en esta inauguración da...
0: Bueno,
1: da
0: pero estuveron preparando o faladoiro porque aportaron convidados, falaron ca xente que tiña que estar aquí, o sea que cada un traballa de forma diferente, ¿no?
1: Certo, é certo, é certo. E bueno, a verdade é que finalmente non hubo moita discusión porque o tema de que a que vamos a dedicar o seu programa, o informe PISA, pois foi un tema que foi tratado con moita bambulla polos medios de comunicación, como case sempre se están tratando últimamente as noticias, ¿no?, con pouca mesura, con moita hipérbole, ou se son unha gran novedad e mañana desaparecen das CEA. E a sociedade necesita outra cousa, é dicir, estamos en unha sociedade que reflexiona pouco, unha sociedade que quizás necesitaría ver as cousas de outra forma, con menos extremismos, e precisamente o tema do que vamos a falar hoxe pues requiere esa actitud, ¿no?, porque é un tema global, é un tema que, de alguna maneira, pues, afecta a toda a sociedade, e fundamentalmente afecta ao futuro, porque estamos a falar dos nosos rapaces, ¿no? E ese é o tema a lo que vamos a dedicarle hora e media.
0: Dos rapaces e do futuro da sociedade, ¿no? Porque, ao fin e ao cabo, aí é onde está o futuro, ¿no? É algo do que non podemos decir que non nos importa, porque estamos metidos hasta a tuota, ¿no?, en isto.
1: A verdade é que sí, que penso que o que reflexa o informe PISA importa a toda a sociedade, ¿no? E nos no faladoiro, pois, temos alguna opinión e algunos coñecementos, pero non moitos, ¿no? Necesitábamos expertos que nos axudasen hoxe a trasladar a la audiencia o que nos gusta, que é información veraz, información cabal, de tal maneira que a sociedade, ao longo desta hora e media, se poda facer unha idea de que é el informe PISA, a trascendencia que ten, que significa, etc. ¿No? Para iso, pues, hemos convidado ao programa a tres persoas que nos van a axudar moitísimo. A primeira delas é Enrique da Costa. De Enrique da Costa non fai falta decir demasiadas cousas, ¿no?, porque
0: vamos a ter que facer fijo, o sea, porque bueno, utilizamos para todo.
1: É un colaborador habitual de Radio Filispín e que además incluso en actividades que fixemos fora recentemente, pues tamén colaborou, que foi o Filispín Valle e Escarido, ¿no? Pero para os que queiran entretenerse máis con...
0: O último faladoiro foi sobre os falantes, do cual ele é un dos coordinadores, o sea que...
1: En efecto, ¿no? Os que queiran coñecer máis acerca de Enrique Dacosta poden entrar en Wikipedia. A verdade é que a súa era e condición, eu non me vou agora a dedicar a ler todo o que pon Wikipedia de él, porque non le gustaría a Enrique e nos entretería tal, pero bueno, o principal é que escritor e profesor, ese é o que centra a súa vida, e que agora, como él dirá cando me conteste, está pensando xa en ser de verdade escritor únicamente full time, ¿no? Ainda que a docencia é unha pasión del Enrique. Boa tarde, moitas grazas por estar aquí.
3: Nada, é maravilloso isto de facerme fixo aquí. Non é para tanto, pero vaya, e veño encantadísima da vida. E ademais, teño que dicir que son de Canedo, que é outra.
1: Exacto, exacto.
3: Punto ao meu favor, non?
1: Que aparece en todas tus biografías.
3: Sí. E nada, pois pues, estou encantado aquí de vir a falar.
1: Bueno, Enrique Dacosta pensaba que él, por su edad e condición, necesita un contrapunto casi juvenil, ¿no? E para eso botou un man de outra persoa que tamén ha colaborado xa con Radio Filispín, e espero que menudee máis su presencia por aquí, ¿no? Que é Rubén Amado, ¿no? Que é compañeiro do Departamento de Lingua e Literatura Galega, e que, bueno, por su idade e condición, pues penso que vai dar unha visión diferente probablemente a que os vellos do faladoiro pues, poderíamos dar, ¿no? E por último, pues unha persoa que reúne en su circunstancia unha cualidad moi importante, que es que é pai, e aparte de ser pai dun alumno, presidente da Federación Comarcal de Centros Públicos de Ferrolterra, de Lampa, ten un fillo en el Iester, Terra de Trasancos de Narón, e penso que vai aportar moitísimo tamén.
0: E ademais nos conocemos da calle, da loita, non? Como outros moitos compañeiros de Radio Filispín, pero nos conocemos de eso, de ser personal que está reivindicando un transporte digno.
1: Pois, si vos parece, o falamos antes de entrar en antena, para que, claro, todos os presentes que estamos aquí, pues máis ou menos sabemos algo do informe PISA, ¿no? Pero probablemente haya xente na audiencia que non sepa nada, non tiene por que saberlo, ¿no? Entón, penso que vou leer o preámbulo do propio informe, advirto que está en castelán, pero no vou a dedicarme a traducir, porque lo haría fatal, e lo vou a leer entonces en castellano, ¿no? Un informe que nos pasó nuestro compañero Ignacio precisamente para preparar el programa. Dice así, ¿qué es PISA? La preparación de los ciudadanos ante los desafíos que surgen tanto del entorno natural como del desarrollo cultural es una preocupación constante de los sistemas educativos. Saber qué conocimientos necesitan los jóvenes para desenvolverse responsablemente en un mundo cambiante y en qué medida son capaces de aplicarlos constituye hoy una cuestión clave para muchos países. En este contexto se sitúa el estudio PISA. PISA es el acrónimo de Program for International Student Assessment, una evaluación internacional que evalúa a estudiantes, esto es importante, de 15 y 16 años, al término de la educación obligatoria. Su objetivo es, pues, ofrecer una fotografía comparativa de las competencias que el alumnado ha adquirido y de cómo éstas pueden utilizarse en situaciones relevantes de la vida cotidiana. El estudio, coordinado por la OCDE junto a otros países participantes, se puso en marcha en el año 2000. Es decir, estamos hablando de algo que tiene 26 años de antigüedad. Desde su primera edición y hasta el año 2025, que es cuando se hizo este informe que hoy vamos a analizar, PISA se ha realizado cada 3 años, con la única excepción de 2022, cuando la pandemia del COVID-19 obligó a alterar el calendario previsto. Con el fin de adaptarse a la creciente complejidad del estudio y a las demandas de los sistemas educativos, a partir de 2025 el informe PISA pasará a aplicarse cada 4 años. PISA está orientado hacia las políticas educativas, relacionando los resultados del aprendizaje de los estudiantes con su contexto familiar y escolar y sus actitudes hacia el aprendizaje, para descubrir las diferencias en rendimiento e identificar las características que mejor funcionan dentro de los sistemas educativos. PISA mide competencias referidas a una interpretación integral del conocimiento, tanto teórico como práctico. Concede especial relevancia al aprendizaje a lo largo de la vida, que implica la capacidad del alumnado de desarrollar de manera independiente sus destrezas al enfrentarse a situaciones cada vez más complejas, tanto en el mundo académico como en el laboral e incluso en el personal. Tal y como se puede ver en la figura 1 de la edición PISA 2025, han participado un total, nada más y nada menos, de 90 países, 38 de la OCDE y 52 países asociados para este estudio. Participación de España en PISA 2025, y acabo, queda un minuto. España ha participado desde su inicio en el estudio PISA en el año 2000. Esto es muy importante, estamos desde el principio, o sea, tenemos ya criterio para hablar. En esta edición de 2025, que es la novena, han participado en el estudio principal, 956 centros educativos de España y casi 30.000 estudiantes, en una amplia muestra representativa de la población total del alumnado de 15 y 16 años en todas las comunidades y ciudades autónomas. La mayoría de los estudiantes, un 77%, se encontraban en cuarto curso de la ESO, Educación Secundaria Obligatoria. En 2025, en España, la tasa de respuesta de los centros ha sido del 99,91%, es decir, altísima, y la de estudiantes del 88,92%, ambas por encima de los mínimos requeridos por PISA. Sin embargo, la tasa de alumnado excluido en España ha sido del 7,89%, y ahora entra una circunstancia propia de Cataluña y demás, que creo que no es nada relevante. En definitiva, estamos ante un estudio que viene muy de atrás, un estudio que le podemos hacer, por lo tanto, el seguimiento, en donde hemos ido obteniendo resultados diferentes a lo largo de estos años, que concretamente en el 2025, porque una de las materias se varía en los distintos informes, ¿no? Esta vez se ha visto ciencias, matemáticas y lectura. Esas son las tres materias que ha tratado de bucear a fondo en nuestros alumnos el informe de FISA. Dicho lo cual, eusame calo y bueno, podéis abrir una ronda inicial de intervención. No sé si querías decir algo, Chelo.
4: No.
1: Pues, como queráis, Enrique, de ti mismo, si quieres abrir.
0: Quizás comenzar por una primera valoración, así en general, lo que pensades vosotros como docentes y tú como pai, ¿no?
3: A ver, sinceramente, el informe PISA, antes falaba con Rubén, para nos pasa un poco por arriba, ¿no? No, sí. Tampoco non lle facemos excesivo caso. Non é que non sexa competente, que eu supoño que sí, ainda que a OCDE tamén, en fin, é un organismo alleo, non? Ainda que queira pulilo de, en fin, de estar pola educación e demais, non deixa de ser un organismo que vela pola economía, o sea, hai uns intereses aí que non sei moi ben. Sinceramente, se son tan de creer, non? E ademais depende a quen se lle pregunte, seguramente dará unha ou outra opinión diferente, non? Tamén o tipo de exames, non sei moi ben, porque eu non me encontrei, ainda preguntaba tamén a miña muller, a min nunca en ningún centro me tocou ser en fin, examinador ni.
1: ¿En Ferrol tocó en algún centro este informe? ¿Sabes?
3: Que no tengo ni la más remota idea. O que sí sé únicamente que efectivamente hay cosas que me parecen bastante interesantes de comentar, por ejemplo, como pues as novas tecnologías, o que sería o abuso das. Claro, no creo que sexa culpa única, ¿no? Pero sí es cierto que Suecia, por ejemplo, ¿no? Suecia, que en el año 2009 entró a saco suprimiendo por completo o que serían los libros de texto en papel, se metió directamente a tablets, a ordenadores, teléfonos móviles y demás. De repente, desde ahí ya no sé cuántos años, le vas a diciendo que hay que suprimir, y a partir, creo que fue, no sé si 2024 o 2025, ya directamente suprimió o uso de todas as tecnologías dentro das aulas. E logo, por outro lado, o que sí é curioso, eu estive en Estonia, de feito, estive de Erasmus en Estonia, entre outras cousas, non? E un dos países onde máis precisamente as tecnologías, o que digamos o ensino digitalizado está imposto, aínda que, con todo e con iso, continua mantendo un sistema híbrido. Entón, só utilizan, aparentemente, parece ser, para aqueles casos en que sí aforre determinado tipo de trabalho.
1: Como que foi a Suecia?
3: Suecia non sei como quedou, pero sí é certo que Estonia, creo Estonia que despois primeiras. Dos países asiáticos, que saen sempre dos primeiros, non sei se Xapón, China, Corea, creo que automáticamente despois xa sae Estonia.
4: De Europa,
3: claro,
4: creo que
3: sinceramente, as estatísticas non sei se son absolutamente de fiar, pero, en fin, que opinen...
5: Sí, eu tamén como do tema PISA, pois eso, pasaros un pouco desapercibido, porque dentro do que cabe, porque ao final collenos preparando o curso. Pero sí que hai unha cuestión sobre o informe PISA que non se... quizá por este ambiente de campaña eterna no que vivimos, e pasa por alto que ao final unha baixada global. Sí. Entón, global non só de toda España, sino de todo o mundo. Sí. Sistemas como de Alemanha baixaron, por toda Europa hubo descensos. Entón, creo que sí que reflicte certa problemática, pero por este ambiente de campaña continua non se está poñendo foco onde se vería. Estás poñendo foco máis en onde, a quen lanzar as culpas e que medida poder propor que sexa rentable a eleccións vista. E despois tamén este tipo de informes tamén acostumo collelos con certo cuidado porque ao final o que hai detrás é un intento de medir a productividade dun sistema educativo.
3: Claro, efectivamente.
5: E creo que medir a aprendizaxe dun sistema educativo ou a efectividade é unha cuestión bastante complicada. Pode ser interesante ter case como unha especie de reforzo para os docentes ese tipo de datos, sí, pero facelos un medidor do sistema educativo ou o único indicador a seguir, eu creo que é perigoso porque pode acabar, pois, en curtopracismos, en resultadismos, e ao final, pois, non creo que leve un sistema educativo mellor, pois, desexable.
6: Bueno, eu vou me situar dentro do cuadrilátero e vou empezar a zoscar xa, porque penso que é certo o que din os compañeiros. A OCDE é un organismo que non, alleo o ensino directamente, pero alleo incluso os propios organismos dos estados. Estamos falando do club dos países ricos, que se chaman, como se chaman a OCDE, ¿no? Esta avaliación parece que avalía sobre todo os recursos humanos, ¿no? A estudantado como recursos humanos futuros para as empresas, e non, por exemplo, como cidadáns cultos con un sentido crítico para mellorar a sociedade. Esa parte aí non se meten, ¿no? Eu quixera engadir que este informe ten un valor máis espectacular que outra cousa, é para cubrir unha serie de días nos diarios, na prensa. Por exemplo, as AMPAs da nosa federación nin o leron, seguro, estou convencido de que nin lles pasou pola cabeza pararse con eso, porque teñen outras preocupacións máis importantes. Na federación, incluso, eu todavía...
1: Máis importantes ou máis urxentes?
6: Máis urxentes e máis importantes. Estamos falando de que hai centros no que os PTs están compartidos, non hai PTs preferentes para alumnado NE, quero dicir, cousas muchísimo máis importantes que este tipo de informes, non? Centros que están nun estado lamentable de humidades e de aulas pechadas porque chove dentro, etc., que non facilitan que o alumno estea onde ten que estar, por exemplo, ¿no?
1: E esas deficiencias non te parecen que tamén poden ser causa de...
6: Tamén, por suposto, pero entón haberá que empezar polo principal, que é ter un ensino público de calidade, mellora continua en o que respecta ao profesorado, o profesorado especialista de apoio e coidadoras, e tamén en centros públicos, en edificios, que estean na mellor condición posible, ¿no? En Pazos do Pobo, vamos a chamarlos así, ¿no? Entón, bueno, o tema, efectivamente, estamos en campaña continua, entón a Consellería aproveita para botarlle a culpa ao Estado, inda que tenga as competencias, pero tamén aproveita para botarlle a culpa ao profesorado. Xa empezamos a falar das baixas do profesorado, porque están de baixa, porque non están de baixa, etcétera, etcétera. Culpa as familias, que fan as familias, que deixan de facer, pero o responsable máximo, que é o señor Conselleiro de Educación, que responsabilidade ten? Nunca asumen a súa responsabilidade.
2: Bueno, eu moi breve.
0: Fesio, tú como pai...
2: Eu como pai que xa teño os fillos grandiños que están na universidade, pero a mí o problema de, o que se comentaba aquí, o problema dos informes é que o que miden é como se mide. Porque un exemplo claro temos no IQ, no? Que se fai con, basicamente, pensado no mundo occidental, e logo vemos que se mide o IQ nos países africanos, por iso hai uns IQs baixísimos, dubido moito que haxa ese nivel. Creo que se demostra en moitas cousas, sobradamente, que non se corresponde moito coa forma de medir. E aquí ocorre o mesmo. Mide o que mide ten unhas prioridades que moi probablemente non coincide co que sería o ensino en sí. Que é o que se busca co ensino? Que se quere ter bons traballadores, se quere ter seres humanos formados e con capacidade racional e de, que decía o compañero, con capacidade crítica, non? Entón, aí está, de aí ven o problema. O que se mide e como se mide. E vendo...
0: E para que?
2: Vindo, sí, o para que está claro. E vindo de onde ven, pois dá a pensar que non é moi... A ver, eu vino e hai cousas que me chamaron a atención, pero bueno, xa comentaremos máis adiante, porque para min hai unha cousa que é fundamental no ensino. Penso que sen iso non é posible que os alumnos e alumnas aprendan, que é, bueno, é a curiosidade. E hai unha medición de curiosidade, me chamou moitísima atención que cando se fala de curiosidade sempre están as mulleres por diante dos homes, excepto nos países asiáticos. Están mulleres por diante dos homes, con unha pequena diferencia, pero nos países asiáticos hai unha diferencia brutal dos homes con respecto ás mulleres. Algo pasa, e entendo que ten que ver máis co ensino, que o que falaba antes, que se mide, como se mide, non? Terá moito que ver co ensino, os casos tradicións, non me refiro a ensino neste caso nos colexios, sino no ensino na casa ou como se funciona, non?
1: Perdón, iso que dis, Cesio, pues, parece que está acertando, es decir, o sometimento da muller en Oriente con respecto aos homes, pois pues, é unha cousa evidente que pouco a pouco pues, están tratando de corresir, non? Entón, o informe PISA está acertando.
2: Bueno, sometimento das mulleres non só en Oriente, bueno, tamén é aquí.
1: No. O que quero decir é que eu non estou disposto de botarle a culpa ao árbitro para decir que descendimos a segunda división. Por dúas cousas. Porque levamos 20 anos con estes informes, porque Galicia, en isto, afortunadamente, non somos los peores. Estamos en el lugar 5 da 17 comunidades autónomas, é dicir, que podemos criticar moitísimo a Consellería, o Conselleiro e a madre que pareu ao presidente Rueda. Pero a realidade é que en isto, a fotografía comparado con outras comunidades autónomas, non é a pior.
3: Non.
1: Sin embargo, este... este...
3: Non, porque realmente as comunidades do norte... Así, globalmente, sí, saíron bastante máis favorecidas que as do centro sur. Sí, é certo.
1: E outra gulsiña. Ainda quedando de quintos, por unha razón propagandística ou que sexa, porque eu penso que en 48 horas non se pode, da noite a mañán, poner en marcha os propósitos que con gran bambolla e en primeira páxina Asunta dice que hai que aumentar as horas de lectura, as horas de matemáticas, está, esto non se lo cree ninguén, ¿no?
3: No, pero o que sí é certo é que hai síntomas.
1: Exactamente.
3: Síntomas que eu podo apreciar, como docentes podemos apreciar. Sí.
0: E quizás eso é importante que podamos ter
3: entón,
0: en conta.
3: Entón, OCDE, ¿no? Podemos lle por todas as tachas. No. Evidentemente, claro, é un organismo que ten un carácter economicista estupendo, non? O ensino está orientado para que a xente se coloque nun posto de traballo? En principio non, polo menos o que sería obter o título da ESO e o bacharelato non. No, outra cosa sería os ciclos da FP, vale, aí nese caso estamos a falar doutra historia ben diferente. Pero sí, eu creo que analizando a mellor como os diferentes países están reaccionando, me parece interesante porque hai síntomas. Hai síntomas de que hai cousas que van mal. A ver, eu detecto perfectamente como a comprensión lectora está sí. caendo a unha velocidade brutal. Entón, pero, iso non podemos...
6: Pero non son os rapaces, que son os adultos tamén.
3: Evidentemente sí, pero os rapaces estánse formando. Sí, entón, sí, os rapaces claro. se malforman, daquela temos un futuro nefasto.
6: Nefasto totalmente.
3: Entón, inclusive os rapaces están chegando a un punto en que nin sequera textos mínimos son capaces de comprendelos. É moi simples, eh? Sí. Léxico simple, nin sequera vas a textos que teñan unha certa complexidade. De feito, mesmo en Suecia, por iso o detectaron rápido cando fixeron esa brutalidade de deixar de lado os libros de texto.
1: Enrique, e con a túa experiencia, perdona que te interrumpa, con a túa experiencia, estás de acordo con eso? O notas tamén de que fai 20 anos a comprensión sí. lectora dos sí. teus alumnos era mellor que da agora?
3: Sí, eu estou asustado últimamente e eu creo que todo o mundo está asustado sí, co sí. que está sucedendo coas novas camadas de rapaces que nos chegan. O sea, chegan de primaria.
1: Pois basta de botarlle a culpa al árbitro, hombre. Aquí somos todos árbitros.
2: Non se trata de botarlle a culpa ao árbitro. Se trata de relativizar sí. o que é en sí ese informe. Que claro. si di cousas, pero que hai cousas que xa sabemos desde moitos anos, non necesitamos informe PISA para que non lo diga. Me refería en como se mide, porque miden determinados parámetros que interesan a eles. O que decía a comprensión lectora, porque eu penso que aí xogan dos factores. Un, que é o ensino en sí, que pode ter ten a súa parte de culpa, evidentemente, pero outro é que os fillos son fillos dos
3: teñen
2: pais
3: familias,
2: que son.
3: Evidentemente.
2: Exactamente.
3: Claro. Entonces,
2: a formación
3: iso, iso na casa
2: é que non é... xa o que poden facer na
3: claro,
2: escola
3: claro,
2: si,
3: claro,
2: si a partida
3: claro. a escola non fai maravillas
2: exacto
3: realmente tamén a casa, a familia claro. a sociedade, antes a tribu, non? A tribu
2: claro, é algo que xa ven
3: que realmente tamén nos forma
0: é de Marina, non?
3: Claro,
0: é Marina
3: que nos deforma
2: pero que de hai 20, 30 anos atrás e agora se están vendo as consecuencias
3: claro,
2: agora estamos vendo as consecuencias duns pais que se formaron como se formaron dunha sociedade que promove.
3: Claro.
2: E entonces as consecuencias son que os fillos cando chegan a da escolar, pues
3: pero si sí é certo que é un mal extendido
2: sí,
3: a todos
2: sí,
3: os países occidentais, sí. hemos de chamar de esa manera, por abreviar. Entón, o que digo de Suecia, Suecia tamén está vendo que en a comprensión lectora está despasando exactamente igual. Por iso desertaron de toda a tecnoloxía, dixeron fora teléfonos, fora ordenadores, regresemos aos libros, porque os libros, querámolo ou non, nos subliñámolos, tocámolos, ulímolos, que sei eu, estamos con eles diante. Repetimos, se nos esquecemos dunha cousa, imos atrás, pero con un ordenador a mellor perdes o fío das cousas, igual que ler en, que sea, pues, un libro en mesmo nun e-book,
0: sí.
3: efectivamente, para min creo que non é igual. No. E logo, por outro lado, aínda dicían outra cousa máis, que o pensamento crítico que están vendo, sí. que os alumnos están perdendo o pensamento crítico.
2: Que para ter pensamento crítico previamente tens que ter formación.
3: Claro,
6: é que senón é imposible.
0: Tens que ter estimulado o pensamento.
2: Claro.
0: Tens
2: que ter formación
3: cuidado,
2: para poder ter
3: pesar,
2: os teus propios criterios.
3: Que eu,
2: sino...
3: a pesar de que son do que son, tamén él, non? Teríamos que ter aquí ciencias e matemáticas, pero a comprensión lectora
0: é básica
3: e fundamental para todo.
0: Porque senón non pode interpretar un problema.
2: Son biólogo.
3: Pero para todo.
2: E eu, para min...
3: Para a comprensión dun enunciado matemático.
2: Para... Non sei que é todo un
3: todo.
2: Porque sempre entendín que
3: se non entendemos
2: non hai compartimentos
3: da igual matemáticas que biología
1: es que, eu penso que na complexidade do informe PISA hai que verlo dos meses máis tarde a cantidade de estudos que están saindo relacionados con estas cousas. Porque non é solamente o informe PISA. Es que onte leía un informe de unha socióloga americana que leva 20 anos estudiando o tempo que a xente resiste en estas edades leendo. E como vai descendendo? Ano a ano. Ahora mismo nadie supera 2 minutos e medio leindo. É dicir, feito, todo se está preparando para que a xente vexa 2 liñas. E en canto empiezas a falar con alguén, enseguida te dice, no, contame a versión corta. Es decir, ninguén quiere falar, ninguén quiere entretenerse, ninguén quiere profundizar. E eso é a sociedade en xeral.
3: Claro.
1: E o que ti dis de Suecia, o fixo xa el firmamento máximo de as novas tecnoloxías que é Silicon Valley, que fai xa 10 anos que suprimiu para os seus fillos todo o uso de lo que eles mismos habían creado.
3: Efectivamente.
1: Logo, estamos ante un problema de unha magnitud...
3: Como da IA, actualmente.
1: Paremos
3: esta loucura.
1: Exactamente.
3: Porque se nos está desmadrando.
6: Bueno, aí hai moita publicidade encuberta para pero... porque hai moito dinero, moitos cartos invertidos en algo que, en realidade, a inteligencia artificial é unha cousa máis parva que inteligente, en realidade. Pero bueno.
3: Sí, pero nos estamos afectando no ensino directamente. Sí, sí. Eu non lle podo pedir a un alumno que me faga un traballo na casa, por exemplo.
6: Sí, sí, a mí están me chegando documentos de AMPAs feitos con ChatGPT que se ve a legua. Claro. Quero decir que si xa nos decidimos non pensar e non traballar por nos mesmos e deixar a esencia nun trebello deses, nunha peza de software... Apague, vámonos, quero dicir...
1: Saime, sabes que te estás contradicindo, ¿no? O sea, decir,
6: como que me estou contradicindo?
1: Sí, clarísimamente, é dicir, estás desprezando o que o di o informe PISA e ti, no teu mundo das AMPAs, ves que a xente se está comportando conforme o que reflecta o informe PISA. É dicir, que a xente está... Déjame terminar.
6: Sí, perdón.
1: A xente está delegando na IA... cousas que antes o facía con seu propio esforzo, a súa propia capacidade de comprensión, etc. ¿no? Eso é o que están a facer neste momento tamén os seus fillos. É
6: dicir,
1: os pais e os fillos, o meu caso, os netos, estamos metidos no mesmo barco e non podemos negalo.
6: No, pero unha realidade... Eu estou dicindo que o informe PISA... está dicindo un pouco cousas que xa sabíamos todos, que non fai falta...
1: Ui,
6: que é unha cousa...
1: Eu non o sabía. Eu non sabía que os nenos de 15, 16 anos teñen estas carencias enormes que estamos notando. Eu non sabía. Él sí, porque é do sector, claro.
3: E que fala aquí o máis novo.
1: Claro, e Rubén tamén, porque é do sector.
6: Mira, pero nos estamos nos consellos escolares dos centros. Nos temos unha relación co profesorado fluida de comunidade educativa.
1: Sí,
6: o sea, o que saben os profesores, o sabemos nos tamén. E nos temos
1: titorías
6: cos profes, sabemos exactamente...
1: Xaime, es que ti tamén o sabes, pero Chelo, e máis eu, e máis Cesio, que estamos vivindo en outros mundos, estas cosas non as sabíamos. É dicir, nos están explicando realmente ahora mismo... Con números moi fáciles de... Números moi fáciles de entender, nos están aportando un retrato da sociedade. Un retrato preocupante.
5: É a cuestión que hai que ter en conta, por darlle un pouco de orde a conversa, que primeiro, a sociedade é diferente. É dicir, ahora mismo estamos nun momento...
3: Claro.
5: Bueno, xa, sin ter en conta, un momento pandemia. É dicir, creo que todo o mundo notou, a partir da pandemia, que en moitas cousas, incluso en... mismo na relación social, perdío. E despois... sobre as criaturas, desde hai uns anos a esta parte, cada vez máis os pais intentan telas controladas, é dicir, non vai a xogar por aí, vai ao parque que está cerrado, e aí teo controlado, non hai no parque nada onde agacharse, non hai no parque ningún tobogán demasiado alto que saltar, e as competencias, que ao final o que mide que este tipo de informes PISA, no que se centra esta clase de... Bueno, o sistema educativo, nas competencias. As competencias moito desenvolvense aí. Non é ter os coñecementos, sino...
0: Na interacción social.
5: Claro. E entón, que un neno saia por aí, lle rompa a ventá ao veciño, e teña que negociar co veciño. Teña o mellor que negociar ca Garda Civil que ia chamou o veciño porque estaban armando escándalo. Todo iso non se aprende no centro educativo para tener a parte da aprendizaxe. E eso estámolo perdendo. Despois, os pais, traballos precarios, cada vez os pais teñen menos tempo para estar cos fillos. Entón, isto é unha cuestión que, unha, non lle poden axudar a estudar, dúas, non poden controlar que estuden ni poden controlar que fan as pantallas.
0: E non hai abuelos tampouco, que eran uns personaxes moi importantes para moitas cousas.
5: E despois, outra cuestión que estamos vendo é que, de feito, o informe PISA sinala respecto ao caso de España é o tema da inmigración. É dicir, moitos rapaces que veñen de países de América Latina ou... Empezaba por América Latina, moitos veñen con desfases curriculares de dous cursos. Xa non falemos cando veñen de países de África que non teñen ningún idioma.
6: Sí, sí.
5: Entón, eses rapaces encontranse nunha sociedade a veces hostil cara a eles, non teñen as ferramentas, eses rapaces tamén fan os informes PISA. Entón, o que revelan, entre outras cosas, é que hai unha sociedade que está cambiando. É que está entrando, pois, novas poboacións, a xuventude ten outra maneira de relacionarse con o entorno, e iso tamén se reflicte. Tamén nisto entran as novas tecnoloxías. Se os nenos non poden salir á rúa, toma tablet. Se o pai non lle pode axudar, mira no ChatGPT. Entón, todo isto...
1: Unha pregunta tamén. Tires de muros, non?
5: Eu son de Laxe.
1: De Laxe. Vale. No, es que a pregunta é en Laxe sucede o mismo que unha ciudad mediana como Ferrol, notas as mesmas cousas, es decir, como han cambiado as diversións dos rapaces, as actitudes dos pais, o funcionamento do núcleo familiar, ou aínda nos povos máis pequenos se manteñen algunhas das vellas costumes.
5: Bueno, partimos da cousa que en Laxe cada vez hai menos nenos.
2: Claro.
5: Entón é máis difícil velos. Pero sí que houve aí un par de anos unha xeración que viñeron moitos, entón de repente víalos xogando pola rúa, porque además van todos xuntos, e sorprendía de dicir, anda, perseguindo por aí. E pois tamén, eu antes de estar aquí en Canido, estuve no Instituto de Ponteceso, e sí que vías nos rapaces outra maduración ou outra capacidade para enfrontar problemas que non lle ves os de... Ves como que son dous anos máis maiores do que lle corresponde. E iso é porque os fines de semana traballan na casa e axudan, porque os 16 xa andan raleando para conseguir unha moto...
1: Ou seja, a vida urbana non favorece.
5: E non digo tanto que seja a vida urbana como como se trata a vida urbana.
2: Claro.
5: Por exemplo, creo que a vida que se leva aquí en Canido sí que... máis sana que poden levar, por exemplo, na Coruña, que son cousas máis pequenas, os rapaces están máis controlados. E tamén é máis sana que se pode levar en Pontevedra con isto da cidade dos nenos e toda esta clase de cuestións. Pero ao final, iso sempre pasa desapercibido, porque ao final iso require de investimentos a longo prazo. Mellorar o ambiente urbano, mellorar as cidades, mellorar cousas. É dicir, mellorar a seguridade ou a percepción de seguridade. E iso tamén influi moito na educación.
1: E a forma, que opinades da forma da diversión? Porque falades moito de que os pais non teñen tempo, traballos precarios, pero quantas horas pensades que traballábamos nós cando éramos xóvenes? Eu cando viño aquí a Canido, a la feña, traballaba hasta el sábado a las 2 de la tarde. O sea, mi fin de semana era una... traballábamos mañana e tarde. Que pasa? Que eu, cando viño a televisión a España... Eu tiña 14 anos e hasta entón en casa se xogaba a escoba, a brisca, ao fútbol, etcétera, etcétera. É dicir, o funcionamento da sociedade era distinto. Pero os pais, ahora mismo, con a televisión e con as series e con isto e con o outro, tempo que poderían dedicar aos seus fillos, o están tamén utilizando no seu propio relax, que tamén ten a súa explicación, pero non, unha vez máis, que ninguén se salga deste barco.
3: E tamén hai outra cosa. A ver, é certo.
0: Nos emocionamos.
3: É certo,
0: sí. Bueno,
3: é certo
0: estamos xa no minuto de emocionarnos, verdad, Sergio?
3: Sí. Claro. O que di Rubén ten toda a razón do mundo. A sociedade mudou moitísimo. Non ten nada que ver a da miña infancia coa da súa infancia. Evidentemente hai un salto xerado. Eu teño 62 anos. Rubén ten 30 e que?
5: 32.
3: Entón, evidentemente, nada ten que ver. E logo, por outro lado... Efectivamente, isto das tecnoloxías actuais en fin, é moi perigoso en moitos aspectos,
0: é unha pequena
3: locura. Se non se controla. E logo non debemos esquecer na época de cando eu era pequeno, tites algúns aniños máis que a min, as mulleres non traballaban, moitas delas. Entón, en realidad, estaban na casa, entón tamén cuidaban dos pequenos, etcétera, etcétera. E logo outra cousa, a educación mesmo na rúa mudou por completo. Sí. Digamos, agora non se ten respeto pola xente maior. Sí,
6: pero eso, perdón por a intervención,
2: hai unha cousa que non falades, que tamén o número de fillos, eh.
3: Sí, sí,
2: exacto. Porque antes o normal que foran varios irmáns, agora é moi habitual unha familia cun só fillo, e ao que comentaba Rubén, que logo na rúa non hai nenos.
3: Claro.
2: Hai catro nenos.
5: Mas é iso, é un só fillo, sí, que o sacas, vas a buscarlo no coche.
6: É como, como sacas o can, igual. Non, quero decir, entre aspas, sí, decir, pero sí, en plan, él non sae, él non se move, él non ten autonomía. Ti sacas o fillo, levas o parque, como podes levar o can ao parque ese de tal, a que este ali un rato cos amigos, e logo volta para casa con él, non vai a ser que... Sí. Quero decir, pero ademais, é curioso, porque a miña xeración, eu teño 52 anos, a miña nai traballaba, meu pai non existía, digamos, pero eu tiña a miña avoa que estaba na casa,
0: sí,
6: eu saía, eu estaba na rúa despois do cole e tal, estaba na rúa cos meus amigos, e as avoas ou as nais saían á fiestra para casa, a cenar, a tal, non sei que. Nos estábamos na rúa xogando o fútbol, o que fora, a xente que tiña automóvil miraba que había uns cativos e iba despacio, quero decir, había un respeto e un cuidado, os adultos cuidaban dos cativos, sí, e os cativos tiñamos se
0: respeto,
6: nos inculcaba o respeto, sí, pero sí, non, non é que se nos tivéramos máis respeto do que teñen agora. Nos decían que lle fixáramos caso aos adultos, pero agora basicamente o que lle din, eu lembro unha vez, eu estaba na Ampa da Gándara, estábamos nunha festa do Entroido que facíamos no pabillón da mocidade. Entón saíron uns rapaces menores da festa, dixenlle eu, non podes sair porque vos sos, tú non eres mi padre. Uh-huh. Ese ti non es o meu pai, eso sí que sae da casa, non? En plan, sí, ti es o meu fillo e non tens que atender a ninguén máis. Ese individualismo é o que fastidia un pouco o tema.
3: Pero que pensades, por exemplo, digo, a ver, os móviles. A ver, bebés, bueno, con móviles.
6: Sí, sí, pero hai unha cousa.
0: Os carritos, os carritos de con bebés de poñen...
3: tomando, sí, sí, que sí, sexa, un café, dame igual, unha caña o que fose. E entón, para que non moleste o pequeno, dalle o móvil.
6: Sí, eso...
3: Entón, en os móviles, sí, sí. Os móviles para que xoguen, non? Ou para o poñen unha película, sí, sí. Pero non é un nin dos, é que,
1: pero es que o
3: está
1: rapaz,
3: generalizado.
1: O rapaz, desde que se levanta, ve a súa nai e a seu pai co móvil. O sea, estás facendo scroll, claro, claro, con el móvil, claro. Es algo que ahora mismo fai toda a sociedade.
3: Claro, pero que maneira,
1: porque hai redes sociales adaptadas, pregunta, para cada unha das idades. E todos estamos caendo en esa historia, entregando moitísimo tempo a lo que Google e os seus tal están

0: un espazo para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: En Radio Filispín.

0: Bueno, volvemos do café, además aproveitando que se incorpora outro dos os compañeiros do faladoiro. Benvido, Ignacio.
1: Hola, boa tarde.
2: Que tal o verán, Ignacio?
1: O verán complicado.
2: Sí, tens moitos frentes, a verdade.
0: No, pero coincidimos no concerto de Silvio Rodríguez, ¿no?
1: Ah, sí, no, claro. Tú foi apoteóxico. A verdade é que foi unha cuestión excelente.
0: ¿Verdad que sí?
1: Vivín un momento moi agradable, moi bonito.
0: Como os concertos de fai anos, ¿verdad que sí?
1: Chegoume moito ao corazón e
0: sí, al alma.
1: Sí.
0: Todos xuntos, máis de 8.000 personas estábamos ali.
1: Pues non sei cantos sí. Coñen ese coliseo, pero había sí, moitísima
0: sí.
1: Xente.
3: Sí, doce.
4: Pois pasamos do corazón e da alma as tecnoloxías que quería plantexar Rubén.

0: Sí, que é outra cuestión, o informe PISA, o que sinalaba a nivel global, ou non a causa principal, pero si unha das causas, que xa vimos falando aquí, o tema da, das novas tecnologías, das pantallas, do scroll, claro, das pantallas, de feito había un dato de que os problemas de comprensión comezaban a partir das 400 palabras, que foi un pouco dato así que trascendió sí. A prensa, e despois tamén a cuestión da
1: palabras que es medio folio
0: o... calculando así a ollo,
2: sí, 400 sí. palabras, un post de Facebook o mellor.
0: O que digo é o rapaz, 400 palabras son 40 liñas.
1: 40 liñas.
3: Sí, sí, é medio.
2: Sí, sí, por aí.
3: Medio liña 4.
1: No sí. chego.
3: Folio xa non existe.
0: Tal. Por aí. 40 liñas.
1: É o límite.
0: Sendo un facendo un cálculo moi xeneroso. Asumindo que fan 10 liñas por, se 10 palabras por liña. Pero iso, despois tamén a cuestión que está sempre sobre a mesa con estas cousas que é o tema da IA, que ao final dicía ao comezo Enrique, claro, ahora nós como docentes mandarlle traballos para a casa acabouse. Non ten sentido porque non os van facer eles. Entón entramos neste paradoxo que pasa tamén que as redes sociais, que era que antes os nenos non querían que viéramos a tele na miña xeración porque che comía o coco,
4: sí.
0: E agora estou amigos meus que teñen fillos rezan
4: para que vexan
0: a tele, sí. Porque polo menos ve unha película e unha continuidade,
4: sí.
0: De guión hai un traballo de comprensión, sí. E non o scroll. E cos traballos pasanos o mesmo. Os profes de antes, cando eu era aluno, que non copiáramos da Wikipedia, e agora case que estamos en, por favor, que copien da Wikipedia e que non pregunten nada.
5: Pero rezan, pero non le quitan el móvil.
0: Perdón?
5: Rezan os pais para que se enrollen con a serie que ten argumento, estén 30 minutos con un hilo conductor. Rezan, pero non le quitan o móvil.
0: Xa coñezo casos que sí. De feito, coñezo un caso concreto dun amigo meu que é pai, e ao comezo deixoulle ter o teléfono aos nenos, pero así que vi o que lle poñía a tablet e o neno desaparecía, dixo nunca máis. Retiroulle, os rapaces andan por aí e hablemos ao mesmo, están no bar, están ca xente, non están ca tablet. Entón aprenden a ler situacións sociais, aprenden a xestionarse, aprenden pues,
4: a interaccionar
0: a ser persoas,
4: a interaccionar.
2: Hai moi poca xente xoven, moi poca rapazada nas movilizacións, nas rúas. Eso sí que é un problema, porque non aprenden a loitar polo seu,
4: sí.
2: Vou contradecirme outra vez. Vou defender un pouco non o uso do móvil en sí, pero sí que temos que ensinar aprenderlles a utilizalo de xeito correcto, si se pode decir así, pero non prohibilo. Eu non estou a favor de ninguna prohibición, neste caso tampouco. Penso que hai un pouco de pánico moral, como houve no seu tempo coa televisión, cos TVOs, con un montón de cousas. Cos xogos estes de rol e todo eso que todos vivimos. Penso que ademais os adolescentes teñen outro xeito de comunicarse a través dos móviles. Eso temos que asimilalo, porque quitarlles o móvil moitas veces é deixalos fora do seu círculo, que non se poidan relacionar entre co resto dos cativos. Hai que tener dos rapaces, hai que ter moito cuidado con iso. É certo que non hai ninguna necesidade de ter un móvil, por exemplo, antes dos 13 anos. Eu tampouco ya vexo a necesidade de regalar un móvil por facer a comunión, que me parece que aos 9 anos un móvil. Pero bueno, xa teño escoitado que lle regalan vapers tamén con 9 anos.
4: Sí, eu que che iba a decir, eu casi é
2: preferible a peor xa.
4: Sí, eu casi.
2: Claro, claro, unha cousa sí, absurda totalmente.
4: Para vapear. Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Sí, con 9 anos, sí.
6: Ai, iso sí que non o sabía.
4: É un regalo de primeira comunión. Sí, sí. Para vapear menta. Para vapear menta.
2: Sí, sí, sí, é unha cousa, é unha cousa bastante.
6: Paren o mundo que
3: pasa. Eu queria comentar unha cousa. Non é verdade que non salga xente nova. A mí me chamou moita atención, é verdade, que hai movilizacións, polo que sexa, e apenas ves xente nova, pero me quedei asombrado cando foi do Mundial de Fútbol, o único que se viera xente nova. Rapaces e rapazas. Bueno, e dicía, sí. Que pasa? Que está ocorrendo?
4: Eu outro día...
3: Pasa o que está pasando en Palestina? Bueno, o da guerra de...
2: No, pero tamén hai que decir que onte, nada, foi, non sei se foi onte ou foi onte en Santiago polo de sí, Vox, sí, sí. Ali había moita xente xove
4: sí.
2: Poñendo o corpo, é que eso sí, tamén sí, hai que decirlo.
4: Sí, sí. O corpo e alma. Eu outro día que vin entende de Madrid, viña o tren cheo de rapazas e rapaces de Sevilla porque viñan para o partido co Depor, non? E me chamou a atención, non? Dixen, bueno, además...
3: O poder dos medios.
4: Tuvimos moita coña.
6: Pero que dices...
7: Que quería introducir un tema tamén, algo ao respecto deso. En Ferrol hai 37 xinasios, máis un público tamén, non? Na zona. É dicir que... os xinasios están abertos sábados e domingos ata as 12 da noite tamén,
2: eh. Non sei da mañá ou así,
7: É unha cuestión, unha sesión continua, entón, non? É dicir que de algún xeito tamén aí se refuxian moita xente nova, moita. O culto ao corpo, tanto en adolescentes e tal como tanto homes como mulleres, é algo moi estendido. E o tempo mata no aí tamén, non? É dicir que non é unha cousa só, é dicir que hai non hai que escandalizarse porque non se mobilizan, pasan moito tempo aí,
8: Que facer a proporción entre xinasios e bibliotecas.
6: Sí, claro, efectivamente. A desproporción tamén, claro. Porque por exemplo, no caso da cultura exactamente igual, ¿no? O sea, quen imos ás actividades culturais? Van os cativos rapaces? Non, imos os vellos ás actividades culturais. E as vellas sobre todo, efectivamente, máis as mulleres. Non, entón, os rapaces non enganchan con unha, que se digo, unha conferencia, con unha charla, con, non, de tipo cultural.
0: Tamén en relación a este tema, por traelo outra vez ao campo de ensino, en relación con este tema de falta de movilización dos rapaces, é o que dicías antes, Vicente, de ir a traballar os fines de semana na tua casa, é isto. É dicir, nunha serie de anos pasamos de que o fillo o neno era un medio de producción máis na casa, pas con medio de producción máis man de obra a traballar, entón tiñas que telo espabilado, a que agora é, como dicíamos antes, pois case unha mascota. Entón non che interesa telo tan espabilado ou non é necesario que estea tan espabilado. Entón, en que redunda isto? Nalo que vemos, Enrique Maseu, de alumnado que chega a bacharelato sen saber que quere facer despois. É dicir, entra no bacharelato con por inercia. Entón, isto ao final é unha cuestión de, claro, dunha falta de madurez. De chegar aos 16 anos, non sei que quero facer da miña vida porque nunca tuve que plantearme que quero facer da miña vida, nin nunca tuve que traballar, nin sei de que me gusta traballar.
5: Me gustaría botar en riba da mesa outro tema, buscando un pouco as contradiccións que estamos a vivir, ¿no? Como casa o que estamos a falar co outra verdade que te din ao mellor o mes anterior do informe PISA que decía que estamos ante a xeración mellor preparada da historia. Hemos pasado da xeración mellor preparada da historia da un conxunto de xente con unas carencias que chaman a atención.
6: É que non é certo.
4: Sin embargo, como datos tamén, o 35% da población adulta española, os estudios máximos que son a eso. O mellor, eso ten que ver tamén con...
3: Eu penso que non é só a cultura, ademais a cultura física que falábamos antes. Eso de que a xeración máis preparada da historia tamén ocorre con a esperanza de vida.
2: Claro.
3: Vamos ver dentro de pouco a esperanza de vida vai caer. Vai caer porque a alimentación de hoxe en día da maior parte da xente nova é un auténtico desastre, é un disparate. Bueno, xa con os vapeadores xa quedei flipado. Pero bueno, a ver, fundamentalmente comese merda. A tradición de comer que había de antes perdeuse, porque se come mal. E iso, ao final, repercute no corpo. De pouco te vale ir ao gimnasio tomar creatina ou magnesio ou omega 3, si logo comes hamburguesas e non comes fruta, non comes peixe, non...
4: Repercute no cerebro totalmente.
3: O cerebro está a nivel cognitivo. Repercute máis outras cousas, pero tamén.
4: Sí. Estamos comendo basura.
7: eu penso que ten o da xeración mellor preparada da historia, eu penso que é certo. Non é algo descabellado. A mí me parece que sí que é certo. Non sei vos como profesores, se xente que está no ensino e tal, o sabe, pero eu co respecto, por exemplo, ás miñas netas e ao meu neto, vamos, a súa edade eles teñen moitísimo máis coñecemento que eu de todo, non? Tanto de idiomas como de todo, vamos, a todos os niveis saben, tanto de historia, de todo, absolutamente todo, a nivel de matemáticas, de todo. Decir, que non, claro, a mellor é que xente que non fracasou a nivel escolar, non? Que xente que chega a bachillerato, seguro que vai a seguir a universidade, e hai dúas nenas que xa están na universidade.
4: E formación musical, que é moi importante.
7: E mesmo dúas rapazas que viñeron, netas que viñeron da República Dominicana, foron capaces de facer dúas FPs, por exemplo, ou outra superior, tanto unha como outra. É dicir, que non son personas que non estén preparadas. E iso que viñan cun un, a nivel académico era un nivel moi baixo. En cambio, foron capaces de facer unha farmacia e despois fixo análisis clínicos e tal, a nivel sanitario, non? De laboratorio, tal, fixo superior. E outra fixo, por exemplo, o tema de preimpresión, pero despois xa fixo imaxen e son. Decir, fixo unha superior tamén, e tal. Decir, que están tamén preparadas. Decir, que a nivel xeral, eu me dei impresión de que hai unha xeración bastante ben preparada.
3: Hai que falar da media xeral.
7: Claro,
3: hai que falar da media xeral.
7: Pero aí vos que estades aí, a mellor coñecedes.
3: Sí. A miña impresión que me dá, porque eu teño meus fillos, pero tamén a veces pregúntolles e vexo o que se relacionan eles con outros, e eu a ver, asústome moito. E eu tamén traballo onde traballo, e hai xente nova, e xa non digo os whatsapps, que son dificilmente entendibles. Dificilmente entendibles. Algún xa lle dixen, sí, que me explico, que me dixera onde foi estudiar Klingon, porque non se entende absolutamente nada. Pero que a hora de expresarse é igual. E o coñecemento básico é nada. E o problema é iso que falábamos antes do pensamento crítico. Non podes ter pensamento crítico se non tens formación básica. E ves como calquera mensaxe, por moi disparatada que sexa, eles dicen, sí. Pero ti te parece a pensar eso. Despois eu dixo, hostia, non. Dixo, perdón. En principio, sí. E é iso que temos ao redor, Eu, claro, sempre hai excepcións, pero a imensa maioría, que a imensa maioría, e vese refletido en todo, é que non, vamos a peor. Capacidade para formarse, de todas maneiras, formarse algo máis que ter coñecementos, que é o que comentaba Rubén. Algo máis, non, moito máis que ter coñecementos. É saber vivir en sociedade, xestionar determinadas circunstancias, como falaba Rubén, saber vivir en sociedade e relacionarse cos demais. E iso en moitos casos falla, porque vemos como está un grupo de rapaces sentados nun maquiño e cada un co seu móvil. Non falan entre eles, estánse whatsappeando. Moitas veces entre eles.
2: Bueno, falan con dedos.
3: En xeral. Non quero decir que se faga tal.
2: O xeito que teñan de comunicarse, quero decir, se para eles é válido, pois nos tiñamos o noso na nosa época, cada un de nos, co seu grupo, e ninguén nos podía vir a decir que era inválido ou que sexa, que non valía, non? Quero decir, eles teñen ese na adolescencia, bueno, se eles les parece válido para comunicarse, pois é o que teñen, quero decir, por moito que os critiquemos, non van cambiar. Incluso, probablemente, canto máis os critiquemos, máis van empregar ese tipo de métodos, incluso para que nos non entendamos de que vai a cousa, non? Que é un pouco que fan os adolescentes, intentar saírse un pouco do común. Bueno, aquí estamos falando un pouco, vamos un pouco bellos todos, con perdón, no sentido de que onde vai a humanidade, vai desaparecer. Isto xa hai 2000 anos xa se decían este tipo de cousas, non? A xuventude xa non entende nada, non ten respeto, imos reventar, e así levamos a milenios, non?
6: Claro. Non, pero eu pensaba que antes a cousa derivaría a, por exemplo, a ver, falamos de ensino da ESO, non? Sí. Básico, bacharelato condúcete a que
2: sí,
6: en principio
2: sí.
6: Non ten por qué, pero maioritariamente universidade.
2: Sí.
6: Ou senón FP, que é dignísima.
2: Totalmente.
6: Vale. É que son os menos os casos de xente que quere cursar a FP. Logo, a mellor, recúa, está na universidade e regresa de, hombre, seis ciclos superiores fabulosos e demais. A universidade, ás veces, está se nutrindo realmente con xente non válida para cursar a universidade. E eu teño falado, con, non con un, sino con varios profesores universitarios, e están tamén espantados. Espantados, bueno, pola ínfima... o ínfimo nivel que teñen eses alumnos, sexa en matemáticas, sexa en, en fin, en linguas, sexa no, vamos.
4: Pero curiosamente cada vez se necesita nota máis alta para entrar polo menos uno.
6: Sí, pero estamos nos enganando a nos mesmos. Sí. Porque en realidade tamén houve unha ministra, non quero dicir quen, que dixo que o aprobado era a norma. Non sei o momento.
4: Sí.
6: Non digo nada porque
4: sí.
6: Era de, pero en fin. Evidentemente o aprobado non é a norma, non debía no. ser a norma. Non, o alumno terá que pasar unha serie de exames, unha serie de exercicios, en fin, unha maneira de avaliálo, non? Home, está ben que a mellor a educación básica, non, claro, antes acaban os 14, agora tamén acaban os 16.
2: Sí, sí, sí.
6: Aí gañáronse 2 anos, non? Entón, digamos, o déficit tamén pode estar aí desequilibrado, por outro lado. Pero claro, todo o mundo, a fin e ao cabo, aínda que ya aconselles e digas non te vayas á universidade, que te vas a esnafrar, a xente vai á universidade. Entón,
2: unha cuestión máis de prestixio, realmente,
6: claro,
2: que de outra cousa.
6: Estamos
2: cosa,
6: alimentando algo absolutamente ficticio. Non?
0: Pero aparte, xa volvendo ao tema PISA, porque ao final, se falas con profesores universitarios, a culpa é dos da ESO.
6: Claro.
0: Se falas
6: sí, sí.
0: Dos da ESO, a culpa é dos de primaria. Sí, entón, algo na cadea está
6: feito.
2: Claro, é peor, porque incluso dentro dun mismo centro, eu lembro cando meu fillo facía primaria, cada vez que pasaba dun ciclo de primaria a outro, a profesora decía a que estaba, por exemplo, de segundo a terceiro, a de segundo, van con todo perfecto, incluso con máis coñecementos dos que marca o tal. E a seguinte decía, veñen mal.
0: Claro.
2: E ti decías, mira, falade no claustro, polo menos entre vos, porque aquí non entendo. Pero, non é dun centro a outro, é dun curso a outro. É unha di que van super con todo o que teñen que saber e máis, e a outra di que non chegan. Como é posible isto? No? O
6: sea, pero a mí que me perdoen as veces os psicólogos, pedagogos e demais, cando veñen con determinadas casuísticas, non? De superdotación.
4: Bueno, es non, que eso es la nueva entón, moda.
6: Claro,
4: eso es la nueva moda
6: vexo,
4: de la estupidez humana.
6: Fulano, mengano, citano, superdotados, non sei que, non sei canto. Claro, logo...
4: E logo superfracaso.
6: Claro, son cosas que está pasando na sociedade. Entón, hai certos males que eu non sei como se poden solucionar.
5: Sí, sí. Realmente... As sociedades se moven moito co procedimento de prueba e error, ¿no?
6: Claro.
5: En este momento pues, está detectando cousas que se han feito mal, ¿no? Hemos falado ao longo da noite de moitas delas, ¿no? Quedan todavía moitas máis, ¿no? Que hai que ir corrixindo a la vista de los resultados, pero non cabe dúbida de que guste ou non, hai que intentar evaluar. Logo, a esas evaluacións hai que darle a importancia que teñen, examinarlas, porque como ben di Xaime, unha profesora di que veñen moi ben e outras di que ven moi mal.
6: Claro.
5: Entón, pues bueno, de alguna maneira deberíamos ter un método para, claro, bueno, pues para ter unha idea máis certa do que en realidad está pasando, ¿no? Pero tamén sin necesidade de evaluarlo todo. Hoy leí unha noticia que me ha encantado na prensa, que aos nenos por debaixo, non sei se son de 12 anos ou 13 anos, que xogan a baloncesto, non se lles pode controlar e evaluar constantemente se han hecho feito 3 rebotes, 4 intentos a canasta, 6 pases han recorrido. No, hai que deixarles que xoguen. E non medilos constantemente, non se pode...
2: Sí, sí, o aledicia de xogar por xogar, nada máis.
5: Me ha encantado ver como se han dado cuenta na federación e os pais dos nenos, probablemente que le están influindo moi negativamente aos rapaces, ese seguimento que se está facendo, que me imagino que o fútbol ainda será peor. O sea,
2: moitísimo peor, ¿no?
6: Pero estamos conseguindo unha sociedade desquiciada.
5: Exactamente, por eso este procedimiento de prueba de error. Parece que era bo controlar e ver cuánto se corrían, cuánto, claro, cuántas castas, cuántos
2: intentos. É unha sociedade de rendemento directamente,
5: é
2: o traballo que suple a vida, non
5: é es, Jaime,
2: non é unha actividade económica que fan os adultos, senón suple a vida. O traballo é a vida e así non se chega a ningún lado.
3: O que importa o rendemento, non o coñecemento, que ese é o problema.
2: Claro,
0: pero se aquí estaba falando dúas cousas diferentes. Unha cousa é un entrenamento para baloncesto, edades temperás, que ao final eso, pois, sí, que ao final en nenos pequenos interese máis que se envolvan a motricidade para o deporte que aprendan técnica. Pero ao final un sistema educativo temos que dar un certificado ao final, é dicir, a educación secundaria obligatoria certifica que esa persoa que ten o título ten os coñecementos básicos. E non só iso, dentro do sistema educativo a lei na ESO pídenos que temos que conseguir que eses rapaces teñan ese coñecemento mínimo. Por eso agora se fala moitas veces de é que os hai que aprobar. Non é que os hai que aprobar, é conseguir que cheguen a certo nivel.
6: Sabemos que hai moitas falsidades.
0: Hai moitas falsidades, pero aí está a cuestión.
6: Non é certo que estamos facendo.
0: E despois, o que dicía Vicente do ensaio erro por ver o tema das tecnologías, é o que sabe en PISA, eu creo que houve unha época na que empezaron a probar moitas cousas de tecnoloxía, evidentemente hubo quen sacou moita pasta, nomeadamente quen instalou as pizarras, quen puxo os computadores para o Edisgal, todo iso, pero ao final foi unha digitalización que non foi real, porque moitas veces fui coller o libro de texto de sempre
2: e digitalizalo, basicamente.
0: Digital.
2: Claro. En vez de toda unha serie de recursos que podería haber, pero claro, o profesorado queixaba, se estive na guerra do Edisgal, sí ou non, no centro do meu fillo. Claro, por unha parte, o profesorado, eses ordenador, esas computadoras tamén as podía utilizar para o alumnado con necesidades, etc., etc. Entón, quitar o Edisgal podía deixarte sin computador. Era unha cousa, unha tensión aí e tal. Logo, estaban moitas familias que decían no, hai que volver ao libro clásico.
0: Claro.
2: Eu non teño tan claro. Si realmente o profesorado tivese tempo para incluso coñecementos, para todos esos recursos que poderían obter con esa digitalización, se podría ter feito outra cousa que basicamente coller un libro físico e poñelo en PDF, que eso basicamente non é cambiar nada, ¿no?
0: Pero ten un problema que eso sí que xa o vin eu nos poucos anos que levo de profe, é que o ser formato digital permíteche certas comodidades como buscar a palabra.
2: Sí, sí, e copiar e pegar.
0: A hora de facer exercicios, volvense máis moi servido de enxerocos.
6: Deixas de utilizar isto.
0: Claro, xa non só xa non só iso. Cambia completamente a búsqueda. Hasta o punto que non necesitas comprender o texto. E moitas veces, moitas tarefas diseñadas de comprensión...
5: E xa é unha clave.
0: Non son tarefas de comprensión real. Son de buscar palabras. De feito, hai un exercicio, oxalá outro xera, de Daniel Casani, que fai un texto con palabras inventadas e logo unhas preguntas de comprensión. E en de que o texto non di nada, ti podes perfectamente respondelas.
4: Porque, rellenar, claro.
0: Claro, porque ao final é buscar aquel verbo e aquela palabra clave. Es unha cousa que notei eu e nas minhas clases intento leválo por outro lado. Que redacten. Sí. Porque vías que, cando empezaban a facer comentarios de texto, xa falamos ao nivel de bacharelato, non eran capaces de concebir a redacción. E aquí é onde está fallando a tecnoloxía, aquí é onde estamos vendo que estamos tendo o erro. Que a tecnoloxía non está aportando nada beneficioso e ademais está restando.
2: Efectivamente.
0: Entón, aí sí que temos que mirar como xestionamos a tecnoloxía, que volta lle damos. Por eso digo, estes informes tipo PISA, igual non hai que tomarlos a pé da letra, nin ser o obxectivo, claro que levar o sistema educativo, por diversos motivos, pero ao final sí que nos están avisando de algo. Está ben que este tipo de avaliacións as fagan desde fora, sexa pois, unha COE
4: un instrumento,
0: ou sexa a propia xunta. Sí que está ben, é o que dicía, como información a nivel estatístico.
2: Claro, claro.
0: Pero non tolear, porque a estatística ao final é o que contas dela.
2: Claro, pero ao final o que vemos é que a Consellería se move precisamente por estes temas, e non, por exemplo, porque o profesorado está dicindo necesitamos recursos, necesitamos isto, necesitamos lo outro, e as familias por a nosa conta dicindo necesitamos que os alumnos estén atendidos deste xeito, necesitamos que os centros estean nun estado que permita que os necesitamos cadeiras e mesas que non sexan as que utilizábamos nos na XB, porque son exactamente, aí non houve ningún tipo de evolución, digamos, son exactamente as mesmas, pero en lugar de ser verdes, son marróns, me parece, algunhas.
0: No,
2: pero vamos.
0: Verdes.
2: Seguen sendo as verdes, pero bueno, eu xa teño visto algunha marrón da, sí, das que mandan nós, pero bueno, pero exactamente o mesmo.
3: Ti eres moi novo, a nos, me supoño que tamén nos tocou de madeira, sin máis, sí, verdes nin marrón.
2: Sí, bueno, eu son
4: de madeira con a cousa para o tintintero.
3: O furado para poñer o tinteiro.
2: Tinteiro. Claro, claro, sí, sí, pero quero decir que, o sea, non hai ergonomía ningunha.
9: Eu penso que si. Sí. Nas cadeiras escolares hai estudio ergonómico e tal.
2: Pois, pues, amigo.
0: Pero ao final...
9: Ah, no, vamos, tampouco unha discusión para
2: por exemplo, agora. Por exemplo, non ten nada que ver coas, pero... coas cadeiras de 1,000 euros que estaban collendo os funcionarios en San Caetano agora, claro, últimamente.
0: Pero ao final...
3: No, no, pero, perdón, cosa, sí, non te confundas, eh? Non son para os funcionarios.
2: Bueno, para os altos non mandos, os digamos.
0: No,
2: vamos,
0: no, no,
3: serán
0: no,
3: para directores xerais...
2: Sí, sí, corrixamos, corrixamos.
4: Para el piso noble, sí, para sí, el piso noble.
3: Os funcionarios, e don Fei, por cuanto...
4: Sí, sí.
3: Ten cadeiras normais. Como debe ser tamén, eh?
0: Pero, ao final, este tipo de cuestións, unha vez que este coberto, a temperatura as aulas, porque agora, por exemplo, estamos a 30 grados, nas aulas fai, sí, un calor terrible. Hoxe, última hora, 2 da tarde, aguantaron primeiro da ESO, sí, creo que hoxe ganei unha medalla, eso, pero bueno...
5: Isto é un fenómeno novo tamén, o sea, decir, sí, que quien esté negando neste momento o cambio climático é que é estúpido, es decir,
2: sí,
5: que
2: sí,
5: se nega a ver a realidade que está plantexando nas nosas interés, casas, nos nosos centros educativos, nos nosos centros hospitaleiros e demais, diseños moi diferentes aos anos 60.
0: Sí, pero...
5: É unha realidade.
0: Pero a cuestión é, o que iba, unha vez garantizada certa habitabilidade... Certa non, habitabilidade das aulas.
4: Normal.
0: Ao final, que as cadeiras sexan as mesmas durante anos é accesorio, estamos no mesmo. Sí, claro. Eu, cando empecéi, xa empecé a traballar con pantallas digitais, unha vez os rapaces estropearon a pantalla digital, e collín, e fun unha pizarra normal e non pasou nada. A clase pude seguir desenvolvéndose. Ao final, pa nosa materia, o sea, pa calquera materia, realmente o que necesitas é moi pouco. Moi pouco material. Que pasa? Para cambiar o sistema educativo, para mellorar as estadísticas, hai que facer plans a longo prazo, máis alá dos 4 anos.
2: Efectivamente.
4: Sí.
0: En cambio, comprar... Hai 300 centros en Galicia, dotalos de pantallas digitais, cartos na mesa. E xa está. E eso vese, ou agora, co informe PISA, saliu que íamos ter unha nova materia en secundaria, que é unha materia de lectura. Pum, e cartos na mesa. Pero claro, estamos no mesmo... Esa materia, de onde van sair os profesores?
2: Efectivamente.
0: Dala? De onde vai sair o horario para dala? Que se vai dar nesa materia? Aí onde están os problemas? Que pasa? O titular luce. É unha medida que o curso que ven xa ves, xa ten o meu fillo unha clase de lectura, xa vai mellorar PISA, xa tú está ben.
2: Que por outra banda, xa teñen esa, ou por lo menos na primaria xa tiñan esa clase de lectura, quero decir, non é unha cousa que sexa algo exactamente novo, pero
0: son cousas diferentes.
2: Xa, pero bueno, quero decir, a lectura facía.
0: Sí, o sea, o que vindo a noticia é que o que se leva facendo é isto de hora de ler, que un certo tempo,
2: sí,
0: un certo tempo diario dedicas á lectura, de todas as materias. Agora, que van facer? Unha materia de lectura e comprensión lectora. E é un pouco contradictorio, porque para a primaria din que a lectura transversal e a comprensión vai traballar en todas as materias, pero en primeiro e segundo de ESO xa vai necesitar unha materia específica. Xa ni siquiera valen as de lingua e literatura. Entón, ao final, son escaparate.
4: Pero é todo un pouco esquizofrénico, non?
2: Sí, porque claro, todo isto un pouco antes disto tamén dixeron que para sexto de primaria iban meter un non sei que extraescolar aí que todavía que tampouco informaron de quen carallos iba a, con perdón, a quen iba a darlle esa materia extraescolar nos centros en vez de metela, se si realmente fai falla metela no horario escolar directamente, por exemplo, ou adiantala e cando cheguen a sexto xa teñen eso resolto, digamos, ou por lo menos traballado, non sei. Sempre hai esta serie de cousas que quedan moi ben na prensa, na primeira páxina, a Consellería de Educación vai facer isto, outro, non sei que, pero, bueno, tamén hai que decir que levamos todo verán, que eu, como digo sempre, as ampas non temos vacacións, este verán foi bastante movido porque había obras no IE Sofía Casanova, no CIPA Gándara, o Ceib de Esteiro estaba agardando por ter un ascensor que necesita un rapaz que pasaba a primaria. Entón, bueno, a min tocou...
4: Tuveche des tarefa, non?
2: Tivemos tarefa, porque ademais hai que facer tarefa, o que chamo tarefa invisível, que contactar con este, contactar todo, meter presión por aquí, meter presión por alá, un traballo interesante, pero que non é visível, non? Bueno, quero decir, pero mentras tanto, a Consellería de Educación estaba dicindo que isto, 900 profesores para secundaria, que isto éramos a leche en verso, non sei que, pode pasar dunha semana a outra e cambiar totalmente sin contradición ninguna. As contradiccións son miñas, pero a Consellería de Educación nunca se contradí. Logo, bota culpa ao profesorado, bota culpa ás familias. As familias teñen que poner a súa parte. Bueno, pois vamos a ver como facemos para que esta sociedade non empurre a xente a estar traballando todo o día e cando remata a formarse para seguir traballando, por exemplo, que é o que se fai normalmente, non? Entón, haberá que pararse entre todos e decir que tipo de sociedade queremos, que vamos a facer cos nosos fillos, porque o problema non é que haxa pais que non educan ben os seus fillos, etc. Temos un problema social, que non sabemos convivir, que xa non somos capaces de ter unha de vivir en comunidade, estamos todos afastados un dos outros, etc. E igual habría que intervir nese tipo de cousas, non?
4: Bueno, parece que as claves as temos, non? É dicir, a solución parece que a temos, non? Non credes?
3: Eu quería comentar unha cousa.
0: Eu creo que temos problemas.
3: Quería comentar unha cousa desde... Que xa, sí, desde o principio. Sí. Que, a ver, o que falábamos da falta de formación... Que leva... A falta de formación que leva a falta de espírito crítico, e a falta de espírito crítico leva ao triunfo das mensaxes de odio, as mensaxes dos, por exemplo, como da falta de... Bueno, como que non hai cambio climático, cousas dese tipo. Como non ten criterio propio para saber discernir se si é iso realidade ou non, e a falta espírito de a falta, en fin, ao triunfo de mensaxes de odio leva ao final a cousas como correu esta noite na Cruz Vermella, que encheron de pintadas.
4: Sí.
2: Outra vez.
3: É máis. E eu, cando leo as noticias no xornal, me gusta ler os comentarios. Son peores os comentarios aínda que as pintadas.
2: Bueno, pero por eso, non sei se lecheres algunha vez algún comentario das movilizacións de Ferrol con Palestina, pero eso é criminal xa directamente.
3: Xa, pero eso é consecuencia de todo isto, non? Non hai espírito crítico e triunfa calquer tipo de mensaxe. Triunfa o machaque permanente á televisión e salen todos os rapaces a celebrar a selección de fútbol que... pois que probablemente a maior parte deles nin sigan o fútbol, e estres sin cuidado. Pero como hai que facer festa, non? Porque sí, porque ganou la roja.
4: Bueno,
3: pues vale.
4: E a nivel mundial, nestes momentos, hai máis de 520 millóns de nenos que están vivindo unha situación de conflicto. Co cual, pues bueno, esos nenos xa non é o problema da pantalla digital ou non, é que...
2: Vivir, cando vivir
3: e moitos máis que van ser as máquinas que van levar a esos a outros novos nenos a vivir nesa situación de conflicto.
5: Sempre
3: fas que leven as armas.
5: Sempre fas o mesmo, que me sacas temas moi interesantes ao final e se prolonga o programa indebidamente, pero xa que o has dito, que penso que tiene que quedar claro para min polo menos, ¿no? De que uno dos grandes problemas que temos neste momento en Galicia é a falta de unos medios de comunicación responsables e críticos. Se escribe al dictado de las administraciones públicas. Las notas de prensa que mandan las consellerías salen tal cual en la prensa. No tenemos buenos articulistas, no tenemos buenos periodistas, o si son buenos lo tienen que ocultar, porque si dicen la verdad y exponen su criterio, les votan a la rúa. Entón, é moi distinto leer certos medios que outros medios. E, desgraciadamente, aquí en Ferrol, neste momento, non estamos pasando a mellor época neste senso. E é unha pena, porque se solamente tes palmeiros das administracións públicas que de outra que ten a súa explicación, no senso que os medios están pasando unha situación económica gravísima, e os que os están mantindo é precisamente as administracións públicas, e a cambio piden fidelidade extrema, de tal maneira que ti non escoitas absolutamente nada crítico, ninguna emisora de radio, ninguna prensa, digamos, de amplia difusión, é dicir, que fan falta moitas radios filispín, de tal maneira que a xente poda estar escuitando agora unha visión diferente dos temas e das causas e das solucións. E non soy tan optimista como ti, Chelo, pero con isto acabo.
4: No, o que acaba de facer o señor Trump de prohibir unha serie de televisións, vamos...
1: Claro, sí, sí, pasa, sí. Usted no entra, xa, por
4: historia. Sí, sí, sí.
7: Vamos a ver un tema que a mellor ten que vir para outro...
1: Pero, sí, porque...
7: Pero xa, o día 2 de outubro veñen Javi Ruiz e Eric Ruiz a Coruña, ao muelle de Coruña, vamos, un dos muelles e tal ali... que o traen unha empresa destes de eventos e tal e tú iso. Este é unha xente, son youtubers, influencers, influencers, teñen máis de 6 millóns de seguidores e tal, e estes se dedican a, dende moi menos, se os pais os promocionaron e tal, son multimillonarios, xa, son tal, pasaron de unha casa pois, no sur, con piscina, bueno, ahora neste momento xa son xente moza, de 18 anos ou 20 anos ou que fora. Bueno, pois esta xente é o que se dedica a le comprei unas zapatillas a mi hermano por 300 euros e tal, son unhas buenas zapatillas, non sei que, ou le comprei a mi hermano, non sei que tal, son tonterías que si dis, sí. Joder, como poden ser 6 millóns de adolescentes sí. que sigan estas sí. parvadas.
4: Sí, sí.
7: Esta Hombre. Cousa que non ten ningún sentido, ademais, e tal, é totalmente puro como se di, consumismo e tal, ¿no? Consumismo é a tontería feita en persona, ¿no? Entonces, te imagínate, pues bueno, pues estes influencers non veñen a Coruña, Bilbao, non sei que e tal, e como eles hai outros tantos.
4: Sí.
7: Son rapaces novos e tal, pois pues aí está unha parte importante da xuventude. Aí está detrás destos, ¿eh?
4: Bueno, compañeros, moitísimas gracias, o mellor vos volvemos a chamar, ¿eh?
2: Ay, a mí cando
4: que
2: irades,
4: esas tiven onte con... Porque quedaron moitas cousas. Sí, con ti repites, César, sí,
2: si quere, métome aquí e sacádesme cando que irades.
4: Te damos de comer.
5: No, temos unha dúda de si o programa quedou ben grabado ou non. Entón, o que vamos a facer ahora con calma, velo, e se non quedou ben, pois pues, xa falaremos,
2: sin problema.
4: Bueno, e teñemos, además, moitísimas máis cousas que contar, pero de todas formas, moitas grazas por estar aquí, por dedicarnos este tempo, porque expoñerse na radio, expoñerse opinando é moi importante. Por todo o que decía, vai un momentiño, compañeiro Vicente, o sea que moitas grazas. Vamos a despedir con o noso tema de despedida, compañeiros.

0: foi o faladoiro.
1: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
0: Un programa do colectivo O País
1: na Filispín.
0: A radio de aquí.

0: Son as 9:36 minutos.
1: Na Praza do Inferniño.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 9:50.
2: Na terra de Trasancos.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa, aí, volven os informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Xa co verán finiquitao, entrando no outono, pero o calorro aínda aprieta. Xa sabedes que estes informativos son colaborativos e pretendemos que sexades vos mesmas que enlledeades voz as cousas que acontecen nesta comarca. Esperamos escoitarvos próximamente e moitísimas grazas ás persoas colaboradoras neste boletín. Imos xa cos titulares. Cobertura da concentración polo transporte digno en Ferrolterra e comarca, informa Ignacio Granza. Inauguración en Fene da exposición 50 anos da historia da Dega e entrevista a Antón Muñiz, por Lúpeces. Radio Filispín cubriu unha nova edición do Barrio Enoso. Escoitaremos algunhas das intervencións, por min mesmo, ou sexa, a Antonio.
3: Hola, hoxe vendres, esta feira, estamos a 6 da tarde diante do edificio administrativo da Xunta de Galiza aquí na Praza Mara García, nunha concentración convocada pola plataforma por un transporte digno en Ferrolterra e comarca. A faixa que preside esta concentración por un transporte accesible que conecte a todas as persoas. Monbús culpables, Xunta responsables. E hai un montón de cartaces tamén, transporte público digno, xa para a comarca de Ferrol, máis frecuencias e menos esperas, non queremos mocidade en accidentes por falta de transporte público. Bueno, é así todo, a xente, moita xente leva camisolas amarelas, chove, aquí nada se move, e agora van falar dúas compañeiras, unha Merce e a outra compañeira. Que máis vai falar hoxe?
4: Bueno, non, vamos falar, xa é o máis que vamos presentar, pero quen vai falar vai a ser persoas usuarias que están jodidas a diario, a verdad.
3: Vale, bueno, isto é para Radio Filispín, entonces intentaremos facer unha pequena reportaxe desta concentración e a importancia que ten o transporte público en Ferrolterra. E aquí estamos nesta concentración, ahora hai xa centos de persoas, e agardemos que chegue máis. Hai xente das AMPAs, hai algún responsable político tamén, e hai xente tamén do Foro do Tren, dos diferentes partidos e outras asociacións e sindicatos. E bueno, despois intentaremos quitar algo do comunicado que van ler, e algunhas persoas usuarias tamén van a dirixir as palabras. Sigue chegando xente, ahora algún responsable político, tamén de parlamentario. Bueno, despois seguimos informando, que ainda non comezou a falar do comunicado desta asociación. Bueno, vemos por aquí tamén a alcaldesa de Fene e algún parlamentario máis. Xa chegou un cento máis de persoas, ahora xa somos, non sei, 500 ou
5: por aí. Boa tarde a todos, a todas. Moitas grazas por estar aquí. Hoxe nos xuntamos aquí moita xente porque estamos cheos de cabreo e de indignación. Isto estamos a vivir é un colapso total das nosas comunicacións, e a nosa comarca cada día está máis aillada e máis maltratada. Vamos a escoitar a unhas cuantas persoas hoxe, sobre todo persoas usuarias que cada día sufren a precariedade do servizo do transporte público en distintas liñas. Entre elas vamos a escoitar Amparo, unha muller que vive na zona de Freixeiro. Vamos a escoitar a Fernanda, unha muller que viaxa a diario Ferrol-Coruña. Vamos a escoitar tamén a Esperanza Piñeiro, historiadora e membro do Foro Polo Ferrocarril e tamén usuaria do transporte, e vamos a escoitar un manifesto que leremos, que lerán, en este caso, entre Sara, estudante, e Xaime, presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos da Comarca, e remataremos cunha intervención de Juanjo Ruiz, que é un home experto na materia de transporte e mobilidade, que nos vai a dar conta das principais ilegalidades nas que se move a concesionaria Monbus e a Xunta de Galicia. Así pois, vamos a ir dando paso a xente que vai falar hoxe, que é o importante, as voces delas. Teresa, creo que quería facer un agradecemento antes de empezar.
6: Boas tardes a todas e todos. Antes de dar inicio ás intervencións, queremos dar as grazas de parte da Plataforma por un Transporte Digno para Ferrol e Comarca a todas e cada unha das persoas que estades hoxe aquí, compartindo a gravidade da situación. Persoas usuarias, veciñanza, movimentos sociais, políticos, ao Foro do Ferrocarril, aos medios de comunicación, porque ten que ser así. Todas xuntas podemos cambiar o noso illamento e a precariedade deste servicio esencial para tanta xente. Damos servicio, paso á primeira persoa, a Amparo de Feixeiro.
7: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy una vecina del barrio de Freixeiro, de Amenadás, y llevamos un año y medio luchando por un autobús urbano, porque allí vive mucha gente mayor y nos tenemos que desplazar a los supermercados y no tenemos cómo. Y después tenemos que andar un trayecto de un kilómetro para bajar a Freixeiro para coger el autobús urbano. Y tenemos que desplazarnos un kilómetro y pico. Y bueno, ya no tengo nada más que decir. Que al que le corresponda, pues que nos ayude, por favor, a tener un transporte por Freixeiro, que nos hace muchísima falta. Gracias.
5: Maribel é presidenta da Asociación de Veciñanza Virxe de Fátima de Narón, e tamén quería aportar un par de cousas.
8: Boa tarde. Boa tarde. Amparo decía que ano e medio. Aquí se leva loitando máis tempo, porque eu, se mirar a data, non sei cando se empezou a pedir que subira un bus a carretera de Cedeira aos institutos, pero si hai bastante tempo que as AMPAs se reunían na asociación. O que pasa que a Xunta lle dá exactamente igual. Non sei se agora empezarán a espabilar, porque estamos cerca das eleccións, ou se nos están contando unha milonga, porque nos dixeron que sí, que vai haber un bus. Na carretera de Cedeira se necesita un bus adaptado a todas as persoas. Da igual de donde, como sexa a línea, pero é necesario para todas as persoas, para os alumnos dos institutos, para xente que vai traballar aos dous polígonos que hai e para os supermercados, que son tres. Así que a ver se empezan a poñerse as pilas. E por outra parte, é unha vergoña o que está pasando, pero en todo Galicia, non é solo aquí. En todo Galicia, que están deixando a xente tirada por aí, porque, bueno, os transportes non hai suficientes. Sabemos por qué, porque non hai suficientes, pero vale máis non decir nada. Esperar a que empecen a poñerse as pilas e cambien.
5: Gracias. Hola, hola, sí. Oh, ahora.
9: Hola.
5: Ben, damos a palabra a Fernanda. Fernanda, como decíamos, persoa usuaria de Ferrol Coruña de todos os días, desde hai...
9: A ver, desde hai máis de 20 anos. Hai moita xente por aquí no público que xa me coñece das redes e a mí me sobra protagonismo, non? Isto levamos moitísimos anos, eu non pido axuda, eu pido respeto e que se cumplan os dereitos e os deberes correspondentes. Bueno, represento un pouco a todo e a nadie, entón vou a un pouco a facer unha pequena lectura que se me ocurriu onte a noite, a ver se fai un pouco mover conciencias e que todos e todas nos impliquemos máis. Primeiro, suprimiron os buses de funcionarios e universitarias e non dixen nada, porque non era eu. Despois, levaron de pé aos escolares e non dixen nada, porque non era eu. Máis tarde, deixaron sen frecuencias a Ares, Fene, Pontedeume, Valdoviño e non dixen nada, porque non era eu. Hoxe, de volta do hospital, o bus averiado no medio túnel. Era eu quen ía. E agora, quen di algo por min?
10: Moitas gracias, por... Ben, tamén queríamos escoitar a Esperanza Piñeiro, historiadora, membro do foro, e que casualmente tamén lle cuadrou unha viaxe de Ferrol Vigo, non hai moitos días, que penso que foi unha auténtica tortura. Así que moitas gracias ao foro, Esperanza, por querer intervir.
11: Boa tarde. Efectivamente, eu sou aquí como usuaria, usuaria con bastante frecuencia tanto a Vigo como a Coruña no servicio no transporte público tanto en bus como en tren. Entonces, efectivamente, a fotografía esa que está aí é de unha da miña última viaxe a semana pasada a Vigo, que saímos de aquí e foron subindo ata, eu contei ata 30 persoas que ían de pé nos corredores do bus ata chegar a Pontedeume. Entón, bueno, a reivindicación é que a cohesión destas comarcas, a empresa concesionaria, ten que pensar nas necesidades para cohesionar esta comarca. As administracións responsables teñen que controlar e axudar esta solución desa gran discriminación en canto ao transporte público que padecemos aquí. En como usuaria no transporte a Vigo tamén teño que denunciar que o autobús, por exemplo, que sae de Santiago para aquí non sube, como xa é un viaxe suficientemente 3 horas e pico dende Vigo aquí, non sube o bus ata o aeropuerto para subir aos que van ao aeropuerto e logo continuar cara a Ferrol. O sei, eu que vexo a través de Galicia como funciona o bus e como funciona o tren, percibo, como percibimos todos, a grande diferencia que existe co tratamento nesta comarca e noutras comarcas de Galicia. En canto a usuaria tamén dende Coruña, eso de que se chega antes no bus que no tren queda, desaparece cando para poder ter a seguridade de que podo chegar de Coruña a Ferrol teño que chegar e facer a cola na estación de autobuses da Coruña. A última vez, o domingo pasado, cheguei 3 cuartos de hora antes e xa estiven asustada todo o tempo se eu ia entrar ou non ia entrar. Entón, isto todos os ferrolans e os da comarca, a estas comarcas de aquí de Ferrol, Herme e Ortegal, temos que demandarlle ás administracións que solucionen e que solucionen tamén como membro do foro que son o foro pola defensa do ferrocarril, o foro cidadán polo ferrocarril, a necesidade de que defendemos a intermodalidade, tanto a mellora do tren como a mellora dos autobuses, que tamén haxa poda haber autobuses na estación do tren para poder facilitar aos traballadores e aos estudiantes que veñan aquí a Ferrol ou que se marchen de aquí de Ferrol para outros sitios. E que imos seguir dendo foro insistindo en que Renfe ten que reconsiderar a súa negativa a ofrecernos outros servicios acordes coas nosas necesidades, porque aínda con esta duración, mentres non se modernice o ferrocarril, é necesario solucionar os problemas, e dende o foro de polo ferrocarril e de onde tamén a plataforma polo transporte público digno, imos exixirlo ás administracións, estea quen estea no poder. Nos non imos contra un determinado partido político. Pedimos a unidade de todos os partidos políticos, cidadáns, organizacións de Ferrol, para que desde as administracións, estea quen estea no poder, tanto na Xunta como no Goberno Central, nos solucione os problemas que temos en Ferrol. Moitas gracias.
10: Ben, vamos a dar paso á lectura dun manifesto que fixemos entre os distintos membros da plataforma. O van ler Xaime, que é o presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos desta comarca, porque todo o estudantado está especialmente afectado por este tema, e Sara, que é unha estudante. Sí.
12: Hola. Esta plataforma leva denunciando públicamente dende a pandemia as graves deficiencias que presenta o transporte público na nosa comarca. Lonxe de tratarse das incidencias illadas ou puntuais, como reiteradamente afirma o Goberno da Xunta, falamos dunha situación persistente que empeora dende hai anos e afecta diariamente a milleiros de persoas. A situación das comunicacións, tanto por estrada como por ferrocarril, nestes momentos é dunha gravidade máxima, podendo decir que estamos nunha situación de caos e colapso. Non é normal que durante os meses de verán circulen autobuses con sistemas de climatización avariados ou claramente insuficientes. Non é normal que as avarías formen parte habitual das conversacións da cidadanía. Non é normal que en determinados tramos interurbanos cheguen a viaxar decenas de persoas de pé, incluídos menores de idade que se desprazan diariamente aos centros educativos. Non é normal que máis de 500 persoas se vexan obligadas a organizarse en grupos de WhatsApp para compartir vehículos privados entre Ferrol e A Coruña. Non é normal que os estudantes sigan atopando serias dificultades para chegar aos colexios, institutos e universidades. Non é normal que as persoas traballadoras non poidan chegar aos polígonos industriales. Non é normal que as persoas maiores, persoas con discapacidade ou cidadáns en vehículo privado vexan limitado o seu acceso á sanidade, á educación, aos servizos públicos ou ao lecer por mor dunha rede de transporte público insuficiente. Non é normal que tras anos de denuncias públicas, movilizacións veciñais, reclamacións e compromisos institucionais continúen producíndose os mesmos problemas ou, como dicíamos ao comenzo, vayan a peor. E non é normal que as frecuencias do tren Ferrol-Coruña respondan ás conexións con Madrid e non coas necesidades da veciñanza, ni tampouco é normal o estado de abandono da antiga liña de tren. Queremos manifestar expresamente que non pretendemos dirixir a responsabilidade ninguna contra as persoas conductoras. A contra, entendemos que en moitas ocasións son elas quenes sofren en primeira liña as consecuencias dunha planificación insuficiente, da escaseza de recursos, dos problemas organizativos e do malestar xerado entre as persoas usuarias. Remitimos esta problemática simultaneamente a todas as administracións con competencias directas ou indirectas na materia, así como a representantes públicos, organismos responsables e medios de comunicación.

0: Facémolo deliberadamente para que quede constancia documental de que esta situación foi posta formalmente en coñecemento de todas as institucións que poidan ter capacidade de actuación. Consideramos imprescindible analizarse a planificación do servizo, as frecuencias, os tempos de percorrido, a asignación de vehículos e os recursos disponibles son adecuados para garantir unha prestación segura e de calidade. Porque se algún día ocorre unha desgraza, non poderá dicirse que ninguén advertiu do que estaba sucedendo. Buscamos solucións. Buscamos un transporte público digno para a nosa comarca. Buscamos que se investigue a realidade do servizo tan caótico que estamos padecendo. Merecemos un transporte público seguro, un servizo que incentive o uso do transporte colectivo e non que obrigue a milleiros de persoas a recorrer o vehículo privado por falta de alternativas fiables. Non nos poden obrigar a depender únicamente do vehículo privado, facéndonos escravas do prezo do combustible. Por iso solicitamos a apertura inmediata dunha investigación integral sobre as condicións reais nas que se está prestando o transporte público por estrada na nosa comarca e a adopción de cantas medidas sexan necesarias para garantir a seguridade das persoas usuarias. Estas demandas van a favor da seguridade, da igualdade de oportunidades, da cohesión territorial e do dereito a contar cun servizo público esencial. Porque un transporte público digno non é un privilexio, e porque o noso futuro tamén depende de contar cun sistema de mobilidade moderno, seguro, accesible, sostible e pensado para as persoas. Non queremos escoitar explicacións despois do irreparable. Queremos que se investigue agora. Queremos que se actúe agora. Tras anos de promesas, explicacións e excusas, chegou o momento das inspeccións, das solucións e das responsabilidades. A Xunta de Galiza debería facer valer a súa capacidade de inspección ante os incumprimentos da empresa concesionaria, a UTE creada por Monbus. Hoxe, deixamos constancia deste gravísimo problema ante todas as administracións competentes, organismos de control e medios de comunicación. Facémolo porque cremos que as institucións teñen que estar ao servizo da veciñanza e respostar ás súas demandas. Aínda estamos a tempo de corrixir unha situación que leva demasiado tempo cronificándose. Nos estamos advertindo. Agora corresponde a Administración Autonómica, que é a que ten as competencias para facelo, escoitarnos e solucionar do xeito máis urxente posible este colapso nas comunicacións que estamos a vivir na nosa comarca. Por responsabilidade, por seguridade, por dignidade. Monbus culpable, Xunta responsable.
1: Ben, este foi o comunicado.
2: Ben, xa para rematar este acto, vamos a escoltar a noso querido amigo e compañeiro Juanjo Ruiz, que ten moito e bo que contarnos a todos de como as cousas están a funcionar.
3: Boas tardes. Escoitadesme ben, non? Bueno, eu vos pregunto unha cousa.
4: Así? Así mellor.
3: Que vai pasar mañá? E o luns? Ides ter mellor servizo? Ainda que fóramos 200, somos aquí. Ainda que fóramos 2000 ou 20000, xa vos lo dixo eu, que non vai pasar nada. Porque non hai interese na Xunta de amañalo. E por qué? Pois mira, os mesmo publicou a COF, a COF de Galiza, que é o que máis medo lle teñen esta xente do PP, que no Barbanza vai levar a explotación o grupo Monbus o mesmo que incumpriu sistematicamente durante 4 anos o cumprimento das súas obrigas de transporte. E fixo un acordo de conformidade coa Xunta absolutamente ilegal. E vou vos dicir por qué. Os que collides o bus Ferrol Coruña, tedes que saber que o incumprimento do 2 ou 5% do servizo de viaxes quilómetros ao día está penalizado con 500 euros. Si é sobre o servizo básico, ata 2.000 euros. Sancións leves. Sancións graves, polo mesmo sentido mantido durante un mes, son 10.000 euros por bus. 10.000 euros por bus. Isto pon o prego de cláusulas administrativas desta licitación que se fixo no ano 2020 e vai chegar ata o ano 2032. Ou seña que vos quedan 7 anos de aguantar paridas destas. E por qué? Porque non vos preguntades por que a Xunta non fai nada? Bueno, pois isto é unha routada de Etel Vázquez, que foi anterior conselleira, hola Luciano, que foi anterior conselleira de Mobilidade, que dixo aquilo de agárrame el cubata, e lle dixo a Feijóo que iba a forrar 120 millóns de euros o ano no transporte colectivo coa mudanza que fixo das concesións. Era imposible, era absolutamente imposible. Vamos poñer un exemplo clarísimo. Durante todo o percorrido dos contratos calculase unha inflación de 1,2%. Isto dicir, a ver, por aquí 1,2%, este ano levamos o 4,3%. E sabedes o que pasa? Que non lles dá, non lles dá aos concesionarios, pero está tan mal feito o contrato que non teñen unha cláusula de revisión polo IPC. E quen é o primeiro que o paga? Non sodes vos os usuarios, son os traballadores das empresas que teñen uns sodos de miseria e unhas xornadas agotadoras. Eses son os primeiros. E despois pagádelo vos, porque lle permite a Xunta de Galiza ao Grupo Monbus, sobre de todo, non cumprir. O Grupo Monbus, ah, que temo 30% a banca, xa vou entendendo o que pasa aquí. E que levas comisións das tarxetas? Hostias, a banca tamén levas comisións das tarxetas de transporte, cando non houbo no seu momento. Eu era asesor da Xunta de Galiza naquel momento, fui un asesor da Xunta do PP e da Xunta do Bipartito, era aquela cando se fixo co PP. Caixa Galiza era unha entidade sen ánimo de lucro e por iso se puido firmar, ainda así non cumpriu, porque tiña que poñer 50 puestos nas paradas para recargar as tarxetas e non os puxo nunca, nunca. E agora a banca, que non é unha institución pública, segue a lucrar por incumprimento de Monbus e polo das tarxetas. E isto é unha cuestión política e económica. E ainda que fóramos 200.000, aquí non saturaría este movimento que hai de deixalo todo tirado, se non é pola vía judicial. O que máis me dolles teñen os políticos, e supoño que algún vos deles sodes aquí, primeiro a prensa, non? Pero claro, a COP de Galicia, aquí, é a que lee todo o mundo, e ninguén se vai enterar de nada porque agocha todo. Os xornais independentes que os publican non os lee ninguén, ninguén. Entón, eu invito, os dous, carallo, invito ao foro que se busque un abogado bom e que colla toda a documentación que temos dos incumprimentos. Pensade que un cumprimento na 871 do Coruña Ferrol chega ao 30%. O 30%, vos recatáis que isto é unha caradalla absoluta. Cando rematou o concurso, a Monbus faltaban 565 autobuses para cumplir. Como está cumprindo? Cos servizos que non fai. E punto. E estamos a financiar a Monbus e a banca toda esta merdada que fixeron. Entón, a única responsable é a Xunta de Galiza. O que eu ainda non entendo é que lazos tan fortes poden ter que aquí o vicepresidente Diego Calvo e a directora xeral de Mobilidade, se o foro decídese a facer unha denuncia á Fiscalía, a Fiscalía Europea, porque estos son fondos europeos, ou directamente unha querela por prevaricación activa, pasiva, mantida no tempo, que colla un bon abogado, poñemos a información a súa disposición e tiramos cara adiante. Porque xa vos lo digo, se non é apretando, non van facer nada, absolutamente nada. Non, bueno, se está, que queres que me diga? É o que hai.
1: Seguimos aquí na concentración, está a piques de rematar.
2: Bueno, pois así rematamos. Queremos agradecer a todas e cada unha das persoas que hoxe vimos compartir o noso enfado, porque o que estamos a vivir
1: alcaldesa de Narón,
2: é vergoñento, humillante e non o temos que permitir.
1: A ausencia, así que seguiremos, claro, por suposto, de, do PP,
2: o Foro polo Ferrocarril, e a Plataforma
1: por un Transporte Público, de Ferrol,
2: seguiremos dando conta das seguintes actuacións que faremos,
1: con a Xunta de Galicia, con a súa política nefasta respecto ao transporte público.
2: Culpable e Xunta responsable. Xunta responsable, Mombús culpable, e Xunta responsable, Mombús culpable, e Xunta responsable, Mombús culpable, e Xunta responsable.
5: Xunta responsable.
1: Pois informou para Radio Ignacio Garanza para Radio Filispín.
6: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
7: Estamos con Antón Muñiz. Gracias, Antón, por facer este esforzo de darnos unhas declaracións para Radio Filispín, porque estáse celebrando o 50 aniversario da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, e concretamente na nosa comarca esa celebración pois se concreta nunha exposición itinerante que agora mesmo está no espazo do Concello de Fene, ao lado da casa do Concello de Fene, e que ti participaches. Praza, efectivamente, o alcalde republicano
8: fusilado.
7: Muy ben. Bueno, pois ti estiveches nesa inauguración e nos queríamos que, bueno, pois que nos recordaras un pouquiño en que consiste esta celebración do 50 aniversario, tanto a nivel do que é nacional, a nivel do que supón a ADEGA durante 50 anos para o noso territorio como nación, pero tamén se podes concretar algo a nivel da comarca. Non te vamos a roubar moito tempo.
8: No, encantado, un placer. Vamos a ver. A exposición me fai un repaso aos 50 anos de actividade ecoloxista na nosa nación, non? Quero decir que, bueno, a loita pola terra, a loita que se fai na defensa do medio ambiente é unha loita de país. É unha loita que, bueno, si vemos ao largo deste tempo as grandes movilizacións que se fixeron, foron en defensa do país e ao mesmo tempo para despertar tamén a conciencia de pobo agredido, non? Bueno, podemos recordar, por exemplo, dos primeiros tempos cando se fixo a ADEGA, bueno, pois o tema desde a celulosa de Pontevedra a loita contra a instalación da central nuclear de Xove, que por certo foi unha victoria conseguida en aquel momento polo pobo galego. Bueno, pois despois os diversos naufraxios que houve, que atentaron contra as nosas costas. Bueno, xa dixen celulosas, e cabe decir que, bueno, por exemplo, seguimos con ese problema, como é o tema de Altri, que, bueno, podemos decir que polo momento é outra victoria de Galiza na defensa, bueno, pois non só do seu medio ambiente, sino que eu como entendo que defensa do medio ambiente é defensa da calidade de vida das persoas e tamén defensa da economía, que a fin de contas tamén é, bueno, o que nos permite vivir en este país, ¿no? Concretando así un pouco máis así na comarca, Bueno, pois a Deiga podese decir que tuvo actuacións prácticamente en todos os concellos da mesma, non? Dependendo pois desde temáticas de defensa de espacios naturais, como foi o caso pois da Fraga de Menáncoro en Ferrol, para impedir a súa urbanización, bueno, a defensa da contra da Lagoa de Valdoviño contra a súa degradación. Bueno, a Ría de Ferrol tamén foi obxecto de bueno, da atención da Adega xunto con outros colectivos tamén, pero contra, bueno, as agresións que sufría, recheos, bueno, polo seu saneamento, contra un dragado que se fixera no seu momento que, bueno, pretendía tamén favorecer o paso de barcos para Reganosa. Bueno, podo citar, bueno, pois cousas transversais tamén. Hoxe mismo estamos aquí precisamente nunha concentración a favor dun transporte sostíbel. Bueno, ademais xa o que está pasando pasa de castaño oscuro, non? Bueno, pero incluso a Adega en temas de saúde pública, como cando a epidemia do coronavirus presentou propostas ao Concello de Ferrol que foron aprobadas polo Concello, non? Bueno, podemos seguir, pois, colecta contra especies invasoras, a eucaliptización, a defensa de plantas esto, autóctonas. Bueno, e de todas maneiras, bueno, me gustaría tamén decir que, bueno, isto non se fai sin a axuda da xente, non? Sin a colaboración da... E, se en esa línea, pois, bueno, animamos a todo o mundo, sobre todo a xente nova, porque todas as actividades que se fixeron de defensa do país, que se fixeron e se fan, é precisamente para poder garantizarlle a población galega un futuro digno e de calidad de vida, non?
7: Pois, falando de futuro, ti tamén mencionaches a inauguración da exposición do 50 aniversario da Adega, mencionaches que sería desexable que os colexios e institutos a visitaran. Como ves a implicación da mocidade no ecoloxismo, no movimento ecoloxista?
8: Ben, eu efectivamente, para min, desde logo, creo que a garantía de futuro, ¿no?, que se incorpore pues, xente nova a este proceso, ¿no?, este procedimento. Por eso tamén animo, quero animar desde aquí, pois a xente que traballa nos colexos, sobre todo no ensino medio, xa, non só profesores e alumnos, ¿no?, decir, a todo o mundo, para que acuda, en primeiro lugar, que acuda a ver a exposición, porque, aparte de todo, non é xa que esteña a historia da Adega, é que é a historia do país. Aí están reflexadas, como decía, pois a loita contra a celulosa, contra o central nuclear, contra bueno, historias agresivas, ou a recordar o tema dos vertidos, que xa moita xente, pois a xente nova non sabe que, bueno, que aquí na Fosa Atlántica, preto das costas galegas, se depositaban bidóns radioactivos que agora están salindo no telediario, porque xa, como se decía daquela época, dicíamos nós, pois están rompendo e están vertendo ao exterior pois a súa carga radioactiva venenosa, ¿no? Bueno, pois aí estuvemos os ecologistas galegos en primeira liña, e gracias tamén a ese esforzo que fomos pioneiros no Estado, e bueno, e se promoveu con estas accións, pois incluso un cambio de legislación a nivel europeo que impideu que se seguiran, polo menos, que se seguiran vertendo máis residuos, ¿no? Entonces, en ese sentido, xa digo, animo a mocidade. Eu creo que a mocidade é un sector básico, porque é un sector inquieto, é un sector que ten curiosidade, que ten ganas de traballar, que ten enerxía. Outros xa vamos máis vellos. E nada, pois animarvos a que participen. E, sí.
7: Bueno, pois nada, que moitísimas grazas polas túas declaracións e moitísimo suceso en todas as actividades de Adega, que, bueno, polo que exposti, pois é moi necesario. Moitísimas grazas.
8: Gracias a vos.
7: Informou para Radio Filispín, Lupe Cés.
6: Radio Filispín. Contrainformativos.
9: O pasado venres 18 tivo lugar unha nova edición do Barrio Noso, centrado no dereito á vivenda e á turistificación. Nesta mesa participaron Iago Lestegás, concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica en Santiago de Compostela, Ramón Montero, arquitecto, experto en edificación e rehabilitación, e Eduardo Alonso, tamén arquitecto e coordinador xeral do Colexio Oficial de Arquitectos da Galiza. Celia Fernández foi a encargada da presentación e da moderación. Pasamos a escoitar agora algunha das intervencións. Nosaltres
10: contra tot Marsanari. En Ferrol ahora mismo, dependiendo de la fuente que consultes, tenemos de 42.000 viviendas en total, de las cuales en el mercado de alquiler hay 200. O sea, están alquiladas 5.600, pero en alquiler hay 200. Viviendas turísticas, dependiendo de la fuente, yo según el INE 227, tú tenías otro dato.
11: Según el registro... 364 a día de hoy.
10: Y según una consulta en Airbnb hoy por la mañana, 860. ¿Vale? O sea, del legal al no legal hay una diferencia bastante grande, ¿no? Entonces, obviamente el hecho de que todas esas viviendas estén destinadas a un mercado turístico hace que la oferta disponible de vivienda en alquiler de larga estancia sea menor y por lo tanto el precio suba.

0: Falamos agora do comercio local, como afecta esa transformación do comercio local en tendas de barrio, reemplazadas por tendas de souvenirs. Como afecta iso a identidade, a vida dos veciños e como se pode combater esa destrución do comercio local ou de barrio ante esa presión? Miro para ti porque estiveches nestes meses traballando niso.
1: Ben, como afecta? Afecta por dúas vías distintas. Por unha banda, afecta porque, lóxicamente, a veciñanza non ten onde mercar bens esenciais para a vida cotiá, é dicir que afecta porque desaparece a función do comercio de proximidade como proveedor de bens e servizos, insisto, esenciais para o día a día. O sea, eso desde un punto de vista, digamos, funcional, ¿no? O sea, desaparece esa función do comercio como comercio proveedor, como sostén, como soporte do uso residencial da cidade. E, en paralelo, prodúcese unha banalización, estandarización, homoxenización da oferta, ¿no? Ademais, no caso de Santiago, dase o paradoxo de que esa banalización onde se produce é justamente nos espazos de maior valor patrimonial, é dicir, as rúas, as prazas máis próximas da catedral, a contorna inmediata da catedral, que é a zona máis valiosa de maior valor patrimonial da cidade, é justamente a máis afectada por esa estandarización, banalización, repetición de artigos, pues, o típico souvenir, que ás veces é incluso un abanico ou unha sevillana, o sea, que non sempre, moitas veces non ten ni siquiera relación directa co que realmente a xente está vendo ali, que tampouco se producen ali, é dicir, que non contribúen a economía local, e unha sobreexposición, é dicir, escaparates ateigados a este tipo de produtos, con unha iluminación, ademais, moi concreta, ¿no? Moi branca, moi intensa, bueno, unha cousa moi repetitiva, homoxénea, e que, como decía, tende a banalización. Estan fent de part un cementiri, una siri pels guiris. Som rosa de foc i no de lliris, fora els inversors, foc als fons voltors, fa black stone, ens sobren raons, tu miris com tu miris. La fiscalidad, sí, no, es que quieren regular, quieren...

0: Ata aquí chegaron as pezas deste informativo. Pasamos agora a facer un par de mencións. Ábrese un novo curso de galego para neofalantes. E de balde está aberta a participación de toda a xente maior de 16 anos. Esta actividade está organizada polas asociacións Muño do Vento, a Asociación de Veciños de Canido e a SRID Canido. Podede vos anotar no correo electrónico da Asociación de Veciños ou no de Muño do Vento. O luns, 5 de novembro, empezará a primeira sesión. Este venres 25 ás 7:30 da tarde, concentración contra o fascismo en Ferrol, diante da sede da Cruz Vermella en respostas pintadas xenófobas, machistas e fascistas que apareceron novamente na fachada do seu local. Dende Radio Filispín, sumámonos a esta convocatoria e facemos un chamamento á participación nela. A todas as persoas, a todos os colectivos e organizacións antirracistas, antifascistas e feministas, non faltedes. Agora sí que sí, despedímonos ao Tobindeiro Boletín. Unha aperta para todes e saúde.
1: Cruces mal pintadas, tatuaxes de bandeiras, uns levan...

Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 11:20.
2: No mercado de recibir.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 11:44.
1: No barrio da Magdalena.

0: aniversario.
1: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
0: Viva, viva, viva,
2: viva, viva.
0: Mundofonías.
3: Esto en este programa.
4: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
5: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
6: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
5: Todos e todas.
6: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
5: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
6: Por lo menos 20 anos máis.
5: Sí.
6: E despois xa pediremos.
5: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
7: Enhorabou a todos.
8: Son Xan López. Quero parabenizar a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
9: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
10: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
11: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
12: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
13: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que duro mucho más.
14: Muchísimas felicidades.
15: Felicidades.
16: Buenas. Radio Filispín. 2005-2025.
0: 20 años. Nacida libre.

0: Pai presenta. O colectivo Opai presenta. O faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: Radio Filispín, no 102.3 da tua FM. E volvemos. Fai un momentiño, falábamos aquí cos componentes do faladoiro e decía, bueno, non apetece volver, porque con este tempo, ¿no?, o que apetece é seguir na playa, ¿verdad, Vicente? É seguir surfeando, non?
1: Pois a verdade é que sí, ¿no?, que a volta ao cole solía estar en Ferrolterra, ¿no?, chea de choiva, días máis grises, ¿no?, e sin embargo parece que va a empezar o verán mañá, ¿no? Pero había que coller había que coller a mochilita e vir a reanudar a temporada de Radio Filispín, empezar con este faladoiro. O xoves tendremos a primeira asamblea de comenzo da grella da propia Radio Filispín, con todo o colectivo país disposto a iniciar unha nova tempada, ¿no? Polo tanto, aquí estamos, ¿no? Que tal o verán, Chelo?
0: Moi ben, ademais recién volvín fai dous días de Irlanda, co cual, pois, ainda teño o coco medio en Irlanda.
1: E ti, Cesio, que tal?
2: Pois, traballando.
1: Boa tarde, traballando. Sí. O sea, que el verán ha estado traballando con moito calor.
2: Sí, pero ao lado do mar sempre se leva mellor.
1: Sempre se leva mellor, ¿no? Bueno, pues discutimos entre nós, bueno, non discutimos, debatimos entre nós, máis Ignacio, máis outra xente que suele venir ao faladoiro, que aínda non han chegado e non sei se chegarán, ¿no? Pois, de que falar en esta inauguración da...
0: Bueno,
1: da
0: pero estuveron preparando o faladoiro porque aportaron convidados, falaron ca xente que tiña que estar aquí, o sea que cada un traballa de forma diferente, ¿no?
1: Certo, é certo, é certo. E bueno, a verdade é que finalmente non hubo moita discusión porque o tema de que a que vamos a dedicar o seu programa, o informe PISA, pois foi un tema que foi tratado con moita bambulla polos medios de comunicación, como case sempre se están tratando últimamente as noticias, ¿no?, con pouca mesura, con moita hipérbole, ou se son unha gran novedad e mañana desaparecen das CEA. E a sociedade necesita outra cousa, é dicir, estamos en unha sociedade que reflexiona pouco, unha sociedade que quizás necesitaría ver as cousas de outra forma, con menos extremismos, e precisamente o tema do que vamos a falar hoxe pues requiere esa actitud, ¿no?, porque é un tema global, é un tema que, de alguna manera, pues, afecta a toda a sociedade e, fundamentalmente, afecta ao futuro, porque estamos a falar dos nosos rapaces, ¿no? E ese é o tema a lo que vamos a dedicarle hora e media.
0: Dos rapaces e do futuro da sociedade, ¿no? Porque, ao fin e ao cabo, aí é onde está o futuro, ¿no? É algo do que non podemos decir que non nos importa, porque estamos metidos hasta a tuota, ¿no?, en isto.
1: A verdade é que sí, que penso que o que reflexa o informe PISA importa a toda a sociedade, ¿no? E non se nos faladoiro, pois temos alguna opinión e algunos coñecementos, pero non moitos, ¿no? Necesitábamos expertos que nos axudasen hoxe a trasladar a la audiencia o que nos gusta, que é información veraz, información cabal, de tal maneira que a sociedade ao longo desta hora e media se poda facer unha idea de que é el informe PISA, a trascendencia que ten, que significa, etc. ¿No? Para iso, pues, hemos convidado ao programa a tres persoas que nos van a axudar moitísimo. A primeira delas é Enrique da Costa. De Enrique da Costa non fai falta decir demasiadas cousas, ¿no?, porque
0: vamos a ter que facer fijo, o sea, porque bueno, utilizamos para todo.
1: É un colaborador habitual de Radio Filispín e que además incluso en actividades que fixemos fora recentemente, pues tamén colaborou, que foi o Filispín Valle e Escarido, ¿no? Pero para os que queiran entretenerse máis con...
0: E o último faladoiro foi sobre os neofalantes, do cual ele é un dos coordinadores, o sea que...
1: En efecto, ¿no? Os que queiran coñece máis acerca de Enrique da Costa, poden entrar en Wikipedia. A verdade es que a súa edad e condición, eu non me voy ahora a dedicar a leer todo o que pon Wikipedia de él, porque non le gustaría a Enrique y nos entretenería tal, pero bueno, o principal é que escritor e profesor, ese é o que centra a súa vida, e que agora, como él dirá cando me conteste, está pensando xa en ser de verdade escritor únicamente full time, ¿no? Ainda que a docencia é unha pasión del Enrique. Boa tarde, moitas grazas por estar aquí.
3: Nada, é maravilloso isto de facerme fixo aquí. Non é para tanto, pero vaya, e veño encantadísima da vida. E ademais, teño que dicir que son de Canedo, que é outra.
1: Exacto, exacto.
3: Outro punto ao meu favor, non?
1: Que aparece en todas tus biografías, ¿eh?
3: Sí. E nada, pois pues, estou encantado aquí de vir a falar.
1: Bueno, Enrique da Costa pensaba que él, por su edad e condición, necesita un contrapunto casi juvenil, ¿no? E para eso botou man de outra persoa que tamén ha colaborado xa con Radio Filispín, e espero que menudee máis su presencia por aquí, ¿no? Que é Rubén Amado, ¿no? Que é compañeiro do Departamento de Lingua e Literatura Galega, e que, bueno, por su idade e condición, pues, penso que vai dar unha visión diferente probablemente a que os vellos do faladoiro pues, poderíamos dar, ¿no? E por último, pues, unha persoa que reúne en su circunstancia unha cualidad moi importante, que é es que é pai, e aparte de ser pai dun alumno, presidente da Federación Comarcal de Centros Públicos de Ferrolterra, de Lampa, ten un fillo en el Iester, Terra de Trasancos de Narón, e penso que vai aportar moitísimo tamén.
0: E ademais nos conocemos da calle, da loita, non? Como outros moitos compañeiros de Radio Filispín, pero nos conocemos de eso, de ser personal que está reivindicando un transporte digno.
1: Pois, si vos parece, o falamos antes de entrar en antena, para que, claro, todos os presentes que estamos aquí, pues, máis ou menos, sabemos algo do informe PISA, ¿no? Pero probablemente haya xente na audiencia que non sepa nada, non tiene por que saberlo, ¿no? Entón, penso que vou leer o preámbulo do propio informe, advirto que está en castelán, pero no voy a dedicarme a traducir porque lo haría fatal, e lo voy a leer entonces en castellano, ¿no? Un informe que nos pasó nuestro compañero Ignacio precisamente para preparar el programa. Dice así, ¿qué es PISA? La preparación de los ciudadanos ante los desafíos que surgen tanto del entorno natural como del desarrollo cultural es una preocupación constante de los sistemas educativos. Saber qué conocimientos necesitan los jóvenes para desenvolverse responsablemente en un mundo cambiante y en qué medida son capaces de aplicarlos constituye hoy una cuestión clave para muchos países. En este contexto se sitúa el estudio PISA. PISA es el acrónimo de Program for International Student Assessment, una evaluación internacional que evalúa a estudiantes, esto es importante, de 15 y 16 años, al término de la educación obligatoria. Su objetivo es, pues, ofrecer una fotografía comparativa de las competencias que el alumnado ha adquirido y de cómo éstas pueden utilizarse en situaciones relevantes de la vida cotidiana. El estudio, coordinado por la OCDE junto a otros países participantes, se puso en marcha en el año 2000. Es decir, estamos hablando de algo que tiene 26 años de antigüedad. Desde su primera edición y hasta el año 2025, que es cuando se hizo este informe que hoy vamos a analizar, PISA se ha realizado cada 3 años, con la única excepción de 2022, cuando la pandemia del COVID-19 obligó a alterar el calendario previsto. Con el fin de adaptarse a la creciente complejidad del estudio y a las demandas de los sistemas educativos, a partir de 2025 el informe PISA pasará a aplicarse cada 4 años. PISA está orientado hacia las políticas educativas, relacionando los resultados del aprendizaje de los estudiantes con su contexto familiar y escolar y sus actitudes hacia el aprendizaje, para descubrir las diferencias en rendimiento e identificar las características que mejor funcionan dentro de los sistemas educativos. PISA mide competencias referidas a una interpretación integral del conocimiento, tanto teórico como práctico. Concede especial relevancia al aprendizaje a lo largo de la vida que implica la capacidad del alumnado de desarrollar de manera independiente sus destrezas al enfrentarse a situaciones cada vez más complejas, tanto en el mundo académico como en el laboral e incluso en el personal. Tal y como se puede ver en la figura 1 de la edición PISA 2025, han participado un total, nada más y nada menos, de 90 países, 38 de la OCDE y 52 países asociados para este estudio. Participación de España en PISA 2025, y acabo, queda un minuto. España ha participado desde su inicio en el estudio PISA en el año 2000. Esto es muy importante, estamos desde el principio, o sea, tenemos ya criterio para hablar. En esta edición de 2025, que es la novena, han participado en el estudio principal, 956 centros educativos de España y casi 30.000 estudiantes, en una amplia muestra representativa de la población total del alumnado de 15 y 16 años en todas las comunidades y ciudades autónomas. La mayoría de los estudiantes, un 77%, se encontraban en cuarto curso de la ESO, Educación Secundaria Obligatoria. En 2025, en España, la tasa de respuesta de los centros ha sido del 99,91%, es decir, altísima, y la de estudiantes del 88,92%, ambas por encima de los mínimos requeridos por PISA. Sin embargo, la tasa de alumnado excluido en España ha sido del 7,89%, y ahora entra una circunstancia propia de Cataluña y demás, que creo que no es nada relevante. En definitiva, estamos ante un estudio que viene muy de atrás, un estudio que le podemos hacer, por lo tanto, el seguimiento, en donde hemos ido obteniendo resultados diferentes a lo largo de estos años, que concretamente en el 2025, porque una de las materias se varía en los distintos informes, ¿no? Esta vez se ha visto ciencias, matemáticas y lectura. Esas son las tres materias que ha tratado de bucear a fondo en nuestros alumnos el informe de FISA. Dicho lo cual, Eusa, me calo y bueno, podéis abrir una ronda inicial de intervención. No sé si querías decir algo, Chelo.
0: No.
1: Pues, como queráis, Enrique, de ti mismo, si quieres abrir.
0: Quizás comenzar por una primera valoración, así en general, do que pensades vosotros como docentes y tú como pai, ¿no?
3: A ver, sinceramente, o informe PISA, antes falaba con Rubén, para nos pasa un poco por riba, sí. Tampouco non lle facemos excesivo caso. Non é que non sexa competente, que eu supoño que sí, aínda que a OCDE tamén, en fin, é un organismo alleo, non? Aínda que queira pulilo de estar pola educación e demais, non deixa de ser un organismo que vela pola economía, hai uns intereses aí que non sei moi ben. Sinceramente, se son tan de creer, non? E ademais depende a quen se lle pregunte, seguramente dará unha ou outra opinión diferente, non? Tamén o tipo de exames, non sei moi ben, porque eu non me encontrei, ainda preguntaba tamén a miña muller, a min nunca en ningún centro me tocou ser examinador ni
1: en Ferrol tocou en algún centro este informe, sabedes?
3: Que non teño ni a máis remota idea. O que sí sei únicamente é que efectivamente hai cousas que me parecen bastante interesantes de comentar, por exemplo, como pues as novas tecnoloxías, o que sería o abuso das claro, non creo que sexa culpa única, ¿no? Pero sí é certo é que Suecia, por exemplo, ¿no? Suecia, que no ano 2009 entrou a saco suprimindo por completo o que serían os libros de texto en papel, se meteu directamente ás tablets, a ordenadores, teléfonos móviles e demais. De repente, desde aí xa non sei cantos anos, le va xa dicendo que hai que suprimir, e a partir, creo que foi, non sei se 2024 ou 2025, xa directamente suprimiu o uso de todas as tecnoloxías dentro das aulas. E logo, por outro lado, o que sí é curioso Eu estive en Estonia, de feito, estive de Erasmus en Estonia, entre outras cousas, non? E un dos países sí. onde máis precisamente as tecnoloxías, o que digamos o ensino digitalizado está imposto, aínda que con todo e con iso continúa mantendo un sistema híbrido. Entón só utilizan aparentemente, parece ser, para aqueles casos en que si aforre determinado tipo de traballo.
1: Como foi a Suecia?
3: Suecia non sei como quedou, pero si é certo que Estonia, creo Estonia que despois dos países asiáticos que saen sempre dos primeiros, non sei se Xapón, China, Corea, creo que automáticamente despois xa sae Estonia.
4: De Europa,
3: claro,
4: creo que
3: un, sinceramente, as estatísticas non sei se son absolutamente de fiar, pero en fin, que opinen.
5: Sí, eu tamén como do tema PISA, pois eso, pasaros un pouco desapercibido, porque dentro do que cabe, porque ao final collenos preparando o curso. Pero sí que hai unha cuestión sobre o informe PISA que non se... quizá por este ambiente de campaña eterna no que vivimos, e pasa por alto que ao final unha baixada global. Sí. Entón, global non só de toda España, sino de todo o mundo. Sí. Sistemas como de Alemanha baixaron, por toda Europa hubo descensos. Entón, creo que sí que reflicte certa problemática, pero por este ambiente de campaña continua non se está poñendo foco onde se vería. Estás poñendo foco máis en onde, a quen lanzarlle as culpas e que medida poder propor que sexa rentable a eleccións vista. E despois tamén este tipo de informes tamén acostumo collelos con certo cuidado porque ao final o que hai detrás é un intento de medir a productividade dun sistema educativo.
3: Claro. Efectivamente.
5: E creo que medir a aprendizaxe dun sistema educativo ou a efectividade é unha cuestión bastante complicada. Pode ser interesante ter case como unha especie de reforzo para os docentes ese tipo de datos, sí, pero facelos un medidor do sistema educativo ou o único indicador a seguir, eu creo que é perigoso porque pode acabar, pois, en curtopracismos, en resultadismos, e ao final, pois, non creo que leve un sistema educativo mellor, pois, desexable.
6: Bueno, eu vou me situar dentro do cuadrilátero e vou empezar a zoscar xa, porque penso que é certo o que din os compañeiros. A OCDE é un organismo que non, alleo o ensino directamente, pero alleo incluso os propios organismos dos estados. Estamos falando do club dos países ricos, que se chaman, como se chaman a OCDE, ¿no? Esta avaliación parece que avalía sobre todo os recursos humanos, ¿no? A estudantado como recursos humanos futuros para as empresas, e non, por exemplo, como cidadáns cultos con un sentido crítico para mellorar a sociedade. Esa parte aí non se meten, ¿no? Eu quixera engadir que este informe ten un valor máis espectacular que outra cousa, é para cubrir unha serie de días nos diarios, na prensa. Por exemplo, as AMPAs da nosa federación nin o leron, seguro, estou convencido de que nin lles pasou pola cabeza pararse con eso, porque teñen outras preocupacións máis importantes. Na federación, incluso, eu todavía...
1: Máis importantes ou máis urxentes?
6: Máis urxentes e máis importantes. Estamos falando de que hai centros no que os PTs están compartidos, non hai PTs preferentes para alumnado NE, quero dicir, cousas muchísimo máis importantes que este tipo de informes, non? Centros que están nun estado lamentable de humidades e de aulas pechadas porque chove dentro, etc., que non facilitan que o alumno estea onde ten que estar, por exemplo, ¿no?
1: ¿Y esas deficiencias non te parecen que tamén poden ser causa de...
6: Tamén, por suposto, pero entón haberá que empezar polo principal, que é ter un ensino público de calidade, mellora continua en o que respecta ao profesorado, o profesorado especialista de apoio e coidadoras, e tamén en centros públicos, en edificios, que estean na mellor condición posible, ¿no? En Pazos do Pobo, vamos a chamarlos así, ¿no? Entón, bueno, o tema, efectivamente, estamos en campaña continua, entón, a Consellería aproveita para botarlle a culpa ao Estado, inda que tengas competencias, pero tamén aproveita para botarlle a culpa ao profesorado. Xa empezamos a falar das baixas do profesorado, porque están de baixa, porque non están de baixa, etcétera, etcétera. Culpa as familias, que fan as familias, que deixan de facer, pero o responsable máximo, que é o señor conselleiro de Educación, que responsabilidade ten? Nunca asumen a súa responsabilidade.
2: Bueno, eu moi breve.
4: Fesio, tú como pai...
2: Eu como pai que xa teño os fillos grandiños que están na universidade. Para mí o problema de, o que se comentaba aquí, o problema dos informes é que o que miden é como se mide. Porque un exemplo claro temos no IQ, no? Que se fai con, basicamente, pensado no mundo occidental. E logo vemos que se mide o IQ nos países africanos, por isso hai uns IQs baixísimos. Duvido moito que haxa ese nivel. Creo que se demostra en moitas cousas, sobradamente. Que non se corresponde moito coa forma de medir. E aquí ocorre o mesmo. Mide o que mide ten unhas prioridades que moi probablemente non coincide co que sería o ensino en sí. Que é o que se busca co ensino? Que se quere ter bons traballadores, se quere ter seres humanos formados e con capacidade racional e de, que decía o compañero, con capacidade crítica, non? Entón, aí ven o problema. O que se mide e como se mide. E vendo...
4: E para que?
2: Vindo, sí, o para que está claro. E vindo de onde ven, pois dá a pensar que non é moi... A ver, eu vino e hai cousas que me chamaron a atención, pero bueno, xa comentaremos máis adiante, porque para min hai unha cousa que é fundamental no ensino. Penso que sen iso non é posible que os alumnos e alumnas aprendan, que é, bueno, é a curiosidade. E hai unha medición de curiosidade, me chamou moitísima atención que cando se fala de curiosidade sempre están as mulleres por diante dos homes, excepto nos países asiáticos. Están mulleres por diante dos homes, con unha pequena diferencia, pero nos países asiáticos hai unha diferencia brutal dos homes con respecto ás mulleres. Algo pasa, e entendo que ten que ver máis co ensino, que, o que falaba antes, que se mide, como se mide, non? Terá moito que ver co ensino, os casos tradicións, non me refiro a ensino neste caso nos colexios, sino no ensino na casa ou como se funciona, non?
1: Perdón, iso que dis, Cesio, pues, parece que está acertando, es decir, o sometimento da muller en Oriente con respecto aos homes, pois é unha cousa evidente que pouco a pouco pois están tratando de corresir, non? Entón, o informe PISA está acertando.
2: Bueno, sometimento das mulleres non só en Oriente, bueno, tamén é aquí.
1: No. O que quero dizer é que eu non estou disposto de botarle a culpa ao árbitro para decir que descendimos a segunda división. Por dúas cousas, porque levamos 20 anos con estes informes, porque Galicia, en isto, afortunadamente, non somos os peores, estamos en el lugar 5 da 17 comunidades autónomas, é dicir, que podemos criticar moitísimo a consellería, o conselleiro e a madre que pareu ao presidente Rueda, pero a realidade é que en isto, a fotografía comparado con outras comunidades autónomas non é a pior.
3: Non.
1: Sin embargo, este...
3: Non, porque realmente as comunidades do norte, así, globalmente, sí, saíron bastante máis favorecidas que as do centro-sur. Sí, é certo.
1: E outra gulsiña. Ainda quedando de quintos, por unha razón propagandística ou que sexa, porque eu penso que en 48 horas non se pode da noite a mañán poner en marcha os propósitos que con gran bambolla e en primeira página Asunta dice que hai que aumentar as horas de lectura, as horas de matemáticas, está, esto non se lo cree ninguén, ¿no?
3: No, pero o que sí é certo que hai síntomas.
1: Exactamente.
3: Síntomas que eu podo apreciar, por aí vou. Como docentes podemos apreciar. Sí.
0: E quizás eso é importante, que podamos ter
3: então,
0: en conta.
3: Entón, o CD, ¿no? Podemos lle por todas as tachas, evidentemente, claro. É un organismo que ten un carácter economicista estupendo, non? O ensino está orientado para que a xente se coloque nun posto de traballo? En principio, non. Por lo menos, o que sería obter o título da ESO e o bacharelato, non. Outra cosa sería os ciclos da FP, vale, aí nese caso estamos a falar doutra historia ben diferente, pero sí, eu creo que analizando a mellor como os diferentes países están reaccionando, me parece interesante porque hai síntomas. Hai síntomas de que hai cousas que van mal. A ver, eu detecto perfectamente como a comprensión lectora está sí. caendo a unha velocidade brutal. Entón, pero, iso non podemos...
6: Pero non son os rapaces, que nos adultos tamén.
3: Xa, claro, que claro. tamén xa, evidentemente sí, pero os rapaces estánse formando.
6: Sí,
3: entón,
6: sí, sí,
3: os rapaces claro. se malforman, daquela temos un futuro nefasto.
6: Nefasto totalmente.
3: Entón, inclusive os rapaces están chegando a un punto en que nin sequera textos mínimos son capaces de comprendelos. É moi simples, eh? Sí. Léxico simple, nin sequera vas a textos que teñan unha certa complexidade. De feito, mesmo en Suecia, por iso o detectaron rápido cando fixeron esa brutalidade de deixar de lado os libros de texto.
1: Enrique, e con a túa experiencia, perdona que te interrumpa, con a túa experiencia, estás de acordo con eso? O notas tamén de que fai 20 anos a comprensión sí. lectora dos sí. teus alumnos era mellor que da agora?
3: Sí, eu estou asustado últimamente e eu creo que todo o mundo está asustado
7: sí,
3: co
7: sí.
3: que está sucedendo coas novas camadas de rapaces que nos chegan. O sea, chegan de primaria.
1: Pues basta de botar ya culpa al árbitro, hombre. Aquí somos todos árbitros.
2: No, se trata de botar ya culpa al árbitro. Se trata de relativizar sí. o que en sí ese informe. Que claro. si di cousas, pero que hai cousas que xa sabemos desde moitos anos, non necesitamos informe pisa para que non lo diga. Me refería en forma en como se mide, porque miden determinados parámetros que lle interesan a eles. O que decía a comprensión lectora, porque eu penso que aí xogan dous factores. Un, que é o ensino en sí, que pode ter, ten a súa parte de culpa, evidentemente, pero outro é que os fillos son fillos dos
3: teñen
2: pais
3: familias,
2: que son.
3: Evidentemente.
2: Exactamente.
3: Iso vamos a tener clarísimo.
2: É que non é xa o que poden facer na
3: claro,
2: escola.
3: Claro, claro, claro. A escola non fai maravillas.
2: Exacto.
3: Realmente tamén a casa, a familia, claro. a sociedade, antes a tribu, non? A tribu.
2: É claro, algo que xa ven...
3: Que realmente tamén nos forma.
0: É marina, non?
3: É marina. Que nos deforma.
2: Pero que lente hai 20, 30 anos atrás e agora se están vendo as consecuencias.
3: Claro.
2: Agora estamos vendo as consecuencias duns pais que se formaron como se formaron, dunha sociedade que promove.
3: Claro.
2: E entón as consecuencias son que os fillos, cando chegan a da escolar... Pues,
3: pero si sí é certo que é un mal extendido
2: sí,
3: a todos
2: sí,
3: os países occidentais, hemos de chamar de esa manera, por abreviar. Entón, o que digo de Suecia? Suecia tamén está vendo que en a comprensión lectora está despasando exactamente igual. Por iso, desertaron de toda a tecnoloxía, dixeron, fora teléfonos, fora ordenadores, regresemos aos libros. Porque os libros, querámoslo ou non, nos subliñámoslos, tocámoslos, ulímoslos, que sei eu, estamos con eles diante. Repetimos, se nos esquecemos dunha cousa, imos atrás, pero con un ordenador, ao mellor, perdes o fío das cousas, igual que ler en, que sea, pois un libro en mesmo nun e-book, sí. efectivamente, para min creo que non é igual.
7: No.
3: E logo, por outro lado, aínda dicían outra cousa máis, que o pensamento crítico, sí. que están vendo sí. que os alumnos están perdendo o pensamento crítico.
2: Que para ter pensamento crítico previamente tens que ter formación.
3: Claro,
6: é que senón é imposible.
0: Tens que ter estimulado o pensamento.
2: Claro.
0: Tens
2: que ter formación para poder ter os teus propios criterios.
3: Que
2: eu,
3: a pesar de que son do que son, tamén él, non? Teríamos que ter aquí ciencias e matemáticas, pero a comprensión lectora
0: é básica e fundamental
3: para todo.
0: Porque senón non pode interpretar un problema.
2: Son biólogo.
3: Pero para todo.
2: E eu, para min,
3: para a comprensión dun enunciado matemático.
2: Para... Non sei que é todo un
3: todo.
2: Porque sempre entendín
3: se,
2: que
3: se non entendemos
2: non hai compartimentos
3: da igual estancos. Matemáticas que biología
1: es que, eu penso que na complexidade do informe PISA hai que verlo dos meses máis tarde a cantidade de estudos que están saindo relacionados con estas cousas. Porque non é solamente o informe PISA. Es que onte leía un informe de unha socióloga americana que leva 20 anos estudiando o tempo que a xente resiste en estas edades leendo. E como vai descendendo? Ano a ano. Ahora mismo nadie supera 2 minutos e medio leindo. É dicir, de feito, todo se está preparando para que a xente vexa 2 liñas. E en canto empiezas a falar con alguén, enseguida te dice, no, contame a versión corta. Es decir, ninguén quiere falar, ninguén quiere entretenerse, ninguén quiere profundizar. E iso é a sociedade en xeral.
3: Claro.
1: E o que ti dis de Suecia, o fixo xa el firmamento máximo das novas tecnoloxías, que é Silicon Valley, que fai xa 10 anos que suprimiu para os seus fillos todo o uso de lo que eles mesmos habían creado.
3: Efectivamente.
1: Logo estamos ante un problema de unha magnitud
3: como da IA actualmente.
1: Paremos
3: esta loucura.
1: Exactamente.
3: Porque se nos está desmadrando.
6: Bueno, aí hai moita publicidade encuberta para porque hai moito dinero, moitos cartos invertidos en algo que en realidade a inteligencia artificial é unha cousa máis parva que inteligente en realidade, pero bueno.
3: Sí, pero nos estamos afectando no ensino directamente. Sí, sí. Eu non lle podo pedir a un alumno que me faga un traballo na casa, por exemplo.
6: Sí, sí, a mí están me chegando documentos de AMPAs feitos con ChatGPT que se ve a legua. Claro. Quero decir que si xa nos decidimos non pensar e non traballar por nos mesmos e deixar a esencia nun trebello deses, nunha peza de software... Apague, vámonos, quero decir...
1: Saime, sabes que te estás contradicindo, ¿no? O sea, decir
6: que
1: sí, clarísimamente, es decir, estás desprezando o que o di o informe PISA e ti no teu mundo das AMPAs, ves que a xente se está comportando conforme o que reflecta o informe PISA. É decir, que a xente está déjame terminar.
6: Sí, perdón.
1: A xente está delegando na IA cousas que antes o facía con seu propio esforzo, o súa propia capacidade de comprensión, etc. ¿no? Eso é o que están a facer neste momento tamén os seus fillos. É decir, os pais e os fillos, o meu caso, os netos, estamos metidos no mesmo barco e non podemos negalo.
6: No, pero na realidade... Dicindo que o informe PISA... está dicindo un pouco cousas que xa sabemos todos, que non fai falta...
1: Ui.
6: Que é unha cousa...
1: Eu non o sabía. Eu non sabía que os nenos de 15, 16 anos teñen estas carencias enormes que estamos notando. Eu non sabía. El sí, porque é do sector, claro.
3: E que fala aquí o máis novo.
1: Claro, e Rubén tamén, porque
6: claro,
1: do sector.
6: Mira, pero nos estamos nos consellos escolares dos centros. Nos temos unha relación co profesorado fluida de comunidade educativa.
1: Sí.
6: O sea, o que saben os profesores, o sabemos nós tamén. E nos temos
1: historias
6: cos profes, sabemos exactamente...
1: Xaime, es que ti tamén o sabes, pero Chelo, e máis eu, e máis Cesio, que estamos vivindo en outros mundos, estas cosas non as sabíamos. É dicir, nos están explicando realmente ahora mismo con números moi fáciles de entender, nos están aportando un retrato da sociedade. Un retrato preocupante.
5: É a cuestión que hai que ter en conta, por darlle un pouco de orde a conversa, primeiro, a sociedade é diferente. É dicir, ahora mismo estamos nun momento...
3: Claro.
5: Bueno, xa, sin ter en conta, un momento pandemia. É dicir, creo que todo o mundo notou, a partir da pandemia, que en moitas cousas, incluso en... mismo na relación social, perdío. E despois... sobre as criaturas, desde hai uns anos a esta parte, cada vez máis os pais intentan telas controladas, é dicir, non vai a xogar por aí, vai ao parque que está cerrado, e aí teo controlado, non hai no parque nada onde agacharse, non hai no parque ningún tobogán demasiado alto que saltar, e as competencias, que ao final o que mide que este tipo de informes PISA, no que se centra esta clase de... Bueno, o sistema educativo, nas competencias. As competencias moito desenvolvense aí. Non é ter os coñecementos, sino...
4: na interacción social.
5: Claro. E entón, que un neno saia por aí, lle rompa a ventá ao veciño, e teña que negociar co veciño. Teña o mellor que negociar ca garda civil que ia chamou o veciño porque estaban armando escándalo. Todo iso non se aprende no centro educativo para tener a parte da aprendizaxe. E eso estámolo perdendo. Despois, os pais, traballos precarios, cada vez os pais teñen menos tempo para estar cos fillos. Entón, isto é unha cuestión que, unha, non lle poden axudar a estudar, dúas, non poden controlar que estuden e poden controlar que fan as pantallas.
4: Despois, non hai abuelos tampouco, que eran uns personaxes moi importantes para moitas cousas.
5: E despois, outra cuestión que estamos vendo é que de feito, o informe PISA sinala respecto ao caso de España, é o tema da inmigración. É dicir, moitos rapaces que veñen de países de América Latina ou... Empezada por América Latina, moitos veñen con desfases curriculares de dous cursos. Xa non falemos cando veñen de países de África que non teñen ningún idioma.
6: Sí, sí.
5: Entón, eses rapaces encontranse nunha sociedade a veces hostil cara a eles, non teñen as ferramentas, eses rapaces tamén fan os informes PISA. Entón, o que revelan, entre outras cosas, é que hai unha sociedade que está cambiando. É que está entrando, pois, novas poboacións, a xuventude ten outra maneira de relacionarse con o entorno, e iso tamén se reflicte. Tamén nisto entran as novas tecnologías. Se os nenos non poden salir á rúa, toma tablet. Se o pai non lle pode axudar, mira no ChatGPT. Entón, todo isto...
1: Unha pregunta tamén. Tires de muros, non?
5: Eu son de Laxe.
1: De Laxe. Vale. No, es que a pregunta é, en Laxe sucede o mismo que unha ciudad mediana como Ferrol, notas as mesmas cousas, es decir, como han cambiado as diversións dos rapaces, as actitudes dos pais, o funcionamento do núcleo familiar, ou aínda nos povos máis pequenos se manteñen algunhas das vellas costumes?
5: Bueno, partimos da cousa que en Laxe cada vez hai menos nenos.
7: Claro.
5: Entón é máis difícil velos. Pero sí que houve aí un par de anos unha xeración que viñeron moitos, entón de repente víalos xogando pola rúa, porque además van todos xuntos, e sorprendía a dicir, anda, pero seguindo por aí. E pois tamén, eu antes de estar aquí en Canido, estuve no Instituto de Ponteceso, e sí que vías nos rapaces outra maduración ou outra capacidade para enfrontar problemas que non lle ves os de... Ves como que son dous anos máis maiores do que lle corresponde. E iso é porque os fines de semana traballan na casa e axudan, porque... Os 16 xa andan raleando para conseguir unha moto...
1: Ou seja, a vida urbana non favorece.
5: E non digo tanto que seja a vida urbana como como se trata a vida urbana.
7: Claro.
5: Por exemplo, creo que a vida que se leva aquí en Canido sí que é máis sana que a que poden levar, por exemplo, na Coruña. Que son cousas máis pequenas, os rapaces están máis controlados. E tamén é máis sana que se pode levar en Pontevedra con isto da cidade dos nenos e toda esta clase de cuestións, pero ao final iso sempre pasa desapercibido porque ao final iso require de investimentos a longo prazo, mellorar o ambiente urbano, mellorar as cidades, mellorar cousas, é dicir, mellorar a seguridade ou a percepción de seguridade. E iso tamén influi moito na educación.
1: E a forma, que opinades da forma da diversión? Porque falades moito de que os pais non teñen tempo, traballos precarios, pero quantas horas pensades que traballábamos nós cando éramos xóvenes? Eu cando viño aquí, claro, a Canido, a la feña, traballaba hasta el sábado a las 2, claro, de la tarde. O sea, mi fin de semana era una... E traballábamos mañana e tarde. Que pasa? Que eu, cando viño a televisión a España, eu tiña 14 anos e hasta entón en casa se xogaba a escoba, a brisca, claro, ao fútbol, etcétera, etcétera. É dicir, o funcionamento da sociedade era distinto. Pero os pais, ahora mismo, con a televisión e con as series e con isto e con o outro, tempo que poderían dedicar aos seus fillos, o están tamén utilizando no seu propio relax, que tamén ten a súa explicación, pero non, unha vez máis, que ninguén se salga deste barco.
3: E tamén hai outra cosa. A ver, é certo.
4: Nos emocionamos.
3: É certo,
4: sí. Bueno,
3: é certo,
4: estamos xa no minuto de emocionarnos, verdad, Sergio?
3: Sí. Claro. O que di Rubén ten toda a razón do mundo. A sociedade mudou moitísimo. Non ten nada que ver a da miña infancia coa da súa infancia. Evidentemente hai un salto xerado. Eu teño 62 anos. Rubén ten 30 e que? 32. Entón, evidentemente, nada ten que ver. E logo, por outro lado... Efectivamente, isto das tecnoloxías actuais en fin, é moi perigoso en moitos aspectos.
4: É unha pequena
3: locura. Se non se controla. E logo, non debemos esquecer, na época de cando era pequeno, tites algúns aniños máis que a min, as mulleres non traballaban, moitas delas. Entón, en realidad, estaban na casa. Entón, tamén cuidaban dos pequenos, etcétera. E logo, outra cosa, a educación, mesmo na rúa, mudou por completo. digamos, agora non se ten respeto pola xente maior. Sí,
6: pero eso, entón, perdón, perdón por a intervención,
2: hai unha cousa que non falades, que tamén o número de fillos, eh.
3: Sí, sí,
2: exacto. Porque antes o normal de que foran varios irmáns, agora é moi habitual unha familia cun só fillo. E ao que comentaba Rubén, que logo na rúa non hai nenos.
3: Claro.
2: Hai catro nenos.
5: Claro. Mas é iso, é un só fillo, sí, que o sacas, vas a buscarlo no coche.
6: É como, la, como la, sacas, sí, o can. Igual. Non, quero decir, entre aspas, sí, quero decir, sí, pero no, sí, no, entre, que igual, decir, él non sae, él non se move, él non, se, non ten autonomía. Saca, ti sacas o fillo, levas o parque, como podes levar o can ao parque ese de tal, a que este ali un rato cos amigos, e logo volta para casa con él, non vai a ser que... Sí. Quero decir, pero ademais é curioso porque a miña xeración, eu teño 52 anos, eu a miña nai traballaba, o meu pai non existía, digamos, pero eu tiña a miña avoa que estaba na casa.
4: Sí.
6: Eu saía, eu estaba na rúa despois de do cole e tal, estaba na rúa cos meus amigos, e as avoas ou as nais saían á venta, á fiestra, para casa, a cenar, a tal, non sei que. Pero nós estábamos na rúa xogando o fútbol, o que fora, a xente que tiña automóvil miraba que había uns cativos e iba despacio. Quero decir, había un respeto e un cuidado, os adultos cuidaban dos cativos, sí, e os cativos tiñamos se
4: respeto,
6: nos inculcaba o respeto, sí, sí, pero sí, non, non é que se nos tivéramos máis respeto dos que do que teñen agora. Nos decían que lle fixáramos caso aos adultos, pero agora basicamente o que lle din, eu lembro unha vez, eu estaba na Ampa da Gándara, estábamos nunha festa do Entroido que facíamos no pabillón da mocidade. Entón, saíron uns rapaces menores da festa, e dixenlle eu, non podes sair porque vos sos, tú non eres mi padre. Uh-huh. Ese ti non és o meu pai, eso sí que sae da casa, non? En plan, sí, ti és o meu fillo e non tens que atender a ninguén máis. Ese individualismo é o que fastidia un pouco o tema.
3: Pero que pensades, por exemplo, digo, a ver, os móviles. A ver, bebés, bueno, con móviles.
6: Sí, sí, o sea, pero hai unha cousa.
4: Os carritos, os carritos de con bebés de poñen...
3: tomando, sí, sí, o que sí, sexa, un café, dame igual, unha caña, o que fose. E entón, para que non moleste o pequeno, dalle o móvil.
6: Sí, eso...
3: Entón, en os móviles, sí, sí, os móviles para que xoguen, ¿no? O para o poñer unha película, sí, sí, pero non é un nin dos, é que,
1: pero es que o rapaz,
3: está generalizado.
1: O rapaz, desde que se levanta, ve a súa nai e a seu pai co móvil. O sea, estás facendo scroll, claro, claro, con el móvil. Claro. Es algo que ahora mismo fai toda a sociedade.
3: Claro, pero que maneira,
1: porque hai redes sociales esa, adaptadas, pregunta, para cada unha das idades. E todos estamos caendo en esa historia, entregando moitísimo tempo a lo que Google e os seus tal están preparándonos a esas franxas de, claro, de edade. Entón, os nenos aprenden dos
3: que
1: adultos.
3: Se nos educamos desa maneira, evidentemente, estamos acabados.
7: Pois pues é unha realidade.
4: Vamos a tomar un café.
8: Vale. Estás a ouvir
9: O Faladoiro.
8: Un espazo para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
9: En Radio Filispín.

0: Bueno, volvemos do café, además aproveitando que se incorpora outro dos os compañeiros do faladoiro. Benvido, Ignacio.
1: Hola, boa tarde.
2: Que tal o verán, Ignacio?
1: O verán complicado.
2: Sí, tens moitos frentes, a verdade.
0: No, pero coincidimos no concerto de Silvio Rodríguez, ¿no?
1: Ah, sí, sí, no, claro. Tú foi apoteósico. A verdade é que foi unha cuestión excelente.
0: ¿Verdad que sí?
1: Vivín un momento moi agradable, moi bonito.
0: Como os concertos de fai anos, ¿verdad que sí?
1: Chegoume moito ao corazón e
0: sí, al alma.
1: Sí.
0: Todos xuntos, máis de 8.000 personas estábamos ali.
1: Pues non sei cantos sí. Coñen ese coliseo, pero había sí, moitísima
0: sí.
1: Xente.
3: Sí, sí, doce.
4: Pois pasamos do corazón e da alma as tecnoloxías que quería plantexar Rubén.
5: Sí, que outra cuestión, o informe PISA, o que sinalaba a nivel global, ou non a causa principal, pero si unha das causas, que xa vimos falando aquí, o tema da... das novas tecnologías, do scroll, claro. Das pantallas. De feito, había un dato de que os problemas de comprensión comezaban a partir das 400 palabras. Que foi un pouco dato así que transcendió a prensa. E despois tamén a cuestión da...
2: 400 palabras, que é medio folio...
5: Calculando así a ollo,
6: sí. 400 sí. Palabras... Un post de Facebook, o mellor.
5: O que digo é o rapaz, 400 palabras son... 40 líneas.
2: 40 líneas.
7: Sí, sí, é medio.
6: Sí, por aí.
7: Medio de Inacato.
2: No sí. Chego.
7: Folio xa non existe.
5: Tal. Por aí. 40 líneas.
2: É o límite.
5: Sendo facendo un cálculo moi xeneroso. Asumindo que fan 10 líneas por... Se 10 palabras por liña. Pero iso. Despois tamén a cuestión que está sempre sobre a mesa con estas cosas, que é o tema da IA. Que ao final dicía ao comezo Enrique que, claro, ahora nós como docentes mandarlle traballos para a casa non ten sentido porque non os van facer eles. Entón entramos neste paradoxo que pasa tamén que as redes sociais, que era que antes os nenos non querían que viéramos a tele na miña xeración porque che comía o coco,
0: sí.
5: E agora estou amigos meus que teñen fillos rezan
0: para que vexan
5: a tele, sí. Porque polo menos ve unha película e unha continuidade,
0: sí.
5: De guión hai un traballo de comprensión, sí. E non o scroll. E cos traballos pasanos o mesmo. Os profes de antes, cando eu era aluno, que non copiáramos da Wikipedia, e agora case que estamos en por favor que copien da Wikipedia e que non pregunten nada.
4: Pero rezan, pero non le quitan el móvil.
5: Perdón?
4: Rezan os pais para que se enrollen con a serie, que ten argumento, estén 30 minutos con un hilo conductor. Rezan, pero non le quitan móvil.
5: Xa coñezo casos que sí. De feito, coñezo un caso concreto dun amigo meu que é pai, e ao comezo deixoulle ter o teléfono aos nenos.

0: Pero así que vi yo que lle poñía a tablet e o neno desaparecía, dixo nunca máis. Retiroulle, os rapaces andan por aí. E hablemos ao mesmo, están no bar e están ca xente, non están ca tablet. Entón, aprenden a ler situacións sociais, aprenden a xestionarse, aprenden pues,
1: a interaccionar,
0: a ser persoas.
1: A interaccionar.
2: Hai moi poca xente xoven, moi poca rapazada nas movilizacións, nas rúas. Eso sí que é un problema, porque non aprenden a loitar polo seu.
1: Sí.
2: Vou contradecirme outra vez vou defender un pouco non o uso do móvil en sí, pero sí que temos que ensinar aprenderlles a utilizalo de xeito correcto, si se pode decir así, pero non prohibilo. Eu non estou a favor de ninguna prohibición, neste caso tampouco. Penso que hai un pouco de pánico moral, como houve no seu tempo coa televisión, cos tebeos, con un montón de cousas, cos xogos estes de rol e todo eso que todos vivimos. Penso que ademais os adolescentes teñen outro xeito de comunicarse a través dos móviles. Eso temos que asimilalo, porque quitarlles o móvil moitas veces é deixalos fora do seu círculo, que non se poidan relacionar entre co resto dos cativos. Hai que tener dos rapaces, hai que ter moito cuidado con iso. É certo que non hai ninguna necesidade de ter un móvil, por exemplo, antes dos 13 anos. Eu tampouco lle vexo a necesidade de regalar un móvil por facer a comunión, que me parece que aos 9 anos un móvil. Pero bueno, xa teño escoitado que lle regalan vapers tamén con 9 anos.
1: Sí, eu que te iba a decir, eu casi é
2: que
1: sería
2: a peor xa.
1: Sí, eu casi.
2: Claro, claro, unha cousa absurda totalmente.
1: Para vapear. Sí.
2: Sí, con 9 anos, sí.
3: Ai, iso sí que non sabía.
1: É un regalo de primeira comunión, sí. Para vapear menta. Para vapear mente.
2: Sí, é unha cousa, é unha cousa bastante.
3: Paren o mundo que
4: eu quería comentar unha cousa. Non é verdade que non salga xente nova. A mí me chamou moita atención, verdad, que movilizacións, polo que sexa, e apenas ves xente nova, pero me quedei asombrado cando foi do Mundial de Fútbol, o único que se viera xente nova. Rapaces e rapazas. Bueno, e dicía, sí. Que pasa? Que está ocorrendo?
1: Eu outro día...
4: Pasa o que está pasando en Palestina? Bueno, o da guerra de...
2: No, pero tamén hai que decir que non sei se foi onte ou foi onte en Santiago polo de
1: sí,
2: Vox,
1: sí.
2: Ali había moita xente xove
1: poñendo
2: o corpo,
1: xove.
2: É que eso tamén hai que decirlo.
1: O corpo e a alma. Eu outro día que vin de Madrid, viña o tren cheo de rapazas e rapaces de Sevilla porque viñan para o partido co Depor, non? E me chamou a atención, non? Dixen, bueno, además...
4: O poder dos medios.
1: Tuvimos moita coña.
3: Pero que dices...
5: Que quería introducir un tema tamén, algo ao respecto deso. En Ferrol hai 37 xinasios, máis un público tamén, non? Na zona. É dicir que... os xinasios están abertos sábados e domingos ata as 12 da noite tamén,
2: Si non sei da mañá ou así,
5: É unha cuestión, unha sesión continua, entón, non? É dicir que de algún xeito tamén aí se refuxian moita xente nova, moita. O culto ao corpo, tanto en adolescentes e tal como tanto homes como mulleres, é algo moi estendido. E o tempo mata no aí tamén, É dicir que non é unha cousa só, é dicir que hai non hai que escandalizarse porque non se movilizan, pasan moito tempo aí,
6: Hacer a proporción entre xinasios e bibliotecas.
3: Sí,
2: claro,
3: que a desproporción hai tamén, claro. Porque por exemplo, no caso da cultura exactamente igual, non? O sea, quen imos ás actividades culturais? Van os cativos rapaces? Non, imos os vellos ás actividades culturais. E as vellas sobre todo, efectivamente, máis as mulleres. Non, entón, os rapaces non enganchan con unha, que se digo, unha conferencia, con unha charla, con, non, de tipo cultural.
0: Tamén en relación a este tema, por traelo outra vez ao campo de ensino, en relación con este tema de falta de movilización dos rapaces, é o que dicías antes, Vicente, de ir a traballar os fines de semana na tua casa, é isto. É dicir, nunha serie de anos pasamos de que o fillo o neno era un medio de producción máis na casa, pas que medio de producción máis man de obra a traballar, entón, tiñas que telo espabilado a que agora é, como dicíamos antes, pois case unha mascota. Entón, non che interesa telo tan espabilado ou non é necesario que estea tan espabilado. Entón, en que redunda isto? Nalo que vemos, Enrique Maseu, de alumnado que chega a bacharelato sen saber que quere facer despois. É dicir, entra no bacharelato con por inercia. Entón, isto ao final é unha cuestión de, claro, dunha falta de madurez. De chegar aos 16 anos, non sei que quero facer da miña vida porque nunca tuve que plantearme que quero facer da miña vida, nin nunca tuve que traballar, nin sei de que me gusta traballar.
7: Me gustaría botar en riba da mesa outro tema, buscando un pouco as contradiccións que estamos a vivir, ¿no? Como casa o que estamos a falar co outra verdade que te din ao mellor o mes anterior do informe PISA, que decía que estamos ante a xeración mellor preparada da historia. Hemos pasado da xeración mellor preparada da historia da un conxunto de xente con unas carencias que chaman a atención.
3: É que non é certo.
1: Sin embargo, como datos tamén, o 35% da población adulta española, os estudios máximos que ton son a eso. O mellor, eso ten que ver tamén con...
4: Eu penso que non é só a cultura, ademais a cultura física que falábamos antes. Eso de que a xeración máis preparada da historia tamén ocorre con a esperanza de vida.
7: Tá.
4: Vamos ver dentro de pouco a esperanza de vida vai caer. Vai caer porque a alimentación de hoxendía da maior parte da xente nova é un auténtico desastre, é un disparate. Bueno, xa con os vapeadores xa quedei flipado. Pero bueno, a ver... fundamentalmente comese merda. A tradición de comer que había de antes perdeuse porque se come mal e iso ao final repercute no corpo. De pouco te vale ir ao gimnasio tomar creatina ou sí. Magnesio ou omega 3 si logo comes hamburguesas e non comes fruta, non comes peixe, non...
1: repercute no cerebro totalmente. A nivel cognitivo.
4: Repercute máis outras cousas, pero tamén.
1: Sí, sí, sí. Estamos sí, comendo basura.
5: Eu penso que ten o da xeración mellor preparada da historia, eu penso que é certo. Non é algo descabellado. A mí me parece que sí que é certo. Non sei vos como profesores, se xente que está no ensino e tal, o sabe, pero eu co respecto, por exemplo, ás miñas netas e ao meu neto, vamos, a súa edade eles teñen moitísimo máis coñecemento que eu de todo, ¿no? Tanto de idiomas como de todo, vamos, a todos os niveis saben, tanto de historia, de todo, absolutamente todo, a nivel de matemáticas, de todo. É dicir, que non, claro, a mellor é que xente que non fracasou a nivel escolar, ¿no? Que xente que chega a bachillerato, seguro que vai a seguir a universidade e hai dúas nenas que xa están na universidade.
1: E formación musical, que é moi importante.
5: E mesmo dúas rapazas que viñeron, netas que viñeron da República Dominicana, foron capaces de facer dúas FPs, por exemplo, ou outra superior, tanto unha como outra. É dicir, que non son personas que non estén preparadas. E iso que viñan a nivel académico era un nivel moi baixo. En cambio, foron capaces de facer unha farmacia e despois fixo análisis clínicos e tal, a nivel sanitario, ¿no? De laboratorio, tal, fixo superior. E outra fixo, por exemplo, o tema de preimpresión, pero despois xa fixo imaxen e son. É dicir, fixo unha superior tamén, e tal. É dicir, que están tamén preparadas. É dicir, que a nivel xeral, eu me dá a impresión de que hai unha xeración bastante ben preparada.
4: ¿Vale? Hai que falar da media xeral.
5: Claro,
4: hai que falar da media xeral.
5: Pero aí vos que estades aí a mellor coñecedes.
4: Sí. A miña impresión que me dá, porque eu teño meus fillos, pero tamén a veces pregúntolles e vexo o que se relacionan eles con outros e eu asústome moito. E eu tamén traballo onde traballo e hai xente nova, e xa non digo os WhatsApps, que son dificilmente entendibles. Dificilmente entendibles. Algún xa lle dixe sí, que me explico, que me dixera onde foi estudiar Klingon, porque non se entende absolutamente nada. Pero que a hora de expresarse é igual. E o coñecemento básico é nada. E o problema é iso que falábamos antes do pensamento crítico. Non podes ter pensamento crítico se non tens formación básica. E ves como calquera mensaxe, por moi disparatada que sexa, eles dicen, sí. Pero ti te parece a pensar eso. Despois eu dixo, hostia, non. Dixo, pero en principio sí. E é iso que temos ao redor, eh? Eu, claro, sempre hai excepcións, pero a imensa maioría, que a imensa maioría, e vese refletido en todo, é que vamos a peor. Capacidade para formarse, de todas maneiras, formarse algo máis que ter coñecementos, que é o que comentaba Rubén. Algo máis, non, moito máis que ter coñecementos. É saber vivir en sociedade, xestionar determinadas circunstancias, como falaba Rubén, decir, saber vivir en sociedade e relacionarse cos demais. E iso en moitos casos falla, porque vemos como está un grupo de rapaces sentados nun baquiño e cada un co seu móvil. Non falan entre eles, estánse whatsappeando. Moitas veces entre eles.
2: Bueno, falan
4: en
2: con xeros.
4: En xeral, non quero decir que se faga tal.
2: O xito que teñan de comunicarse, quero decir, se si para eles é válido, pois nos tiñamos o noso na nosa época, cada un de nos, co seu grupo, e ninguén nos podía vir a decir que era inválido ou que sexa, que non valía, non? Quero decir, eles teñen ese na adolescencia, bueno, se eles parece válido para comunicarse, pois é o que teñen, quero decir, por moito que os critiquemos non van cambiar, incluso probablemente canto máis os critiquemos máis van empregar ese tipo de métodos, incluso para que nós non entendamos de que vai a cousa, non? Que é un pouco que fan os adolescentes, intentar saírse un pouco do común. Bueno, aquí estamos falando un pouco, vamos un pouco bellos todos, con perdón, no sentido de que onde vai a humanidade vai desaparecer. Isto xa hai 2000 anos xa se decían este tipo de cousas, non? A xuventude xa non entende nada, non ten respeto, imos reventar, e así levamos a milenios, non?
3: Claro. Non, pero eu pensaba que antes a cousa derivaría, por exemplo, a ver, falamos de ensino da ESO, non? Sí. Básico, bacharelato condúcete a que,
2: sí,
3: en principio,
2: sí.
3: Non ten por qué, pero maioritariamente universidade.
2: Sí, sí.
3: Ou senón FP, que é dignísima.
2: Totalmente.
3: Vale. É que son os menos os casos de xente que quere cursar a FP. Logo, a mellor, recúa, está na universidade e regresa de, hombre, seis ciclos superiores, fabulosos e demais. A universidade, ás veces, está se nutrindo realmente con xente non válida para cursar a universidade. E eu teño falado, non con un, sino con varios profesores universitarios, e están tamén espantados bueno, pola ínfima o ínfimo nivel que teñen eses alumnos, sexa en matemáticas, sexa en linguas, sexa no, vamos.
1: Pero curiosamente cada vez se necesita nota máis alta para entrar polo menos en un momento.
3: Sí, pero estamos nos enganando a nos mesmos.
1: Sí.
3: Porque en realidade tamén houve unha ministra, non quero dicir quen, que dixo que o aprobado era a norma. Non sei un momento.
1: Sí.
3: Non digo nada porque
1: sí.
3: Era de, pero en fin. Evidentemente o aprobado non é a norma, non debía ser a norma. Non, o alumno terá que pasar unha serie de exames, unha serie de exercicios, en fin, unha maneira de avaliálo, non? Home, está ben que a mellor a educación básica, non, claro, antes acaban os 14, agora tamén acaban os 16.
2: Sí, sí, sí.
3: Aí gañáronse 2 anos, non? Entón, digamos, o déficit tamén pode estar aí desequilibrado, por outro lado. Pero claro, todo o mundo, a fin e ao cabo, aínda que ya conselles e digas non te vayas á universidade, que te vas a esnafrar, a xente vai á universidade. Entón,
2: unha cuestión máis de prestixio realmente,
3: claro,
2: que de outra cosa.
3: Estamos alimentando algo absolutamente ficticio. Non?
0: Pero, aparte, xa volvendo ao tema PISA, porque ao final, se falas que profesores universitarios, a culpa é dos da ESO.
3: Claro,
0: si
3: sí,
0: falas dos da ESO, a culpa é dos de primaria. Sí, entón, algo na cadea está
3: feo.
2: Claro, é peor, porque incluso dentro dun mesmo centro, eu lembro cando meu fillo facía primaria, cada vez que pasaba dun ciclo de primaria a outro, a profesora decía a que estaba, por exemplo, de segundo a terceiro, a de segundo, van con todo perfecto, incluso con máis coñecementos dos que marca o tal. E a seguinte decía, veñen mal.
0: Claro.
2: E ti decías, mira, falade no claustro, polo menos entre vos, porque aquí non entendo. Non é dun centro a outro, é dun curso a outro. É unha di que van super con todo o que teñen que saber e máis, e a outra di que non chegan. Como é posible isto? No? O
3: sea, pero a mí que me perdoen as veces os psicólogos, pedagogos e demais, cando veñen con determinadas casuísticas, non? De superdotación.
1: Bueno, es que eso es la nueva moda.
3: Claro,
1: eso es la nueva moda
3: de
1: la estupidez humana.
3: Fulano, mengano, citano, superdotados, no sé qué, no sé canto. Claro, luego.
1: Y luego super fracaso.
3: Claro, son cosas que está pasando en la sociedad. Entonces, hay ciertos males que eu non sei como se poden solucionar.
7: As sociedades se moven moito co procedemento de prueba e error, ¿no?
3: Claro.
7: En este momento pues, están detectando cousas que se han feito mal, ¿no? Hemos falado ao longo da noite de moitas delas, ¿no? Quedan todavía moitas más, ¿no? Que hai que ir corrixindo a la vista de los resultados, pero non cabe dúbida de que guste ou non, hai que intentar evaluar. Logo, a esas evaluacións hai que darle a importancia que teñen, examinarlas, porque como ben di Xaime, unha profesora di que veñen moi ben e outras di que ven moi mal.
3: Claro.
7: Entón, pues bueno, de alguna maneira deberíamos ter un método para, claro, bueno, pues para ter unha idea máis certa do que en realidad está pasando, ¿no? Pero tamén sin necesidade de evaluarlo todo. Hoy leí unha noticia que me ha encantado na prensa, que é que aos nenos por debaixo, non sei se son de 12 anos ou 13 anos, que xogan a baloncesto, non se lles pode controlar e evaluar constantemente se han hecho feito 3 rebotes, 4 intentos a canasta, 6 pases han recorrido. No, hai que deixarles que xoguen. E non medirlos constantemente, o sea, non se pode a un
2: sí, sí, o a ledicia de xogar por xogar nada máis.
7: Me ha encantado ver como se han dado cuenta na federación e os pais dos nenos, probablemente que le están influindo moi negativamente aos rapaces ese seguimento que se está facendo, e que me imagino que o fútbol aínda será peor, o sea,
2: moitísimo peor, ¿no?
3: Pero estamos conseguindo unha sociedade desquiciada.
7: Exactamente, por eso por procedimento de prueba de error. Parece que era bo controlar e ver cuánto se corría. Cuánto no sé qué, cuántas castas, cuántos
2: intentos. Es una sociedad de rendimiento directamente.
7: Eso,
2: ¿no?
7: Es
2: o trabajo que suple a vida. Non
7: eso
2: es
7: Jaime.
2: No es una actividad económica que fan los adultos, sino suple a vida. O trabajo es a vida. Y así no se llega a ningún lado.
4: O que pero importa el rendimiento, no el conocimiento, que ese es el problema.
0: Claro, pero además aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es un entrenamiento para baloncesto, edades temperadas, que al final eso, pues. Sí, que ao final en nenos pequenos interese máis que desenvolvan a motricidade para o deporte que aprendan técnica. Pero ao final no sistema educativo temos que dar un certificado ao final. É dicir, a educación secundaria obligatoria certifica que esa persoa que ten o título ten os conhecimentos básicos. E non só iso. Dentro do sistema educativo, a lei na ESO pídenos que temos que conseguir que esos rapaces teñan ese coñecemento mínimo. Por eso ahora se fala moitas veces de é que os hai que aprobar. Non é que os hai que aprobar, é conseguir que cheguen a certo nivel.
3: Sabemos que hai moitas falsidades.
0: Hai moitas falsidades, pero aí está a cuestión.
3: Non é certo que estamos facendo.
0: E despois, o que dicía Vicente do ensaio erro por ver o tema das tecnologías, é o que sabe en PISA, eu creo que hubo unha época na que empezaron a probar moitas cousas de tecnoloxía, evidentemente hubo quen sacou moita pasta, nomeadamente quen instalou as pizarras, quen puxo os computadores para o Edisgal, todo iso, pero ao final foi unha digitalización que non foi real, porque moitas veces fui coller o libro de texto de sempre
2: e digitalizalo, basicamente.
0: Sí, claro.
2: Claro, en vez de toda unha serie de recursos que podería haber, pero claro, o profesorado queixábase, estive na guerra do Edisgal, sí ou non, no centro do meu fillo. Claro, por unha parte o profesorado, eses ordenador, esas computadoras tamén as podía utilizar para o alumnado con necesidades, etc., etc. Entón, quitar o Edisgal podía deixarte sin computador. Era unha cousa, unha tensión aí e tal. Logo estaban moitas familias que decían, no, hai que volver ao libro clásico.
0: Claro.
2: Eu non teño tan claro si realmente o profesorado tivese tempo para incluso coñecementos, para todos esos recursos que poderían obter con esa digitalización, se podría ter feito outra cousa que basicamente coller un libro físico e poñerlo en PDF, que eso basicamente non é cambiar nada, ¿no?
0: Pero ten un problema que eso sí que xa o vin eu nos poucos anos que levo de profe é que o ser formato digital permite certas comodidades como buscar a palabra.
2: Sí, sí, copiar e pegar.
0: A hora de facer exercicios, volvense máis...
3: Listo.
0: Moi exercido en xerocos.
3: Deixas de utilizar isto.
0: Claro, xa non só... Xa non só iso. Cambia completamente a búsqueda. Hasta o punto que non necesitas comprender o texto.
1: Sí.
0: Moitas veces, moitas tarefas diseñadas de comprensión...
7: Iso é unha clave.
0: Non son tarefas de comprensión real. Son de buscar palabras. De feito, hai un exercicio, oxalá outro xera, de Daniel Casani, que fai un texto con palabras inventadas e logo unhas preguntas de comprensión. E ainda que o texto non di nada, ti podes perfectamente respondelas.
1: Porque, rellenar, claro.
0: Claro, porque ao final é buscar aquel verbo, aquela palabra clave. É unha cousa que notei eu, e nas minhas clases intento leválo por outro lado. Que redacten. Sí. Porque vías que, cando empezaron a facer comentarios de texto, xa falamos, ao nivel de bacharelato, non eran capaces de concebir a redacción. E aquí é onde está fallando a tecnoloxía, aquí é onde estamos vendo que estamos tendo o erro. Que a tecnoloxía non está aportando nada beneficioso e ademais está restando.
2: Efectivamente.
0: Entón, aí sí que temos que mirar como xestionamos a tecnoloxía, que volta lle damos. Por eso digo, estes informes tipo PISA, igual non hai que tomarlos a pé da letra, nin ser o obxectivo, claro que levar o sistema educativo, por diversos motivos, pero ao final sí que nos están avisando de algo. Está ben que este tipo de avaliacións as fagan desde fora, sexa pues, unha COE
1: ou
0: sexa a propia xunta. Sí que está ben, é o que dicía, como información a nivel estatístico.
2: Claro, claro.
0: Pero non tolear porque a estatística ao final é o que contas dela.
2: Claro, pero ao final o que vemos é que a consellería se move precisamente por estes temas e non, por exemplo, porque o profesorado está dicindo necesitamos recursos, necesitamos isto, necesitamos lo outro, e as familias por a nosa conta dicindo necesitamos que os alumnos estén atendidos deste xeito, necesitamos que os centros estean nun estado que permita que os necesitamos cadeiras e mesas que non sexan as que utilizábamos nos na XB, porque son exactamente, aí non houve ningún tipo de evolución, digamos, son exactamente as mesmas, pero en lugar de ser verdes, son marróns, me parece, algunhas. Pero
0: son
2: vamos, siguen sendo as verdes, pero bueno, eu xa teño visto algunha marrón das que mandan nós, pero bueno, pero exactamente o mesmo.
4: Ti eres moi novo, a nos, me supoño que tamén nos tocou de madeira, sin máis verdes nin marrón.
2: Sí. Bueno, eu son
1: de madeira con a cousa para o tinteiro.
4: O furado para poñer o tinteiro.
1: Tinteiro.
2: Claro, claro,
1: sí,
2: pero quero decir que, o sea, non hai ergonomía ningunha.
8: Eu penso que sí. Nas cadeiras escolares hai estudio ergonómico e tal.
2: Pois, amigo.
0: Pero ao final...
8: Ah. No, vamos, tampouco unha discusión para...
2: Por exemplo, non ten nada que ver coas cadeiras de 1000 euros que estaban collendo os funcionarios en San Caetano agora,
0: claro,
2: últimamente.
0: Pero ao final...
4: Non te confundas, non son para os funcionarios.
2: Bueno, para os altos mandos, digamos.
0: No,
2: vamos,
0: no.
4: Serán para directores xerais...
2: Sí, corrixamos.
1: Para el piso noble. Os
4: funcionarios, e Don Fei, por cuanto...
1: Sí.
4: Ten cadeiras normais. Como debe ser tamén,
0: Pero ao final, este tipo de cuestións... Unha vez que este coberto, a temperatura as aulas, porque agora, por exemplo, estamos a 30 grados, nas aulas fai un calor terrible. Hoxe, última hora, 2 da tarde, aguantaron primeiro da ESO, creo que hoxe ganei unha medalla, pero bueno.
7: Isto é un fenómeno novo tamén, o sea, decir, quien esté negando neste momento o cambio climático é que é estúpido, é decir, se nega a ver a realidade que está plantexando nas nosas casas, nos nosos centros educativos, nos nosos centros hospitaleiros e demais, diseños moi diferentes aos anos 60.
0: Sí,
7: é unha realidade.
0: Pero a cuestión é, o que iba, unha vez garantizada certa habitabilidade... Certa non, a habitabilidade das aulas.
1: Normal.
0: Ao final, que as cadeiras sexan as mesmas durante anos é accesorio, estamos no mesmo. Sí, eu, cando empecé a traballar con pantallas digitais, unha vez os rapaces estropearon a pantalla digital e collín e fun unha pizarra normal e non pasou nada. A clase puido seguir desenvolvéndose. Ao final, para a nosa materia, o sea, para calquer materia realmente o que necesitas é moi pouco. Moi pouco material. Que pasa? Para cambiar o sistema educativo, para mellorar as estadísticas, hai que facer plazo. plans a longo prazo máis alá dos 4 anos.
2: Efectivamente.
1: Sí.
0: En cambio, comprar hai 300 centros en Galicia, dotalos de pantallas digitais, cartos na mesa. Xa está. E eso vese, ou agora, co informe PISA, saliu que íamos ter unha nova materia en secundaria que é unha materia de lectura. Pum, e cartos na mesa. Pero claro, estamos no mesmo. Esa materia, de onde van sair os profesores?
2: Para efectivamente.
0: Dala? De onde vai sair o horario para dala? Que se vai dar nesa materia? Aí onde están os problemas? Que pasa? O titular luce. É unha medida que o curso que ven xa ves, xa ten o meu fillo unha clase de lectura, xa vai mellorar PISA, xa tú está ben.
2: Que por outra banda xa teñen esa, ou por lo menos na primaria xa tiñan esa clase de lectura, quero decir, non é unha cousa que sexa algo exactamente novo, pero
0: son cousas diferentes.
2: Xa, pero bueno, quero decir, a lectura facía.
0: Sí, o sea, o que vin da noticia é que o que se leva facendo é isto de hora de ler, que un certo tempo
2: sí.
0: Un certo tempo diario dedicase á lectura de todas as materias. Ahora, que van facer? Unha materia de lectura e comprensión lectora. E é un pouco contradictorio, porque para a primaria din que a lectura transversal e a comprensión vai traballar en todas as materias, pero en primeiro e segundo de ESO xa vai necesitar unha materia específica. Xa ni siquiera valen as de lingua e literatura. Entón, ao final, son escaparate.
1: Pero é todo un pouco esquizofrénico, non?
2: Sí, porque claro, ante, un pouco antes disto tamén dixeron que para sexto de primaria iban meter un non sei que extraescolar aí que todavía que tampouco informaron de quen carallos iba a, con perdón, a quen iba a darlle esa materia extraescolar nos centros en vez de meterla, si realmente fai falla metela no horario escolar directamente, por exemplo, ou adiantala cando cheguen a sexto xa teñen eso resolto, digamos, ou por lo menos traballado, non sei, sempre hai esta serie de cousas que quedan moi ben na prensa, na primeira páxina, a Consellería de Educación vai facer isto, outro, non sei que, pero bueno, tamén hai que decir que levamos todo verán, que eu como digo sempre, as ampas non temos vacacións. Este verán foi bastante movido porque había obras no IE Sofía Casanova, no CEIP Gándara, o CEIP de Esteiro estaba agardando por ter un ascensor que necesita un rapaz que pasaba a primaria. Entón, bueno, a min tocou...
1: Tuveche des tarefa, non?
2: Tivemos tarefa, porque ademais hai que facer tarefa, o que chamo tarefa invisible, que contactar con este, contactar todo, meter presión por aquí, meter presión por alá, un traballo interesante, pero que non é visible, non? Bueno, quero decir, pero mentras tanto, a Consellería de Educación estaba dicindo que esto, 900 profesores para secundaria, que isto éramos a leche en verso, non sei que... pode pasar dunha semana a outra e cambiar totalmente sin contradición ninguna. As contradicións son miñas, pero a Consellería de Educación nunca se contradí. Logo, bota culpa ao profesorado, bota culpa ás familias. As familias teñen que poner a súa parte. Bueno, pois vamos a ver como facemos para que esta sociedade non empurre a xente a estar traballando todo o día e cando remata a formarse para seguir traballando, por exemplo, que é o que se fai normalmente, non? Entón, haberá que pararse entre todos e decir que tipo de sociedade queremos, que vamos a facer cos nosos fillos, porque o problema non é que haxa pais que non educan ben os seus fillos, etc. Temos un problema social, que non sabemos convivir, que xa non somos capaces de ter unha de vivir en comunidade, estamos todos afastados un dos outros, etc. E igual habría que intervir nese tipo de cousas, non?
1: Bueno, parece que as claves as temos, non? É dicir, a solución parece que a temos, non? Non credes?
4: Eu quería comentar unha cousa.
0: Eu creo que temos os problemas.
4: Quería comentar unha cousa desde... Quizá, sí, desde o principio. Sí. Que, a ver, o que falábamos da falta de formación... Que leva... A falta de formación que leva a falta de espírito crítico e a falta de espírito crítico leva ao triunfo das mensaxes de odio, as mensaxes dos, por exemplo, como da falta de... Bueno, como que non hai cambio climático, usa ese tipo. Como non ten criterio propio para saber discernir se iso é realidade ou non, e a falta espírito... ao triunfo de mensaxes de odio leva ao final a cousas como o correo esta noite na Cruz Vermella, que encheron de pintadas...
1: Sí.
2: Outra vez.
4: Máis. E eu, cando leo as noticias no xornal, me gusta ler os comentarios... Son peores os comentarios aínda que as pintadas.
2: Bueno, pero por eso,
4: comentarios.
2: Non sei se lecheres algunha vez algún comentario das movilizacións de Ferrol con Palestina, pero eso é criminal xa directamente.
4: Xa, pero eso é consecuencia de todo isto, non hai espírito crítico e triunfa calquer tipo de mensaxe. triunfa o machaque permanente a televisión e salen todos os rapaces a celebrar a selección de fútbol que, pues, que probablemente a maior parte deles nin sigan o fútbol e xa estaré sin cuidado. Pero como hai que facer festa, hai que facer festa, ¿no? Porque sí, porque ganó la roja.
1: Bueno,
4: pues vale.
1: E a nivel mundial, nestes momentos hai máis de 520 millóns de nenos que están vivindo unha situación de conflicto. Co cual, pues bueno, esos nenos xa non é o problema da pantalla digital ou non, é que
2: vivir, cando vivir,
4: E moitos máis que van ser as máquinas que van a levar a esos a outros novos nenos a vivir nesa situación de conflicto.
7: Sempre
4: fas que leven as armas.
7: Sempre fas o mesmo, que me sacas temas moi interesantes ao final e se prolonga o programa indebidamente, pero xa que o has dito, que penso que tiene que quedar claro para min polo menos, ¿no? De que uno de los grandes problemas que temos neste momento en Galicia é a falta de unos medios de comunicación responsables e críticos. Se escribe al dictado de las administraciones públicas. Las notas de prensa que mandan las consellerías salen tal cual en la prensa. No tenemos buenos articulistas, no tenemos buenos periodistas, o si son buenos lo tienen que ocultar, porque si dicen la verdad y exponen su criterio, les votan a la rúa. Entonces, es muy distinto leer ciertos medios que otros medios. Y desgraciadamente aquí en Ferrol, en este momento, no estamos pasando mejor época en este senso. E é unha pena, porque se solamente tes palmeiros das administracións públicas que de outra que ten a súa explicación, no senso que os medios están pasando unha situación económica gravísima e os que os están mantindo é precisamente as administracións públicas e a cambio piden fidelidade extrema. De tal maneira que ti non escoitas absolutamente nada crítico, ninguna emisora de radio, ninguna prensa, digamos, de amplia difusión. Es decir, que fan falta moitas radios filispín, de tal maneira que a xente poda estar escoitando agora unha visión diferente dos temas e das causas e das solucións. E non soy tan optimista como ti, Chelo, pero con isto acabo.
1: No, o que acaba de facer o señor Trump de prohibir unha serie de televisións, vamos.
9: Claro, sí, sí, sí. No entras,
1: sí, sí, sí.
5: Vamos a ver un tema que a mellor ten que vir para outro.
9: Sí, porque es que
5: pero xa o día 2 de outubro veñen Javi Ruiz e Eric Ruiz a Coruña, ao muelle de Coruña, vamos, un dos muelles e tal ali que o traen unha empresa destas de eventos e tal e tuixo. Este é unha xente, son youtubers, influencers, influencers, teñen máis de 6 millóns de seguidores e tal, e estes se dedican a, dende moi menos, se os pais os promocionaron e tal, son multimillonarios, xa, son tal, pasaron de unha casa a unha casa, pois, no sur, con piscina, bueno, ahora, neste momento, xa son xente moza, de 18 anos ou 20 anos ou que fora. Bueno, pois esta xente o que se dedica, le compré unhas zapatillas a mi hermano por 300 euros e tal, son unhas buenas zapatillas, non sei que, ou le compré a mi hermano, non sei que tal, son tonterías que si dices, sí. Joder, como poden ser 6 millóns de adolescentes sí. que sigan estas parvadas?
1: Sí, sí.
5: Esta cousa que non ten ningún sentido, ademais, e tal, é totalmente puro, como se di, consumismo e tal, ¿no? Consumismo é a tontería feita en persona, ¿no? Entonces, te imagínate, pues bueno, pues estes influencers non veñen a Coruña, Bilbao, non sei que e tal, e como eles hai outros tantos.
1: Sí.
5: Son rapaces novos e tal, e pues aí está unha parte importante da xuventude. Aí está detrás destos, ¿eh?
1: Bueno, compañeros, moitísimas gracias. O mellor vos volvemos a chamar, ¿eh?
2: Ay, a mí cando
1: para
2: quedades,
1: repetir, porque quedaron moitas cousas. Sí,
2: con
1: César, repites, sí, sí.
2: Si quere, métome aquí e sacádesme cando queirades.
1: Te dou de comer.
7: No, temos unha dúda de si o programa quedou ben grabado ou non. Entón, o que vamos a facer agora con calma velo, e se non quedou ben, pois pues, xa falaremos,
2: sin problema.
1: Bueno, teñemos además moitísimas máis cousas que contar, pero de todas formas moitas grazas por estar aquí, por dedicarnos este tempo, porque expoñerse na radio, expoñerse opinando, é moi importante. Por todo o que decía, vai un momentinho, o compañeiro Vicente, o sea que moitas grazas. Vamos a despedir con nuestro tema de despedida, compañeros.

0: foi o Faladoiro.
1: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
0: Un programa do colectivo O País
1: na Filispín.
0: A radio de aquí.

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Ola, aquí fala a Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo OPAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas e, como non, longa vida a Radio Filispín.
7: Viva 20 anos de Radio Filispín e viva o universo noso. Foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas. Viva Radio Filispín, universo noso.
8: Este programa.
9: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
10: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: O colectivo o paí presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. E a 1:35.
1: No cruceiro de Canido.

Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: son as dúas.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol,